бо ҳама халқ ошно ваз хештан бегона бош. баъд аз он бо некномӣ дар ҷаҳон афсона бош. сина аз ранги дурангӣ соф кун оинавор. гаҳ муқими каъбаву гаҳ сокини майхона бош. ё мазан лофи муҳаббат, ё ки шӯхиҳои ҳус, ҳар куҷо шамъе ки равшан мекунад парвона бош. то тавонӣ дар сафи мардон зи аввал ҷо бигир. чун дароӣ пои худро пеш нӣ, мардона бош. гар намехоҳӣ ки дарди сар кашӣ аз рӯзгор, ҳамчу ҳозиқ бо камоли зиракӣ дивона бош.

0: чӣ сайдам ман, ки на бисмил шудам, ни зеби фитроки. Нас хунам замин олуда шуд, ни домани поки. Нигоҳам ро тамошои гулу гулшан нами бояд. Маро дар кунҷи узлат ёди рухсори арақноки. Маро куштию аз хунам нигорин дасту по кардӣ. Барои куштани ошиқ аҷаб қаттоли чолоки. Дилам аз бетамизиҳои абнои замон хун шуд. Набуди кош лавҳи хотирамро нақши идроки. Фалак гар сифларо иззат диҳад, хораш кунад охир, ҳаво зад бар замин, бардошт боло чун кафи хоки. Маро шӯри ҷунун аз пантиносӣ кам намегардад. Чӣ имкон аст роҳи шӯла бандад мушти хошоки. Набошад ҳеҷ доғ аз доғи ҳаҷри дӯст сӯзонтар. Ба васли шам кай парвонаро зоташ бувад боки. Надидам дар баҳори зиндагӣ ҳозих дар ин саҳро, ба ғайр аз лола ҷуз доғи диливу синаи чоки.
1: یادی ایامی که پر از می سبوی داشتیم، شب همه شب بر سری غم های و هوی داشتیم. گردشی دوران گلی ما را چنین پژمرده ساخت، ورنه در این باغ ما هم رنگ بوی داشتیم. زین قلاب اندیشه کن، ما را به چشم کم مبین، در دیار خیش ما هم آبرویی داشتیم. شب نهان زغیار ما و یار در مزمی بیسال، ما هم از ایمای ابرو گفتگویی داشتیم. چاک های سینه ما حاضیق آخر به نشد، ما زیمشگانش غلط چشمی رفویی داشتیم.

турфа шӯхи бебоки маст дар чаман дидам, чок аз ғамаш дилро пираҳан ба тан дидам. Дил ба ҳар шикан бастам, ҷон ба ҳар гиреҳ додам, тоби зулфи пурчинаш то пур аз шикан дидам. Рафт дил зи худ чун ашк, гашт ҳаминони оҳ, то саманди нозашро гарми тохтан дидам. Захмҳои дил бо ӯ як ба як намудам боз, нола аз дилам бархост, гуфт оҳи ман дидам. Сар ба ҷайби бурдам дӯш, ҳамчу шамъи дар фонус, моҳи пайкараш пинҳон зери пираҳан дидам. Ранги бӯи боғи ҳусн лутфи дигаре дорад, ёфтам на он аз гул, ин на аз суман дидам. Хоҳад он зақан ҳам ёфт охир офати аз риш, ман ки синаи афкор риш аз он зақан дидам. Санг дил бути дида ҳозиқам, ки бар рӯяш то чу шам вогардам, ҳусни сӯхтан дидам.

доира ё доира ё даф. доира ё доира ё даф. асбоби мусиқии доирашакл буда ҳалқачаҳо дорад, ки барои навохтани мусиқии классикӣ ва муосир дар Ирон, Туркия, Озарбойҷон, Тоҷикистон, Узбекистон ва дигар кишварҳои Осиёи Миёна истифода бурда мешавад. доира дорои сохтори оддӣ ва таъсири маънавӣ ва фароғатӣ дорад. андозаи чаҳорчӯбаи доира одатан даврашакл аз чӯб бо пӯсти чорво ва гирдогирд бо ҳалқачаҳои флизӣ сохта мешаванд. доираҳо андозаҳои гуногун доранд. дар доираҳои андозаш калонтар, асосан аз ҷониби мардон, дар расму оин ва баъзе навохта ва доираҳои андозаш миёна, асосан аз тарафи замон навохта мешаванд. номгузории доира ва ба ҳамин монанд созҳои зарбӣ дар кишварҳои қадиму асру миёнагӣ, Осиёи марказӣ ва Фос аз он шабоҳат медиҳад, ки чунин созҳои мусиқии зарбӣ аз қадим байни халқҳои минтақаи Ховари Миёна маъмул буданд. минбаъд сози мусиқӣ дар натиҷаи ҳамгироии фарҳанги исломӣ бо давлати Рум ва Аврупо маъмул гардидааст. ба забони паҳлавӣ, форсӣ, забони қадима номи доира дар реҳ аст. доира дар Озарбойҷон ҳамчун ғавал ва баъдан даф номида мешавад. дар рӯзҳои ид навохта мешавад. вақте ки доира менавозанд, доира даст доираро бо дасти чапаш нигоҳ дошта бо дасту ангуштҳои росташ менавозад. доира дар базму ҷашнҳои хонаводагӣ, маҳаллӣ, идҳои миллӣ ва давлатӣ доимо истифода бурда мешавад. доиранавозиро хурду калон ва зану мардҳо ба зудӣ ёд мегиранд.

доира, дора, кубидан, зарба задан. Асосҳои зарбии бостонӣ дар анъанаи иҷрои мардумони Осиёи марказӣ, ки ҳудуди садояш номаълум аст. Доира иборат аз ду садо, яке пас ва онро бум, назди мардуми Хораст губ ва дигар баланд бак тақ гӯянд. ду садои кӯтоҳи пайҳам омадаро бакко так так ва бака номанд. доира сози зарбии хеле маъмулу сериистифода дар анъанаи иҷроӣ буда дар санъати мақомсароӣ нақши муассир дошта ва низоми зарбию вазнии мақомҳо бештар ба пояи усули доира сурат мегирад. сароянда ва донандагони мақом худ донанда ва иҷрогари хуби доира ҳам ҳастанд. дар санъати мақомҳо ҳар оҳанг ва тарона дорои зарбу афзуни хосанд. аз ин маънӣ усули онҳо бо номи ҳамон оҳанг тарона дар амалияи мусиқӣ мавриди истифода мешавад. усули мухаммас, усули талқин, усули тасниф, усули муғулча ва ғайра.

доира чаҳор қисм дорад: чаҳорчӯба, пӯст, ангуштоби занда, ҳалқаҳо. чаҳорчӯба аз чӯб. диаметри чаҳорчӯба доира шакл қариб 30 сантиметр, ғафсияш 35 сантиметр аст. пӯст ба чаҳорчӯба часпонида шудааст. бештар пӯсти буз истифода бурда мешавад. ангуштоби занда барои ба ангушт доштани доира аст. ҳалқачаҳои доира дар гирдогирди чаҳорчӯба, рамкаи доира часпонида шудаанд.

0: шунавандагони азиз, шумо маълумотро дар бораи асбоби мусиқӣ доира шунидед.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома Ҷонибек Касториён, масъул Нозикбибии Темур ва коргардон Зубайдуллои Ҷонмуҳаммад.
2: радиои фарҳангро дар шаҳри Турсунзода рӯи мавҷи 105.2 FM шунавед.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Шоҳкори меъмории таърих.
3: Урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ.
2: Ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ.
3: Офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
2: Ин ҳама дар барномаи таълифии ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. Барномаи ҳунарвар тарғибгарии ҳунарҳои мардумист. Ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
4: дуруд шунавандаҳои азиз, шумо барномаи навбатии ҳунарварро аз радиои фарҳанг мешунавед. Имрӯз мо дар барнома дар бораи ҳунару ҳунармандии занон суҳбат хоҳем кард. Бо радиои фарҳанг бошед. ҳунар яке аз арзишмандтарин меросҳои ҳар як миллат ба шумор меравад. Аз қадим улаён мардуми тоҷик бо ҳунару ҳунармандии худ дар ҷаҳон шӯҳрат доштанд. Мегӯянд ҳунар беҳтар аз ганҷ аст. Ин гуфта беҳуда нест. Ганҷ метавонад рӯзе аз даст равад, аммо ҳунар ҳамеша бо инсон мемонад ва барои ӯ обрӯ, ризқу рӯзӣ ва эҳтироми ҷомеаро таъмин мекунад. Инсоне ки соҳиби ҳунар аст, дар ҳама шароит метавонад бо меҳнати ҳалоли худ зиндагии шоиста дошта бошад.

0: Дар урфият мегӯянд, ки зани соҳиб маъруфату боиффат гавҳар ва зани ҳунарманду катбонуи сариштакор хазина аст. Боиси хушҳолист, ки имрӯзҳо дар саросари кишвар садҳо корхонаҳои хурд, марказҳои омӯзишӣ кору фаъолият мекунанду ва занону духтарон касбу ҳунар меомӯзонанд. Воқеан, ҳунар сарчашмаи зебоӣ, меҳнат ва худшиносии инсон аст. Ҳунарманд бо талошу заҳмат ва истеъдоди нотакрораш на танҳо рӯзгори худро пеш мебарад, балки фарҳанг ва арзишҳои миллиро низ пос медорад. Давлатбӣ Ёрова аз ҷумлаи чунин бонуи ҳунарманд аст, ки тӯли солҳост бо истеъдоду ҳунари аслиаш чандин нафар шогирдонро ҳунар омӯзонидааст. ин ҳам аз бузургии зан, модари тоҷик гувоҳӣ медиҳад, ки пайваста бо ҳунари доштаи худ занони бешуғлро ба ҳунаромӯзӣ ҷалб менамояд, то ин ки онҳо низ роҳу равиши зиндагии шоистаро соҳиб шаванд. мо мехоҳем бо тасвири нақшу нигори миллии тоҷикӣ тоҷикистони азизро ба тоҷикистон муаррифӣ намоем, мегӯяд ҳунарманд Давлатбӣ Ёрова.
1: аз он ки ҳунару ҳунармандӣ соли эълонияе ки рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 2018 сол эълон гашт, мо ҳунармандон боз рӯҳияи тоза гирифтем, болои кори худ аз сари нав кор кардем ва корхонае кушодем, ки номаш ҳаст ҳунарҳои мардумӣ. дар ин корхонаи мо занҳои зиёде ҳастанд, ки дар хона ба кори хонагӣ машғул ҳастанду аз ин марказ, яъне аз корхонаи мо истифода мекунанд. мо барои занҳое, ки дар хона ба кори хонагӣ машғул ҳастанд, инҳо 40 нафар занҳое дорем, ки инҳо ё худ маъюб ҳастанд, ё кӯдаки маъюбия доранд, ё занҳои партофта шуда ҳастанд, ё ҷавоное ҳастанд, ки дар хона менишинанд, ё ҷавон ҳатто ҷавоное ҳастанд, ки дар мактабҳои олии кишвар адои таҳсил менамоянд. лекин ин ҳунару ҳунармандӣ на балки ба касе залал медиҳад, ин як манбаи даромади соф ҳаст. ин ҳунару ҳунармандӣ ба кас як завқ медиҳад, аз ҷиҳати психолог асаби шахсро ором мекунад ва вақте ки кори омодашудаи худро мебинад, вай бисёр ҳам хурсанд мешавад. ман фикр мекунам, ки ҳама занҳое, ки дар хона менишинанд ё ки занҳои коргар ҳастанд, фикр мекунам, ки новобаста аз он ки зан табиб бошад ё ки омӯзгор бошад ё муҳандис бошад, бояд ки ҳар як зан ҳунарманд бошад, ҳунари қадимаи худро боз эҳьё намояд, пазандаи хуб бошад, дӯзандаи хуб бошад ва модари хуби бо муошират бошад, ки аз ӯ дигарҳо ибрат гиранд.
0: мардуми тоҷик бо либосҳои хоси миллии тоҷикӣ дар тамоми олам ном баровардаанд, машҳур шудаанд, ба хусус бо куртаи чакан ва адрас, ки ҳар як бонуи тоҷикро зебанда аст. ва он куртаи чакан, ки бо риштаҳои гуногун рангрезӣ мешавад, бо заҳмати чунин бонувони ҳунарманд ороиш меёбанд. ҳар як рангу гул хусусияти хоси худро дорад, ки ҳар як минтақа бо интихоби ранги мувофиқа карда онро ба бар мекунад. афзуд дар идома ҳунарманд Давлатбӣ Ёрова.
1: вақте ки шогирдои худам мебинам, ки аз дигар ноҳияҳо ё ки аз шаҳр омада ҳунари худро муаррифӣ мекунанд, боиси ифтихор аст, ки ман шогирдони худро мебинам. шогирдони ман ғайр аз он, ки дар ин чорабиниҳои ҳунарҳои мардумӣ иштирок мекунанд, дар чорабиниҳои байналмилалӣ ҳам иштирок мекунанд. озид фариҳаи мо дар шоҳои байналмилалӣ иштирок мекунам. ҳадаф аз иштирок дар ҳамин чорабиниҳои байналмилалӣ ин муаррифи ҳунари тоҷик аст, ин муаррифи тоҷикистони азиз аст, ки ман рафта дар он ҷо тоҷикистони азизи худро бо ҳамун ҳунари гулдузию бо ҳамун чакану бо ҳамун ҷуздонҳою тоқиёи гулдузӣ тоҷикистонро муаррифӣ менамоям.

0: дар чандин намоишҳо иштирок карда ҳунари дастии худу шогирдонро ба маърази тамошо гузоштааст. Вақте дар чорабиниҳо ширкат менамоям, он ҷавондухтаронеро вомехӯрам, ки ба онҳо ҳунар омӯзонидаам. Боиси ифтихорам мегардад, ки онҳо низ ҳунари худро низ дар намоиш гузоштаанду дар кори худ аллакай устод шудаанд. Илова намуд мусоҳибамон.
1: вақто ки ман дар чорабиниҳо таклиф мешавам, ҳеҷ вақт намегӯям, ки вақтам нест ё ки намеравам. барои он ки дар чорабинӣ боз чандин нафар аз кори мо мебинад, ман фикр мекунам, ки мумкин майли ва ё бедор мешавад ва ҳунару ҳунармандӣ. дар чорабиниҳое ки ман иштирок мекунам, бисёртар аз шогирдои худам мебинам. вақто ки шогирдои худам ман мебинам, ки аз дигар ноҳияҳо ё ки аз шаҳр омада ҳунари худро муаррифӣ мекунанд, ман фикр мекунам, боиси ифтихор аст, ки ман шогирдони худро мебинам. шогирдони ман ғайр аз он ки дар ин чорабиниҳои ҳунарҳои мардумӣ иштирок мекунанд, дар чорабиниҳои байналмилалӣ ҳам иштирок мекунанд. озид фариҳаи мо дар тамоми дунё моли худро нишон медиҳад, ки ин дастпарвари донишгоҳи технологии тоҷикистон аст. ман худам ҳар сол зиёдааст 18-20 намоишҳои байналмилалӣ иштирок мекунам. ҳадаф аз иштирок дар ҳамин чорабиниҳои байналмилалӣ ин муаррифи ҳунари тоҷик аст, ин муаррифи тоҷикистони азиз аст, ки ман рафта дар он ҷо тоҷикистони азизи худро бо ҳамун ҳунари гулдузию бо ҳамун чакану бо ҳамун ҷуздонҳою тоқиёи гулдузӣ тоҷикистонро муаррифӣ менамоям. ва ба ҷавонон гуфтанӣ ҳастам, ки ояндаи кишвар дар дасти ҷавонон аст. умед дорам, ки ҷавонони мо самти ҳунармандиро пешаи худ мекунанд ва дар оянда барои тоҷикистони азиз, барои бюҷаи оилаи худ саҳме мегузоранд. ман дар оянда умед дорам, ки боз ҳамин корхонаи худро васеъ мекунам, бо на ин ки 40 занҳои хонашин, аз ин ҳам зиёд, то ба 100 зани хонашини ноҳияи фирдавсиро ба кори хонагӣ ва 8 зани хонашинро ба кори доимӣ дар корхонаи худ таъмин менамоям. баъзан ҷоҳо суол мешавад, ки муаллима барои чӣ корхонаи худро васеъ не, барои 20-30 нафар нею ба кори хонагӣ таъмин мекунед. ман фикр мекунам, ки он занҳое, ки дар хона бемор доранд ё шавҳари бемор доранд ё худ бемор ҳастанд ё кӯдаки маъюбия доранд ё донишҷӯ ҳастанд, онҳо вақти зиёд дар хона доранд, ки баъди анҷоми кори худ ин корҳоро тамом мекунанд ва гардонда бо мо бар корхонаи мо оварда месупоранд. ин як дастгирии ин оилаҳо мешавад, дар бюҷаи оила инҳо бойтар мешаванд ва барои ояндаи оилаи худ боз кӯшиш мекунанд, ки аз ҳар як зане, ки дар хона кор мекунад, боз фикр мекунам, ки чандин нафари дигар меомӯзад, соҳибкас мегардад, боз барои истифоданокӣ бо мо ҳамкорӣ мекунад.

Дар таърихи халқи тоҷик занону бонувон бо сабру таҳаммул, матонат ва хиратмандӣ на танҳо фарзандони солеҳ, балки насли ватандӯсту созандаро ба камол расонидаанд. Ҳамин аст ки дар замони соҳиби истиқлолии Тоҷикистон мақоми зан ҳамчун нерӯи созанда ва тарбиятгари насли оянда боз ҳам баланд гардид. Хушбахтона имрӯз онҳо бо сарбаландӣ ва иродаи қавӣ дар пешрафти ҷомеа саҳми арзанда доранд. Бошад ин хуршеди тобони зиндагӣ модарони арҷманду қави ирода ҳамеша нурафшону гулфишони пайроҳаи умри мо бошанду рӯзгори моро рангу бӯи тоза бахшанд. шунавандаҳои азиз, бо таманои рӯзгори ободу босаодати шумо расидем ба анҷоми барномаи ҳунарвар, ки онро бароятон муҳаррир Малика Исмоилова, коргардон Мавҷи Гул Юсуфова ва рови Нилуфари Нуриддин. Хайр, то барномаҳои дигар, шоду пирӯз бошед.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

идома дорад барномаи мо. хаста набошед дӯстон, ва ин лаҳза мегузарем ба қисмати саҳифаи барнома, ба қисмати саҳифаи аввали барнома, ки ином дорад гузаштаҳо дар имрӯз. ва мо албатта дар ин саҳифа барои шумо маълумотҳои бисёр муҳимро атрофи таърихи ҳамин саҳифа ва имрӯз, ки кадом чорабиниҳо чӣ гуна, хуб намедонам, чорабиниҳои сатҳи муҳим буданд, кадом воқеаҳои таърихии рӯйдодҳои бисёр муҳим дар ин сана рух доданд, барои шумо маълумотҳо пешниҳод мешавад. хуб, имрӯз дар ҷазираҳои багам рӯзи истиқлол аст, дар марвитане имрӯз рӯзи қувваҳои мусаллаҳ, дар муғулистон рӯзи парчами давлатӣ, дар русия имрӯз рӯзи шӯҳрати ҳарбӣ ба муносибати солгарди ғалабаи артиши рус бар шведҳо дар муҳорибаи полтава, ки 8 июли соли 1709 баргузор шуда буд. хуб, ҳамзамон дар ҷопон имрӯз рӯзи нато аст. мегузарем ба қисмати зодурусҳо. соли 1926 иброҳим кобулиев, ҳофизи халқии тоҷикистон, ба дунё омада. наварбардори филм, коргардон, корманди шоистаи маданияти тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи рӯдакӣ евгений кузин ҳамин санаи соли 1933 ба дунё омадааст. хуб, мария велих, ва ҳунарпеша ва коргардони театр, ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон, ҳамин санаи соли 1943 ба дунё омадааст. хуб, наққоши тоҷик, арбоби ҳунари тоҷикистон Раҳматулло Абдураҳмонов ҳамин санаи соли 1948 ба дунё омадааст. ва соли 1989 Аҳмад Масъуд, сиёсатмадори тоҷиктабори афғонистонӣ, писари Аҳмадшоҳи Масъуд ба дунё омадааст. хуб, аз нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштанд, чанд маълумоти дигар мо дар даст дорем, ки пешниҳод мекунем барои шумо. ҳунарпешаи халқии тоҷикистон дар синни 66 солагӣ аз олам даргузашта, инам Қурбонали Раҳмон дар соли 2021 ҳамин сана ин воқеа рӯй дода, ва инам бар сабабаш бемории ҳам COVID-19 буд, ва ҳамин COVID-19 сабаб шуд, ки чандин аз нафарони бисёр шинохтаи мо, аз ҷумла Мунира Раҳимова, аз ҷумла Қурбонали Абдуллоев, хуб, Қурбонали Раҳмон, хулоса ин ҳунармандони бисёр хуби мо бар асари ҳамин беморӣ ба қавли COVID-19 даргузаштанд. хуб, акнун оли мо як сурод аз Қурбонали Раҳмон барои шумо пешниҳод мекунем, ҳамун суруди гулдон мо гул надорад. ҳамин гуна як талаффуз доранд.

идома дорад барномаи мо. Хаста набошед ва идома медиҳем барномаро дар қисмати саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз ва чанд маълумото, чанд рӯйдодҳои бисёр ҷолиби дигар баротон пешниҳод мешавад. имрӯз рости гапан аз ҳамин дар ворид шудам, томириса нашнохтам. барои чӣ? барои ки худашон фаҳмиданд ба фикрам. ман фикр кардам ки агун корандои техникӣ аст. баъдан хеле хуб тарҷима кардам, дидам ки не, ин томирис буда. хуб, не, барои ки занҳо масалан як моҳ 30 рӯз аст. бале, ин худатон медонед, як моҳ 30 рӯз аст. 27 рӯзи ҳамо худашон ороиш мекунанд. яке дар миён як ду рӯз мебинед ки беороиш меоянд. баъд не, не, не, не, не, беҳтарин, беҳтарин аст. ин ҳоле агар намедонам моро медиданд, шояд намедонам агон хосгоро пайдо мешуданд, меомаданд назди дари кумитаи телевизион ҳамин томирис дар гӯша. дирӯз як нафаре ки суроҳ кард, гуфт ки ҳамин томирис оҳиста гап байни худамон акай наврӯз ҳамин томирис шавар дора ё не. ман гуфтам ки томирис не, гуфтам шавҳар надораву, леки дар фикри шавҳарам нест. барои ки серкор аст, гуфтам кораш бисёр, масалан ҳар рӯз эфири мустақим шумо бояд ҷавоб медиҳед уна. хай ба як маслиҳат, гуфтам не, маслиҳат намешавад. аввал гуфтам як бор шумо фикр кунед, баъд биёед ки ва ҳар сар бояд дар радио барномаи мустақим, яъне бояд пешниҳод кунад.

бузурге мегӯяд ки андеша самимитарин лаҳзаҳои зиндагист ки мо бо худ маҳрамона суҳбат мекунем. аз зебогии атроф лаззат мебарем, чун эҳсоси сардӣ мекунем, ба қадри гармӣ мерасем. бемор мешавем, андешаи замони тандурустӣ дар сар мепарварем. дар маҷмӯ аз ҳама нороҳатиҳое ки мебинем, боз ҳам шукр мегӯем ва гумонам ҳамин аст шеваи зиндагии дуруст, ки дар қалбҳо эҳсоси ишқпарварӣ ва меҳрафрӯзиро тақвият мебахшем. пас умри ин лаҳзаҳои тӯлонӣ муҳим ва пурфайзу баракат буд. шунавандаҳои азиз, бо ана ҳамин гуна таманноҳои нек дуруд мегӯем ба якояки шумо ва оғоз мекунем барномаи имрӯзаи фарҳангиву маърифатии оинадори нурро аз мавҷи радиои фарҳанг. бо шумо ҳастем. ман масъули имрӯзи барнома акрамзода бунафша ва коргардон раънобонуи файз. боз ҳам идомаи як субҳи зебои ватанро ба кушонаҳои ҳар яки шумо ба хайру шод бош мегӯем. зиёд мехоҳем шунавандаҳои азиз дар ин барнома моро ҳамроҳӣ намоед, зеро барномаи мо аз бахшҳои хубу таронаҳои дилнишин иборат аст. биёед чун ҳамешагӣ дар оғози барнома як таронаи дилнишин мешунавем, табъамонро болида мегардонем то идомаи субҳу рӯз замон бо фараҳу шодӣ сипарӣ шавад.

0: андарзи пирони маърифат.
1: Бипархез, тавбат нагардад нам, ки бадном гети набинад бакон.
2: Андарзи пирони маърифат.

бузурге мегӯяд ки монанди осмон бахшанда ва монанди замин афтода бош. рамзи зиндагӣ ҳамин аст. бузургтарин иштибоҳе ки инсон муртакиб мешавад ин аст ки доим аз иштибоҳ кардан битарсад.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: шунавандаҳои азиз, бо таманнои ҳамеша сарсабзу шукуфон будани тоҷикистони беҳиштосо, инҷо барномаи фарҳангиву маърифатии оинадори нурро, ки мустақиман ба самъатон расид, ба анҷом мерасонем. Бо шумо будем. Ман масъули имрӯзи барнома акрамзода бунафша, коргардон раънобонуи файз. То дидори навбатӣ. хайр азизон.

инфрасохтори муҳандисиву нақлиёти аз ҷумла роҳи оҳан пешбинӣ гардидааст. ҳамзамон бо ин корҳои омодагӣ барои татбиқи як қатор лоиҳаҳои нави саноатӣ оғоз гардиданд, ки онҳо истеҳсолоти асосиро пурра намуда, барои рушди дигар бахшҳои иқтисоди миллӣ низ аҳамияти калон хоҳад дорад. дар шаҳри истаравшан низ корхонаи истеҳсоли семин бо иқтидори солонаи 1,200,000 тонна бунёд мегардад. بیش از 100 نفر بعدی استفاده دادن در آنجا جای کار میشه. در ساختمان کارخانه غنیگردانی بینتانیت و کالین در دوره ساختمان 250 نفر جلب گردیدن. بعدی با استفاده دادن آن 120 نفر صاحب جای کاری دائمی میشه. برای ساختمان کارخانه استحصال سمنت 1,200,000,000 سومانی сарбоят ҷалб гардида, дар давраи сохтмон зиёда аз 1,200 нафар ва баъди мавриди истифода қарор гирифтани он беш аз 850 нафар соҳиби ҷои кории доимӣ хоҳад шуд. дар маҷмӯ баъди ба истифода додани ин корхонаҳо то соли 2029 зиёда аз 3,000 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин хоҳад шуд. мо имрӯз барои ташаккули маҷмӯи мукаммали металлургӣ асос мегузорем, ки тамоми марҳалаҳои истеҳсолот аз истиқроҷи маъдан то коркарди металл, истеҳсоли масолеҳи сохтмон ва рушди инфрасохтори нақлиётиву энергетикиро ҳамчун низоми ягона ба ҳам мепайвандад. ашёи хоми асосӣ барои рушди металлургияи сиёҳ зарурӣ маъдани оҳан, ангишт, бентанит ва оҳак дар тоҷикистон мавҷуд буда, ин имконият медиҳад, ки занҷираи истеҳсолот асосан бо истифода аз захираҳои ватанӣ таъмин карда шуд. бо дарназардошти он ки тоҷикистон бо гази табиӣ дастраси кофӣ надоранд, дар ин лоиҳа истифодаи технологияҳои пешсавқаи ангишт ҳамчун манбаи энергия пешбинӣ гардидааст, ки дар таҷрибаи ҷаҳонӣ аз ҷумла дар ҷумҳурии ҳиндустон натиҷаҳои хуб додааст. аз чунин муносибат имкон медиҳад, ки дар атрофи истеҳсолоти асосӣ даҳҳо корхонаҳои нав ва ҳазорҳо ҷои кории нав таъсис дода шуда, имкониятҳои рушди саноати мамлакат боз ҳам васеъ гардад. бояд гуфт, ки рушди металлургияи сиёҳ ба ҳалли масъалаи шуғли аҳолӣ бо ду роҳ мусоидат мекунад. якум, шуғли мустақим. ин ҷойҳои кории нави мустақиман дар конҳо, корхонаҳои коркард ва истеҳсолӣ таъсис дода шуда мебошад. корхонаҳо барои муҳандисон, металлургҳо, муҳандисони барқ, муҳандисони мутахассисони соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ва монанди онҳо кори доимиро бо музди меҳнати хуб пештиҳод мекунанд. дирӯз дар ноҳияи айнӣ ман коргарон хай суҳбат доштам, дар пеши хонашон кор мекунанд, 10,000, 8,000, 7,000 маош мегиранд. дуюм, шуғли ғайримустақим. бо дарназардошти корхонаи ғанигардони маъдани оҳан дар минтақа шабакаи васеи корхонаҳои хурду миёна бунёд мегардад. бинобар ин маҳалли корхона ба шаҳраки саноатӣ ба мисли шаҳри Истиқлол ва ноҳияи айнии вилояти Суғд табдил ёфта, дар он инфрасохтори иқтисодиву иҷтимоӣ аз қабили ширкатҳои хизматрасонӣ, нақлиёт ва ғайра таъсис дода мешавад. ҳамчунин бояд гуфт, ки ширкатҳои калон на танҳо корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд мекунанд. онҳо инчунин барои ҳалли масъалаҳои ҳаёти иҷтимоии мардум саҳм мегузоранд. масалан, дар самти бунёду таъсиси муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ, муассисаҳои фарҳанг, марказҳои тиббӣ, ошхонаву тарабхона, марказҳои варзиш ва монанди инҳо иштирок карда.

0: барои таҷдиди роҳҳо ва инфрасохтори дигар сангзорӣ мекунад. Ин низом такроран тоза кардани об, коҳиш додани ихроҷи газҳои ифлоскунанда ба ҳавои атмосфера ва кам кардани гази карбонро дар бар мегирад. Яке аз роҳҳои ҳалли масъалаи мазкур дар заминаи корхонаи ғаригардонӣ маъдани оҳан шохта ва ба истифода додани маркази барқдиҳӣ ба иқтидори 90 мегават соат мебошад, ки гармиро аз оташдонҳо ба атмосфера ихроҷ накарда, балки онро ба тавлиди нерӯи барқ равона менамояд. Ҳамин тариқ мехостам таъкид намоям, ки рушди соҳаи металлургияи сиёҳ ин сармоягузорӣ ба оянда аст. ҳозирини муҳтарам, имрӯз Тоҷикистон ба марҳалаи нави рушди саноат ворид гардидааст. Дар солҳои гузашта вазифаи асосии мо таъсиси иқтидорҳои нави истеҳсолӣ ва коркарди аввалин сарватҳои зирзамин буд, вале акнун мо бояд истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии металлургиро густариш диҳем. Ҳадафи мо тадриҷан аз кишвари истихроҷкунандаи маъдан ба кишвари истеҳсолкунандаи маҳсулоти металлӣ табдил ёфтан мебошад. Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки талаботи мамлакат ба филизоти сиёҳ ва маҳсулоти аз он истеҳсолшаванда сол ба сол ва бо суръат афзуда истодааст. Агар соли 2016 ба кишвар ҳамагӣ 307,000 тонна филизоти сиёҳ ба маблағи 191 миллион доллар ворид гардида бошад, пас соли 2025 ҳаҷми воридот ба зиёда аз 1 миллион тонна ва арзиши он ба 600 миллион доллар расидааст. Яъне дар давоми 10 соли охир ҳаҷми воридот зиёда аз 3 баробар афзоиш ёфтааст. Ҳисобҳои дурнамо нишон медиҳад, ки бо дарназардошти суръати рушди иқтисоди миллӣ, амалисозии лоиҳаҳои бузурги энергетикӣ, нақлиётӣ ва сохтмон, инчунин татбиқи ҳадафи стратегии саноати кунонӣ бо суръати мамлакат, талабот ба филизоти сиёҳ то соли 2035 метавонад ба зиёда аз 2,300,000 тонна дар як сол расида арзиши он аз 1,5 миллиард доллар бештар мебошад. Талаботи умумии мамлакат танҳо дар 10 соли оянда тақрибан 18 миллион тонна бо арзиши беш аз 11 миллиард долларро ташкил хоҳад дод. Вобаста ба ин бояд гуфт, ки соли 2025 ба кишвар зиёда аз 600,000 тонна танҳо арматура ворид шудааст. аз ин ро мо вазифа дорем, ки талаботи рӯзафзони бозори дохилиро ҳарчи бештар аз ҳисоби истеҳсолоти ватанӣ таъмин намуда, сарватҳои зирзамини мамлакатро ба манбаи рушди саноат, таъсиси ҷойҳои кории нав ва афзоиши иқтидори содиротии Тоҷикистон табдил диҳем. Инчунин маъно дорад, ки истеҳсоли арматура, профилҳо, қубурҳо, конструксияҳои металлӣ ва дигар маҳсулоти серталаб бояд дар дохили мамлакат бароҳ монда шавад. Маз чунин муносибат имконият медиҳад, ки иқтидорҳои истеҳсолии нав пурра истифода гардида, ҳиссаи маҳсулоти ватанӣ дар бозори дохилӣ афзоиш ёбад, вобастагӣ аз воридот коҳиш ёфта, имкониятҳои содироти маҳсулоти саноатӣ васеъ гардад. Рушди металлургияи сиёҳ бояд ба пешрафти сохтмон, мошинсозӣ, энергетика, нақлиёт ва дигар бахшҳои иқтисоди миллӣ такони ҷиддӣ бахшад. Аз ин рӯ татбиқи ин вазифа танҳо ба зиммаи як корхона нест, он масъулияти муштараки вазорати идораи дахлдор, мақомоти маҳаллӣ, бахши хусусӣ ва ҳамаи сармоягузорон мебошад. Ҳар як лоҳияи нави саноатӣ бояд ба ташкили истеҳсолоти мукаммал, коркарди пурраи ашёи хоми ватанӣ, истеҳсоли маҳсулоти рақобатноки ниҳоӣ ва густариши содироти онҳо равона карда шуд. Танҳо бо чунин муносибат мо метавонем тоҷикистони соҳибистиқлолро ба давлати пешрафтаи саноатӣ табдил дид. Яке аз шартҳои асосии рушди саноати муосири мамлакат омода намудани кадрҳои баландихсос мебошад. Дар шароити саноати кунонӣ бо суръат масъалаи омода намудани кадрҳои муҳандисиву техникӣ бояд ҳамчун масъалаи дорои аҳамияти стратегӣ аз ҷобӣ гардад. Имрӯз рушди босуръати соҳаҳои саноат, аз ҷумла металлургия, мошинсозӣ, химия, энергетика, истеҳсоли масъулияти сохтмон, курагорӣ ва дигар бахшҳои истеҳсолӣ ва муҳандисон, технологҳо, конструкторон, мутахассисони автоматикунонӣ ва дигар кадрҳои баландисоси миллӣ эҳтиёҷи рӯзафзун дорад. аз ин рӯ рушди низоми омода намудани кадрҳои муҳандисиву техникӣ бояд яке аз самтҳои афзалатноки сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф ва саноат бошад. бунёди чунин корхонаҳои азим танҳо бо насби таҷҳизоти муосир маҳдуд намешавад. фаъолияти самаранок онҳо пеш аз ҳама аз сатҳи дониш, малака ва маҳорати касбии мутахассисон вобаста мебошад. аз ин хотир вазифаи мо имрӯз на танҳо бунёди корхонаҳои нав, балки ташаккули мактаби миллии муҳандисиву технологӣ ҷавобгӯ ба талаботи рушди саноати мамлакат аст. қобили таъкид аст ки имрӯз дар мамлакат заминаҳои зарурӣ барои иҷрои ин вазифа муайё гардидаанд. акнун зарур аст ки низоми омода намудани кадрҳои муҳандисиву техникӣ ба талаботи нави саноати кунони мамлакат пурра мутобиқ гардонида шаванд. дар ин раванд донишкадаи кӯҳӣ ва металлургии тоҷикистон бояд ба маркази асосии омода намудани мутахассисони соҳаи металлургияи муосир табдил дода дигар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва касбӣ низ тайёр кардани муҳандисону мутахассисони соҳавиро бо дар назар дошти талаботи воқеи истеҳсолот баромонад. таъкид месозам ки танҳо дар сурати пайвастани илму маориф бо истеҳсолот, ҷорӣ набудани низоми таълими дуалӣ ва густариши ҳамкории муассисаҳои таълимӣ бо корхонаҳои саноатӣ мо метавонем рушди устувори саноати мамлакат ва бахусус металлургияи ватаниро таъмин намоем. ҳозирини муҳтарам, бо мақсади таъмин намудани рушди минбаъдаи металлургияи миллӣ ташаккули занҷири пурраи истеҳсоли истифодаи самаранокӣ сарватҳои зеризаминӣ ва афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда ба вазорату идораҳои дахлдор супориш дода мешавад. якум вазорати саноат ва технологияҳои нав якҷо бо вазорати рушди иқтисод ва савдо ва дигар вазорату идораҳои дахлдор барномаи рушди металлургияи сиёҳ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2027-35-ро таҳия ва ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд. дар барнома бояд марҳалаҳои рушди соҳа, ташаккули занҷири пурраи истеҳсолот, таъминот бо ашёи хом, зиёд намудани ихторҳои истеҳсолӣ, омӯзиши талаботи бозори дохиливу хориҷӣ, тавсеаи истеҳсолоти ба содирот нигаронида шуда, бо кадрҳои баландиқтисос таъмин намудани соҳа, такмили инфрасохтор ва ҷалби сармоя пешбинӣ кард. инчунин саҳми соҳа дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, шуғли аҳолӣ ва иқтидори содиротии мамлакат ба таври воқеӣ арзёбӣ карда шуд. ҳамчунин вазорати саноат ва технологияҳои нав вайсадор карда мешавад ки якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор барои рушди соҳаи мошинсозии мамлакат истифодаи маҳсулоти металлургияи ватанӣ дар истеҳсоли таҷҳизот, қисмҳои эҳтиётӣ ва дигар маҳсулоти дорои арзиши баланди илова шуда тадбирҳои мушаққас садиш. Дуюм, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ якҷо бо вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав ва роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳия истифодаи васеи механизмҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусиро таъмин намуд. Дар ин раванд зарур аст ки ҷиҳати ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ, ташкили корхонаҳои нави истеҳсол ва коркарди маҳсулоти металлӣ, рушди иқтидорҳои содиротӣ ва татбиқи лоиҳаҳои афзалатдоки саноатӣ тадбирҳои мушаххас андешида шуд. Сеюм, вазоратҳои маориф ва илм, саноат ва технологияҳои нав ва кумитаи таъсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ вазифадор карда мешаванд ки якҷо бо корхонаҳои саноатӣ низоми омода намудани кадрҳоро барои ҳамаи соҳаҳои афзалатдоки саноати мамлакат бо дарназардошти талаботи истеҳсолоти муосир таҷдиди назар намоянд. Дар муассисаҳои таъсисоти олӣ ва муассисаҳои таъсисоти ибтидоию миёнаи касбӣ, ки барои соҳаҳои саноат кадр омода мекунанд, таъсиси факултаҳо, кафедраҳо ва ихтисосҳои нави муҳандисиву техникӣ бо дарназардошти талаботи рушди саноати мамлакат таъмин карда шавад. Дар ин замина бояд барномаи таълимӣ мутобиқ ба талаботи истеҳсолоти муосир такмил дода шуда, дар муассисаҳои таъсисоти олӣ ва ибтидоию миёнаи касбӣ ихтисосҳои нав таъсис дода шавад. Роҳбарияти корхонаи металлургии тоҷик, шумо худатон ҳам ҳамкорӣ кунед, як қисм ташкил кардани факултаҳо, кафедраҳо ва омӯзгорон, баъдан маблағзорӣ кардан барои донишҷӯён дар мадди аввал як 2-3 сол кам-кам кӯмак кардан дакун барои ҳамон ихтисосҳое ки худатон дар тайёр мекунед. Шартномаҳо равоя мекунед ҷиддӣ аз лиҳози ҳуқуқӣ? Худи донишҷӯ вақти қабул, ки ҳатман баъди хат омада дар инҷо кор мекунад. Ҳоло ихтисосҳои металлургияи сиёҳу ранга, оҳангудозӣ, технологияи коркарди метал бо фишор, автоматикунонии равандҳои истеҳсолӣ, ташхиси озмоишгоҳҳои истеҳсолоти металлургӣ, таъмиру истифодаи таҷҳизоти металлургӣ барои фаъолияти корхонаҳои металлургӣ, инчунин ихтисосҳои саноати сабук, аз ҷумла насоҷӣ барои истеҳсолоти ватанӣ зарур мебошад. Ҳамзамон бо ин, бо ҷалби корхонаҳои истеҳсолӣ, низоми таълими дуалӣ, таҷрибаомӯзии ҳатмии истеҳсолӣ ва такмили ихтисоси омӯзгорону мутахассисон баромонда барои омода намудани муҳандисон, технологҳо ва дигар кадрҳои баландсози соҳа имкониятҳои муассисаҳои таълимӣ, марказҳои илмӣ ва корхонаҳои пешрафтаи хориҷӣ васеъ истифода карда шуд. Чорум, вазорати нақлиёт якҷо бо ҷамъияти сомии комбинати металлургии тоҷик бояд ҷиҳати лоиҳакашӣ ва сохтмони роҳи оҳани 80 километраки конҳои маъдани оҳанро бо маҷмӯи истеҳсолии комбинат ва шабакаҳои роҳи оҳани кишвар пайваст менамояд, ҳама ҷониба мусоидат намуда иҷрои саривақтии корҳои пешбинишударо таъмин намуд. Панҷум, вазорати энергетика ва захираҳои об ва дигар субъектҳои соҳаи энергетика вазифадор карда мешаванд ки бо дарназардошти марҳала ба марҳала зиёдгардидани ихтиёрҳои истеҳсолии комбинати металлургии тоҷик ҷиҳати таъмини саривақтӣ ва бо эътимоди иншооти истеҳсолӣ бо нерӯи барқ чораҷӯӣ намоянд. ضرور است که دایر به رشد انفراستراکتور انرژتیکی و استفاده ثمرناک اقدارهای انرژتیکی خود کمبینات از جمله نیروی از روندهای تکنولوژی سه‌سالی حاصل شونده تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. ششم، با مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت سغد اینچنین دیگر ولایت‌ها و شهرنواحی‌های مملکت سپارش داده می‌شود که برای رشد انفراستراکتور صنعتی فراهم آوردن محیط مساعد سرمایه‌گذاری جدا نمودن قطعه‌های زمین برای لایه‌های نو سه‌سالی دستگیری تشبث‌های بخش خصوصی و تشکیل استحصالات به صادرات نگرانیده شده چاره‌های مؤثر اندیشه. هفتم، سریداره گیالوگیا وظیفه دار کرده می شود که کارهای آموزشی گیالوگی کانهای معدن آهن و دیگر کندنی‌های فایده‌ناک برای رشد متالورگی مهم را وسعت بخشیده برای زیاد نمودن ذخیره‌های تصدیق شده اشیای خام و تأمین در آن مدت کارخانه‌های متالورگی مملکت پیشنهادهای اساسناک منظور نماید. هشتم، جمعیت سهامی کمبینات متالورگی تاجیک وظیفه دار کرده می شود که تطبیق مرحله میباده رشد استحصالات را تأمین کرده با استفاده از اقتدارهای نو استحصالی حجم استخراج معدن آهن را مطابق نقشه های تصدیق شده تدریجا تا 10 میلیون تن در یک سال زیاد نماید. نظارت تطبیق سپارش های داده شده به ذمه معاون سروزیر عثمان علی عثمان‌زاده گذاشته می شود. وزارت و اداره داخلدار وظیفه دار کرده می شود که اجرای باصفت و سری وقتی آنها را تامین نماید. هر یک وزارت اداره مقامات محلی و هر یک رهبری مسئول باید در نماید که رشد ساحه متالورگی مملکت تنها وظیفه یک ساحه نیست، بلکه یک که از عامل های مهمی تحکیم اقتدار اقتصادی دولت، استفاده ثمرناک ثروت‌های ملی و تأمین رشد استوار تاجستان می باشد. حاضرین گرامی، با استفاده از فرصت می خواهم به صاحب کاران سرمایه‌گذاران مملکت مراجعه نمایم. امروز تاجکستان دارای فضای استوار سیاسی، زمینه مساعد حقوقی و امکانات های فراوان سرمایه گذاری می باشد. حکومت مملکت می بد نیست رشد صاحبکار استحصالی و تشبث های بخش خصوصی را همه جانبه دستگیری خواهد کرد. هر تاجیکی که یک قطره خون تاجیکی دارد و ننگ و ناموس دارد پیش از همه فکر زادگاهش کند، وطن خودش کند. دو کارخانه در بابا جان غفور در شهر خوزند بودم. دو کارخانه ای که همین خود صاحب کارا را از دوره بعد ختم دانشگاه ها هر دویش را دیدم. یک کارخانه همین کارکرد خوراک پرنده و چاروا گفته در گلستان آزیر کردگی هم کورس ها چار پنج کزم شدن. تن جناب ما امیر کرد ما تام کیرا کردی نواشا برای از دوی مرخانه کنه که اقلا یک خروکای خطونا مرخاتی گوش فروشه توپ فروشه اینا کردن رحمت از تکنولوژی گرمان یا آورده اینا برای موندن آیسا حالی شرکت فراوان در جمهوری یکی از شرکت های بزرگترینی نه اینکه ایسه سالی آر دیگر ده ها نمود محصول برآورده ایساد است. حاضر واردات کرده است استحصال مکارون ایتالیوی سپاگیتی تکنولوژی خود ایتالیوی را همین سال تا آخر سال آورده جاشان ساختمانش رفته ایساد است ایساده میتید تمام جمهوری را بسنده است. دویمش استرارشان در رفتم راشان نشان دادم من تاکی دوچرخه کلان کن بازار تیز میشه مردم میخرد بیرون فروش همونجا برامان بعد آمده دیدم کجا آوردم از این طرف شهر куҷанба 80% маҳсулоташ содирот рафта истодааст. Мактаб сохтеса, унаш дар шаҳри Истарашан 1200 ҷоба. Инша ҳам мактаба, ҳам боғча сохта истодааст шаҳри Куҷанба. Ҷой корира гӯем, маоши баланди коргаро, технологияи ҳозира замон. Ҳасан, раҳмат шумо ба. یتیمارا فراموش نکنید اون کم ویزاتا را فراموش نکنید مایوبا را فراموش نکنید امسال 35 سالگی یا 35 سالگی داده دائمی غمخوری کنید صدقه و خیر را دیگر کنید اون برکت میابین تشبوس جمعیت سهامی کمبینات میتالورگی تاجیک نشان میدید که صاحب کارانی وطنی امروز قادران لایه های بزرگ دارای اهمیت استراتیجی را عملی نمایند و در تطبیق هدف های ملی رشد مملکت سهمی ارزشمند دارند. از این رو همه صاحب کاران و سرمایه‌گذاران را دعوت می نمایم که از امکانیت های فراهم گردیده ثمرناک استفاده برده و تأسیس اقدارهای نوی استحصالی کارکرد پره اشای خام وطنی استحصالی محصولات رقابتناک نیایی و گسترش صادرات آنها فعالانه سهم گذارند. پاریش یک سال مهلت ما باید کارخانه لیتی را در نوعه ایش کاشیم ولایت مختار کوهستان بدرشان برامونه یک جایا کار کنید بینتان تکنولوژی وارد شدگی است محصولات است بازارش بین یاد جهان دوسی و جای کاری سرچشمه درآمدی بودجه اطمینان دارم که همکاری سازنده دولت و بخش خصوصی منبعی نیز برای رشد اقتصاد ملی و بلند برداشتن سطح زندگی مردم مملکت زمینه استوار فراهم می‌آورد. خاطرشان می‌نمایم که ما امروز شاهد آغاز یک مرحله مهم در رشد صنعت تاجیکستان است. بنیاد کمبینات متالورگی تاجیک برای استفاده ثمرناک ثروت‌های زیر زمینی استحصال محصولات دارای ارزش بلند اضافه شده تأسیس هزارها جای های کاری نو و تحکیم اقتدار اقتصادی مملکت اهمیت استراتژیک دارد این اقدام برای افزایش صادرات محصولات صنعتی وطنی و تحکیم رقابت ناکی اقتصاد ملی زمینه استوار میگذارد همه این دستاوردها ثمره صلح و ثبات کامل وحدت ملی و استقلال و آزادی وطنی عزیزمان می باشد. ما در عرفه تجلیل جشن مقدس 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان چنین انشاءات بزرگ صنعتی را همچون رمز اقتدار روز افزون اقتصادی کشور به نتیجه سیاست سازنده دولت بنیاد نموده استفاده ایم. این همه ما را وادار می سازد که برای پیشرفت میمباده تاجیکستان عزیزمان باز هم صادقانه و پرمسئول زحمت کشید. از این رو سهمگذاری در آبادی وطن و پیشرفت دولت برای هر یک شهروند کشور باید وظیفه مقدس باشد. اطمینان دارم که مردم شهرمند تاجیکستان از جمله ساکنان زحمت قرین ولایت سوئد مهندسان و ساختمانچیان، متخصصان، صاحبکاران و همه کارمندان ساحه صناعت منبعی نیست در تطبیق هدفهای استراتژی دولت سهم ارزشمند خود را میگذارند. من در این پای درست روز سیم است. نایه اینی، شهرستان، خوب، دیوشتیچ، بابا جان غفوروف، شهر خوجان، دیدن نمودم من دیده ایستادم که مردم در همه دیوهای دوردست حتی کار آبادانی رفته ایستاده است و همگی دو ماه وقت ما باز هم سرعت کارهای آبادانی را باید باز میگویم از هر یک آیله از هر یک خانه کاشانه مردم از هر یک کوچه محل شروع کنیم تازه آزاده گردانیم وطن عزیز ما را آباد کنیم، بنیاد کنیم، سازیم ва дар ҳар як деҳаи дурдастарин панҷ оила дар як деҳа зиндагӣ кунад, ҳатман чорабиниҳои ҷашнӣ дар он ҷо гузаронида шавад. ба ҳамаи шумо саломатӣ, рӯзгори обод ва дар фаъолияти пуршарафатон барори комёбиҳо орзу менамоям. ҳамеша саломату сарбаланд бошед.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро аз мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар шунидед.
2: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: Бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

0: جهان را با فرهنگ و دانش روشن می کنند.
1: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
2: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо, китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 58-ум.
3: Китоби якум бо шиори ба сӯи пояндагӣ соли 2018-ум муҷаддадан интишор гардида. Нашри 11 дар пешгуфтор ҳадаф, мақсад ва моҳияти он бозгӯ шудааст. Бино ба нигоштаи муаллиф, бо фарорасидани истиқлолият ва забони давлатӣ эълон шудани забони тоҷикӣ, масъалаи забон аҳамияти хоса пайдо кард ва ба ҳадде мубрам гардид ки онро метавон яке аз падидаҳои муҳими шуури миллӣ ва афкори ҷамъиятии ин солҳо номид.

Абу Наср Али ибн Аҳмади Асадии Туси 1005-1010-1074 аз шоирони ҳамосасаро, луғатнигорони камназир ва хаттотони моҳири ин аҳд ба шумор меравад ки бо подшоҳи Нахҷувони Озарбойҷон амир Абдуддулафи Шайбонӣ ва амир Абу Шуҷоъ Манучеҳри Шаддодӣ муносибати дӯстона доштааст. ӯ муаллифи достони манзуми Гаршоспнома мебошад ки ин достон дорои хусусиятҳои манзумаҳои ҳамосии паҳлавонӣ буда, дар заминаи асари насрии Гаршоспномаи Абулмуайяди Балхӣ таъриф шудааст ва тақрибан 10,000 байтро дар бар мегирад. Забони иншои ин манзума дорои вижагиҳост ва донишманди маъруф Забеҳуллоҳи Сафо дар бораи хусусиятҳои забони ин манзума ва қудрати баёни муаллиф чунин ишора дорад. Қудрати ӯ, яъне Асади Туси Имом Али Раҳмон, дар васф ва дар якдаст кардани калимот ва овардани таркиботи мунсаҷиму устувор ва ба кор бурдани ташбеҳоти бисёр дақиқу зариф аз ҳама ҷои Гаршоспнома ошкор аст. табаҳҳури Асадӣ дар луғат боис шуд ки миқдори касире аз луғати маҳҷури дарӣро дар ашъори худ бигунҷонад. Барои намуна чанд байт аз Гаршоспнома манзур мегардад.

карда дар ин гунбади лозвард бубандад ҳами гаҳ сиёҳ гоҳ зард ду гуна ҳами дам занад солу моҳ яке дам сапиду яке дам сиёҳ бадин ҳар ду дам кӯ барорад ҳами якоек дами мо шуморад ҳами агар солиён аз ҳазорон фузун дар он хурамиҳо кунӣ гунагун ба боғи дудар мо надарбин

0: шумо гуфтори 58-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: تاریخ آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
2: дуруд бо бахши хабари ин соат бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён. طبق این نتیجه مونیتورینگ شعبه ادارکنی صفت تحصیلات مؤسسه های تحصیلات عالی کشور در نیم ساله دوم سال تحصیل 2025-2026 معین کرده شد که سطح دانش دانشجویان با 46.6 و از خودکنی برنامه های تعلیمی با 88.2% برابر است نسبت به نیم ساله دوم سال تحصیل 2024-2025 سطح دانش دانشجویان 2.3% و از خودکنی برنامه های تعلیمی 2.9% بلند گردیده است. در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی وزیر معارف و علمی جمهوری تاجیکستان اطلاع داد. طبق معلومات آماری در نیم ساله یکم سال 2026 حجم عمومی محصولات کشاورزی در همه شکل‌های خواجگی‌داری جمهوری به 28.8 میلیارد سومانی رسانیده نسبت به همین دوره سال گذشته 1.9 میلیارد سومانی افزایش یافت. گزارش همکارم سلطان علیزاده یعقوبجان را می‌شنویم.
3: аз ҳаҷми умумии истеҳсолот 18.3 миллиард сомонӣ ба масъулияти растанипарварӣ 12.5 миллиард сомонӣ ба масъулияти шӯрводорӣ рост омада нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта истеҳсоли масъулияти растанипарварӣ 866.7 миллиард сомонӣ ва масъулияти шӯрводорӣ 157.5 миллиард сомонӣ афзоиш ёфтааст дар сохтори умумии истеҳсолоти масъулияти кишоварзӣ таъми хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамъоварӣ 72% ва бахши аҳолӣ 52.8%-ро ташкил медиҳад дар баробари ин коҳишёбии як қатор масъулотҳо низ дар ин зимн шуида мешавад мегӯяд асозода нуралӣ муовини якуми вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон
4: зимнан коҳишёбии истеҳсол як қатор зироатҳои кишоварзӣ муайян карда шуданд аз ҷумла зироатҳои ғаладона 632,600 тоннаро истеҳсол ташкил дод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 68% ё 46,500 тонна аз ҷумла гандум 501,800 тонна ёки 13,3% ё 77,300 тонна зироатҳои пулезӣ 565,000 тоннаро ташкил дод 4,3% ё 25,300 тонна меваҷот 258,700 тонна 13,1% ё 39,000 тонна аз ҷумла ки истеҳсоли зардолу 6,000 тонна кам шудааст.
3: дар нишаст ҳамчунин зикр гардид ки дар баробари таъмини бозори истеъмолии кишвар бо маҳсулоти худӣ тибқи маълумоти гумрукӣ дар 6 моҳи соли 2026 аз ҷумҳурӣ 74,3000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи 39,9 миллиард доллари амрикоӣ содирот карда шудааст аз ҷумла сабзавот 21,8 тонна меваҷоти тару тоза 12,6000 тонна меваи хушк 39,9000 тонна полезӣ 102 тонна моҳӣ 33 тонна ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ 822 тонна ро ташкил медиҳад инчунин дар ин давра рушди содирот дар бахши чорводорӣ ва парандапарварӣ низ назаррас буд
4: дар 6 моҳи соли 2026 аз ҷумҳурӣ 74,3000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба 21 давлати дуру наздик содирот шудааст ки 89% ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва 11% ба давлатҳои хориҷи дур рост меояд дар баробари ин содироти маҳсулоти соҳаи чорводорӣ ва парандапарварӣ низ тамоюли мусбат дошта дар давраи ҳисоботӣ ба хориҷи кишвар 3,7 миллион дона тух 324,3000 сар чуҷа 6 оилаи замбури асал ва 33 тонна моҳӣ содирот карда шуд.
3: Тибқи иттилои ба даст омада истеҳсоли картошка 286,000 тоннаро ташкил дода нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 16.8% зиёд гардидааст. Сабзавот бошад 1281,000 тонна. Истеҳсоли гӯшт 136,6000 тонна. Гӯшти паранда 21,1000 тонна ва истеҳсоли асал 718,3 тоннаро ташкил дода 16.6% зиёд гардида ба рушди маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат намудааст. Султон علیزاده یعقوبجان رادیوی فرهنگ
2: در سال تحصیل 2025-2026 در المپیادهای بین المللی 166 نفر خواننده تاجیک اشتراک نموده صاحب 102 جای افتخاری گردیدند که نسبت به سال 2025 3 جای افتخاری زیاد می باشد گفت سیدزاده رحیم وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی این نهاد Далер Ҷумъа, вазири энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон, гуфт, барои ворид кардани маҳсулоти нафтӣ ба ҷуз Русия бо чанд кишвари дигар гуфтугӯ доранд. Вазир зимни нишасти хабарии ин ниҳод илова кард, ки мушкилҳо дар истеҳсол ва ҳамлу нақл дар минтақа ва дар ҷаҳон ҷой дорад. Нобаста аз ин, мо бо шарикон, аз ҷумла Русия, ҳамрӯза ҳамкорӣ карда истодем. Бо такя ба созишномаи байни ҳукумати, содироти баъзе аз маҳсулоти нафтӣ аз Русия ба Тоҷикистон давом дорад. Ба қавли вазири энергетика ва захираҳои об, дар ҳоли ҳозир ҷониби Тоҷикистон бо кишварҳои дигари содиркунанда, аз ҷумла Қазоқистон, Туркманистон, Эрон, Ироқ ва Белорус ҳамкориро ба роҳ мондааст. Поёни бахши хабари навид аз Радиои Фарҳанг.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
5: وطن به تو هم هست، اما با تو زیباتر است.
1: صدای فرهنگ این پیوند رو رنگین می‌گرداند.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: идомаи барномаҳои радиои фарҳанг.
2: тоза ангорҳо.
3: иҷоди нависандагони ниҳонбину жарфпаймо.
2: андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву ростӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
3: тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.

идомаи барномаҳои радиои фарҳанг. Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ҳоло аз барномаи тоза ангорҳо хирс ном давоми қиссаи нависанда Маҷид Салимро шунавед. Муаллиф мехонад. Гуфтори панҷум.

дами бегоҳӣ одамони бисёр дар ҳавлӣ ҷамъ шуда дуо хонданд. Афсӯсхӯрон аз раҳмати набӣ ёд карданд. Хирс ба чизе сарфам нарафт. Ин дам нигоҳи марди сурхинае ба хирси занҷирбанд афтоду гуфт. Ин хирсро чаро занҷирбанд карданд? Бо амри ҳамсоя, яке ба ягон одам зарараш нарасад. Ҳайвонда? Он мегӯянд ки бо ҳамроҳи бобои набӣ озод мегаштааст кӯ? Гуфт меҳмон. Як бегона бина чӣ мегӯяд? Ҳайвон ҳам махлуқи худост. Агар ҳамин хел онҳоро занҷирбанд кунем, кӯдакон чӣ мегӯянд? Хайр, ба ин ҳайвони даранда чӣ кор кунем? Гуфт ҳамсоя. Ягон фикр мекунем, афзуд раиси маҳалла. Шояд ба боғи ҳайвонот барем, хубтар аст. Не, онҷо аҳволи ҳайвонҳо бад аст, гуфт муаллими деҳа. Чӣ хел наз буд кӯ, ба ҳайвонҳо хӯрок медоданд. Ин давраи пеш буд. Ҳоло рафта бин, дар қафасҳои шикаставу вайрон чор ҳайвони хурд бесоҳӣ мондаасту халос. Филу баҳмуд чӣ? Онҳо кайҳон мурдаанд. Магар дигар ҷонвару парранда нест? Ҳаст, хеле кам. Бачаҳо чӣ тамошо мекунанд? Хару буз, гусфанду мургро. О, аз ин намуд деҳаи худамон пур кӯ, магар палангу бабр намеоранд? Меоранд, вале кӣ онҳоро мехӯронад? Агар хисро он ҷо барем, яқин аз гуруснагӣ мемурад. Не, намемурад, боғи ҳайвонот соҳиб дорад. Медонӣ, дар як рӯз хис чӣ қадар асалу чормаз мехӯрад? Маълум ки намедонӣ, охир раҳматии бобои набӣ ҳар рӯз ба полвон гӯшту чормаз медод. Полвон ҳунарнамоӣ мекарду нонашон пайдо мешуд. Ҳоло дигар полвон бесоҳиб монд. Сирк барем чӣ? Не, намешавад. Он ҷо маймуну хар ва масхарабозӣ асту халос. Ин вақт ҳамсояро дилаш сӯхт, ба полвони занҷирбанд нигоҳ карду афзуд. Биё беҳтараш ба дараи румид бурда сар диҳемаш. Охир худи хисро аз ҳамон ҷо раҳматӣ оварда буд. Хато накунам, хисдара ном дорад. Хайр, ҳеҷ гап не. Маъракаҳо гузаранд, як фикр мекунем. Ҳоло нигоҳбин кунед, боз гуруса намонад. ҳамсоя ҳам наомад, ҳавлӣ монду хирси малла. Полвон худашро танҳо дид. Афсус ки дигар соҳибаш нест. Агар ҳозир бобои набӣ мешуд, дарав қанд ё чормазаш медод, меҳрбонияш мекард, аз дил гузаронд хирс. Хайрият ки дар дунё одамони хуб зиёданд. Ана ҳамин ҳамсоя ҳам одами бад не, лекин мӯйсафед бар ин нест. Намедонад ки хирс ҳам махлуқ аст, ҷон дорад, нафас мекашаду хӯрок хӯрдан мехоҳад. Охир ҳаёт ширин аст, ман ҳам зистан мехоҳам. ҳаққу ҳамсояҳо одамони ба видо омада ба ӯ эътибори ҳам надоданд. Мазмун як ҳайвони даранда будаста, чиро мефаҳмад? Вой бар ҳоли охирати мӯйсафед, мурду бо ғами як ҳайвон мурд. Ана ҳайвон гаштааст кӯ, бепарвоз, аз куҷо медонад ки соҳибаш дар таги хоки хунук хобидааст? Аз ин муомила дили дардманди полвон реш-реш шуд. ӯ ҳамаашро фаҳмид. Аз имову ишора, аз ваҷҳати одамон пай бурд ки ӯро танаву маълумот доранд. Хост ба онҳо фаҳмонад, вале тафаккур забон надошт ки бо онҳо баҳс кунад, саргузашти талхашро ҳикоя созад. ӯ ҳамагӣ як хирс аст, ба қавли онҳо боз даранда. Вале худо ба ӯ ҳисси бӯйфаҳмии хуб ва чашму гӯш додааст. Полвони занҷирбанд ба зур назди зуболадон омад. Зуболадонро пури караму сабзӣ дид. Ҳайрон шуд ки чаро дигарҳо мисли мӯйсафед ӯро бо чормазу қанд асал зиёфат намекунанд. Магар онҳо намефаҳманд ки хирс қандро дӯст медорад, фикр кард хирс. Ҳайвони доно таги зуболадонро кофт, дусе дона қанд пайдо кард, онҳоро ба зур хоида фурӯ бурд, оби даҳонаш омад, баъд оҳиста хобаш бурд.

танҳо ба чашми ӯ натобад. тавба, ба инҳо чӣ бадӣ кардам? андешид хирси танҳо. пай буд ки калтариш бо Мелиса ҳар гуна коғазро нишон дода баҳс дорад. не, намешавад. хирс бояд як ду моҳи дигар ҳамин ҷо монад. чили раҳматиро ки додем, баъд ин масъала ҳал мешавад. ноҳия соҳиб дорад. шаҳри бедароза нест ки ҳар чӣ хоҳӣ кардан гирӣ. дуғу даранг кардан намояндаҳо. ана акти мо мувофиқи он хирсро ба боғи ҳайвоноти шаҳр бурдан дар кор. амр кард намояндаи идораи ҳифзи табиат. охир полвон дар он ҷо аз танҳоӣ мемурад. мефаҳмед, гуфт марди ҳамсоя. э, шумо ҳам расо ғамхори як ҳайвон будед да? о, соҳибаш мурдааст. кӣ ба шумо ҳақ додааст ки ӯро нигоҳубин кунед? ҳаққи ҳамсоя ба худо баробар аст. баъд ман васияти бобои набиро ба ҷо меорам. дигар васият пасият нест. фармони актро иҷро кардан дар кор. ҳайвон ҳайвон аст. баъзе одамон аз ҳайвон ҳам бадтаранд. барои ин таҳқират дар назди қонун ҷавоб медиҳӣ. рост мегӯяд, нахот мо як ҳайвони бечораро ин қадар азоб диҳем. биёед беҳтараш ба диёри худаш ромид бурда сар диҳем. не, намешавад. аллакай ҳуҷҷатҳо тақ шудагӣ. дар боғи ҳайвонот хирс кам. як ду то ҳаст ки онҳоро дар вақташ аз шарқи дур овардаанд. истед, дар он ҷо азоб мекашад. паси панҷара мемонад. не, боғи ҳайвонот ҳоло обод шудагӣ. хӯрок ҳам меёбад. он ҷо дар зери назорат мемонад. боз одамон рафтанд. хирс аз даъвои онҳо монда шуд ки дигар ба сухани ҳамсоя эътибор ҳам надод. полвон, ғам нахӯр. ягон илоҷашро меёбем. нахот мо туро танҳо монем. бо дилсӯзӣ афзуд марди ҳамсоя. полвон чӣ будани боғи ҳайвонотро намедонист. ҳеҷ ба гӯшаи хаёлаш ҳам намеомад ки одамон барои тамошо дилхушии худ боғи ҳайвонот сохтаанд.

ҳайвони бечораро ба зур ба ин ҷо оварданд. вай ғайри чашм дошт, паси панҷараи як хонаи оҳанин афтод. ин тарафу он тараф қадам зада, аввал худашро танҳо гумон кард. вале чун дурусттар мушоҳида намуд, пай бурд ки дар хоначаи паҳлӯяш як хирси дигаре ҳам будааст. атроф пури хоначаҳои оҳанин. аз гӯшае ба меҳмони нав бо тааҷҷуб устуре менигаристу аз дигар ҷой гавазни ҳайроне. шӯру овози паррандаҳои қафас лаҳзае қатъ намешуд. баъдхиз қатори одамонро дид. онҳо меомаданду мерафтанд, тамошо мекарданду завқ мебурданд. калонсолон ба бачаҳо ҳайвонҳоро нишон дода меистоданд. онҳо бештар ба маймунҳо завқ доштанд. хирс аз рӯи фаросаташ пай бурд ки маймунҳо одамонро сӯз дода масхарабозӣ доранд. маймунҳои бечора аз як гӯша ба гӯшаи дигар парида бо нидову гиреви ҷонсӯз худро ба панҷараҳои оҳанин мезаданд. вале одамон механдиданд. хирс ҳайрон шуд. чаро онҳо механданд? чӣ ҷои ханда ҳаст? аз дил гузарон хирс. ин дам марди хушсурате бо дусе нафар пайдо шуд. онҳо дуру дароз ба қафаси оҳанин нигоҳ карда байни худ кимчиҳое гуфтанд. хирси нав оварда ҳамин раис. ба рӯйхат гирифтед? ҳа. пир аст ё ҷавон, фаҳмидед? тахминан 40 сола. пири фартуд будааст ку? норозиёна афзуд раиси зоопарк. охир хирсҳо ҳамагӣ 50 сол умр мебинанду халос. чӣ ин качпоро барои мурданӣ овардаанд? нахостанд ки ба дарай роми сар диҳанд. барои чӣ? гӯё дар боғи мо хирсҳои зоти маҳаллӣ набудаастда. гуруснаҳ ҳаст ё сер? нав сабзавот додем. хурд? не, назараш нагириф. бисёр ғамгину беҳол аст. хайр, ҳеҷ гап не, одат мекунад. хирс акнун сарфам рафт ки боғи ҳайвонот як маҳкамаи тайёр будааст. дар ҳавлӣ хушбахт буд. қанду чормағз мехӯрд. ҳавои кушод мӯйсафед меҳрбонияш мекард. дар ҷои нав бошад, худашро бегона ҳис кард. аламаш кард. ҳайрон, зору мустар монд. аз ин ҷой халосӣ нест. бо ҳасрат аз дил гузарон хирс. дид ки дар ин ҷо ҳатто номашро намедонанд. рӯз то бегоҳ дар як ҷо меҳкуб шудагӣ бар ин меистод. гоҳ-гоҳе як одами бепарво ба зуболадон сабзавот мепартояд. аммо хирс

ба караму сабзӣ нигоҳ накард. Чаро одамон ба ӯ қанду чормаз намедиҳанд? Хирс бо умеди бо ҳамсояш шинос шудан ба хоначаи паҳлӯяш назар афканд. Хирси азимҷусае ҷумбуҷул дошт. Полвон наздиктар рафту аз ӯ пурсид: ту аз кадом зоти? Аз зоти хирсҳо. Чӣ хел ба ин ҷо афтодиҳа? Беҳтараш напурс, алами диламро тоза накун. Ҳикоя кун, шояд дардат сабук шавад. Маро аз шарқи дур овардаанд. Аз куҷо? Ҳайрон шуд хирси мала. Ҷура дар дунё зоти хирсҳо бисёр паҳн шудааст. 20 сол пештар моро аз бешазорҳои ҳамон ҷо дошта оварданд. Чӣ хел? Ба воситаи қатора, баъд самолёт. Қатора самолёташ чӣ аст? Хирси азимҷуса каме фикр карду гуфт: туро ба воситаи чӣ ин ҷо оварданд? Бо мошин да? Ана ҳамон қатораш ҳам як нав мошин. Хирсҳои дигар куҷо шуданд? Падару модарамро паронданд, худам зинда мондам. 20 сол аст ки зинда дар гурам. Оҳ, худоё, нидо кард хирси мала. Ман гумон доштам ки танҳо дар ватани ман хирсҳо рӯз надоранд. Маълум мешавад ки дар тамоми дунё одамон хирсҳоро шикор мекунанд. Хирси азимҷуса фаҳмид ки меҳмони нав аз бисёр чизҳо бехабар будааст. Бо алам гуфт: дидӣ ки одамон барои дилхушии худ боғи ҳайвонот офаридаанд. худоё, магар ин вайрона боғи вуҳуш аст? Бале, бо ном боғ, аммо дар асл маҳкамаи ҳайвонот. аз ин ҷо роҳи халосӣ ҳаст? Не, ҳаргиз, ғайри имкон аст. танҳо як роҳ аст – мурдан. аз ин хонаҳо танҳо мурдаи мо мебарояд. хирси азимҷуса гуфт: чанд сол пештар баҳмуд аз хунукӣ мурд. баҳмуд чӣ хел ҳайвон? баҳмуд ҳайвони хеле азимҷусаи обӣ аст. магар чунин ҳайвони бузургҷуса ҳам ҳамин ҷо буд? буд. ҳо, дар он ҳавзи калон мезист. ба ӯ чӣ шуд? суол кард хирси мала. ҳичӣ, аз хунукӣ мурд. барг набуд, таги об ях кард. баъд мурдаашро бурда таги хок карданд. ба гуфти духтурҳо гӯшташ зарар доштааст. агар дигар ҳайвонҳо муранд, гӯшти онҳоро тақсим мекунанд. э вое, доду вовайло кард хирси мала. беҳуда худатро азоб наде. беҳтараш ба тақдир тан деҳ. бо дилсӯзӣ гуфт хирси азимҷуса: аз ду сар ба доди мо касе намерасад. дигар ҳайвонҳо чӣ ҳол доранд? ҳоли палангу шерҳо аз мо бадтар аст. исто ки ту аз куҷоӣ? ман аз дараи ромид. ромидаш дар куҷо ҳаст? ҳамин ҷо, чандон дур нест. ба ту осон, ба ҳар ҳол ватани худат. аммо ман солҳои аввал сахт азоб кашидам. чӣ хел? охир то ба иқлим боду ҳавои нав одат кардам ки нисфи унам гузашт. полвон дар пеши панҷараи оҳанин дароз кашид. дигар илоҷ надошт. фарёду овози одамон кам намешуд. одамон гурӯҳ гурӯҳ ба боғи ҳайвонот равоо доштанд. баъзе одамон бачаҳо ба қафаси ҷонварон сангу кулух ҳаво медоданд. баъзеҳо аз дилсӯзӣ пораи ноне. хирси мала аз ҷояш нахест. аз одамон хафа шуд. дигар ба онҳо эътимод надошт. касе ба сӯяш пораи ҳасиб партофт. хирс ҳатто нигоҳ ҳам накард. сар ба зер афканда ба хаёл фурӯ рафт. чӣ, ман хирс шуда гунаҳгор шудам? пештар дар ҷангал ризқамро меёфтам. дар шаҳр ҳам мардумро тамошо дода нон мехӯрдам. ин ҷо ба мо мисли гадо муфтхӯр нигоҳ мекунанд. бо алам гуфт хирс: оё аз ин дида азоби сахттар ҳаст? хирси мала шабона азоб дошт. фаҳмид ки дар қафаси оҳанин зиндагӣ кардан осон нест. им шаб ҳам вай дуру дароз ба хирси ҳамроҳаш зеҳн монд. дид ки хирси азимҷуса болои таҳкундае дароз кашиду хобаш бурд. полвон сарашро беист ҷумбонда фикр дошт. охир ҷои нобоб аст. чӣ хел хоб кунам? худи маҳбаси оҳанин барин. одамон чиҳое набофтаанд? магар онҳо намедонанд ки хирсҳо ҳам махлуқи зиндаанд. полвон дар нимишабӣ нолаи дилреши гавазанҳоро шунид. шояд онҳо гурусна мондаанд ки ин қадар мағал доранд. лекин касе шабона онҳоро суроғ намекунад. то рӯз як илоҷ карда тоқат кардан лозим аст.

хисро дами саҳарӣ ба зул хоб буд. ӯ дар хобаш боз мӯйсафедро дид. ҳар ду дар қади дараи сердолу дарахт сайр доштанд. хис аз мӯйсафед майли ҷудоӣ надошт. дар симои мӯйсафед ягона пуштибонашро дида ба ӯ сахт дил бастааст. мӯйсафед гарданбандашро кушода ӯро сар медиҳад. рав ба хисдара баргард. намегӯяд хиси мала, дар он ҷо аз танҳоӣ ҳалок мешавам. не, ҷангал туро пушту паноҳ аст. акнун ман ба ту одат кардам, дигар баргашта наметавонам. хайр, ихтиёрат. ҳар ду дар канори беша дам гирифтанд. хирс асал мехӯрад, чормағз меорад. хушбахт аст. мӯйсафед ба ҳар як ҳаракати дӯсташ зен монда дарунакӣ завқ мебарад. хирси донои ман мегӯяд аз ин навозишҳо парвон роҳат мекунад.

хирси мала ҳар рӯз одамони зиёдеро мебинад. ҳар хелан онҳо якеро муносибаташ хуб асту дигаре бадмуомила, аммо хирс ба ҳамааш тоқат мекард. як рӯз воқеае ба сари хирси мала омад, ки ҳаёти ӯро тамоман дигаргун кард. он рӯз полвон дар паси панҷара дам мегирифт. нохост дид, ки аз миёни тамошобинон марди миёнаумре ҷудо шуд. вай ҷонҳавлона аз болои девори муҳофизатӣ ҷаҳида назди хоначаи оҳанини хирси мала омад. ҳа, качпо, чӣ хоби? хирс аз ҷояш наҷунбид. мазмун, ба ман чӣ кор дорӣ? вай дид, ки хирс ноҷунбон истодааст, дод зада гуфт: ҳо, ноҷинсе, писанд намекунад. вай хам шуда сангеро гирифту ба сари хирс зад: ана ба ту, ҳайвони ҳароми ношуд. хирс ин хел сурат гирифтани воқеаро интизор набуд, ки ғайри чашм дошт ғиреви ҷонкоҳона бароварда худро ба танаи панҷараи оҳанин зад. аз сару рӯи хирс хун мешорид. мард бепарво хирсро таҳдид дошт: оҳ, ношуде, паҳлавон нашуда мур. хирс дардро фаромӯш карда ба ӯ наздик шуд. бӯи шиносро фаҳмид. охир дар шаҳр бо ин хел одамони паст бисёр дучор шудааст. аз даҳони вай бӯи бади шароб меомад. хирс ба панҷараҳо даст андохта таҳдидкунон фарёд кард: чӣ ин қадар доду фарёд дорӣ? гумон дорӣ тарсидам? гуфт марди бегона. хирс аз ин нописандии меҳмони нохонда сахт шурида қариб лулаи оҳанинро мешикаст. дар як дам издиҳоми одамон ҷамъ шуд. ҳама ин манзараро тамошо дошт. яке нозири бо ҳам пайдо шуд ва ба итиҷо даромад: е мардак, тезтар баро, мумкин нест, охир дохили хонаҳо шудан хавфнок аст. полвон худашро гум кард, савқи табиаш боло гирифт. озорҳои додаи одамон ӯро сахт дилгир карда буд, ки худашро нигоҳ дошта натавонист ва аввалин маротиба ба сари одам дарафтод. чӣ шӯру валвалае хест! милиса ба духтур омаду вай мардаки бадмасро бурданд. раиси боғи вуҳуш назди хоначаи хирси мала омад, ба сару рӯи хуншори вай эътибор надод. ин лаънатӣ бехосият будааст, пайи қадами шум доштааст, акнун дар бало мондем, афзуд вай. айби ӯ шуд, маст буд, тартиботро вайрон карда дохили хонача шуд. шумо куҷо будед, ки ин ҳодиса пешгирӣ нашуд? барои чӣ нозиред? вай ношуд ба сари хирс бо санг зад. кош ҳамон сангро ба сари ту мезад. ҳамаи моро гунаҳгор карданд, одам маҷрур шудааст, гуфтанд. ҷарима месупорем. боз як гурӯҳ намояндаҳо омаданд, акт тартиб доданд, ба хулосае омаданд, ки хирс девона шудааст, вайро парондан дар кор аст. хирс аз дур овози онҳоро нашунид, нафаҳмид, ки одамон оқибат ӯро ба марг ҳукм кардаанд. хирси азимҷуса назди ҳамҷинсаш омад. дилаш сӯхт, охир вай ба хирси мала сахт мел бастааст. дар ин муддат онҳо ҳамдигарро дӯст доштаанд. хирси азимҷуса сару рӯи полвонро лесида зорӣ дошт: ба ту чӣ шуд, мала? чаро худатро ба азобу кулфат гирифтор кардӣ? оромона зиндагӣ кунӣ намешавад? ин хел ҳаёт ба кӣ дар кор?

шумо аз барномаи тоза ангорҳо қиссаи нависанда Маҷид Салим хирсро шунидед. Муаллиф хонд. Давоми қиссаро пагоҳ дар ҳамин соат шунавед. Анҷоми барномаи тоза ангорҳо аз радиои Фарҳанг. Барномаро инҳо омода карданд: муҳаррир Қутбия Икромӣ, коргардон Барнои Низом. шод бошед.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Давлатман хол.

Номбурда 26 октябри соли 1950 дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ба дунё омадааст. Соли 1958 таҳсилро аз мактаби деҳа оғоз намуда, соли 1963 дар мактаби интернати ба номи Абдусалом Деҳоти шаҳри Кулоб ва соли 1964 дар интернати давлатии коммунизми деҳаи саричашмаи ноҳияи Москва ҳоло ҳамадонӣ идома додааст. Соли 1978 шӯъбаи мусиқӣ ва суруди донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзодаро бо дипломи аъло хатм намудааст. Давлатман Хол фаъолияташро дар театри драмаи мусиқӣ ба номи Саидалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб оғоз бахшидааст. Соли 1989 бо ташаббусаш дар шаҳри Кӯлоб ансамбли давлатии Фалак таъсис ёфт. аз соли 2004 то ба нафақа рафтан роҳбари бадеии ансамбли давлатии Фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Давлатман Хол бо унвонҳои ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва ҳунарпешаи халқии Узбекистон, орденҳои шараф дараҷаи 1 ва ордени дӯстӣ қадрдонӣ шудааст. Соли 2002 барои силсилаи сурудаҳои Тоҷикистон дар гоҳи Умеди Тоҷикон ба дарёфти ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ шарафёб гардид. Ёдашон гиромӣ бод.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
2: FM. Фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: пешниҳод ва хостаҳо.
2: пешниҳод ва хостаҳо.
1: нигоро, ошиқи зорам. бигу аз ман чӣ мехоҳӣ? бигу аз ман чӣ мехоҳӣ?
2: суруду таронаҳои дилнишини Зафар Нозим, Одина Ҳошим, Нигина Рауфова, Абдулло Назриев, Кароматулло Қурбон, Исматулло Холов, Наргис Бандишоева, Хурмо Ширинова. дар ин замина оҳангу навоҳои марғубу Дилошоб бар мазраи сабзи қалбҳои шумо дар барномаи тоза таҳияи пешниҳод ва хостаҳо аз мавҷи радиои фарҳанг.
1: пешниҳод ва хостаҳо.
2: пешниҳод ва хостаҳо.

0: дуруд мегӯям ба ҳамаи он нафароне ки ин лаҳзаҳо рӯи мавҷи 106.5 FM ҳастанд ва барномаи хостаҳоро мешунаванд. ва шунавандагони гиромӣ, бовар дорам ки шумо тӯли як ҳафтае ки барномаи мо пахш нагардид, албатта шумо пазмон шудед ва мехоҳед ки имрӯз дар барномаи мо ширкат кунед. ва ман ба шумо бори дигар рақамҳои эфири хуб мустақимро ба шумо инҷо ёдовар мешавам ки рақамҳои телефони мо 227-95-94 аст ва метавонед ки ба мо занг занед ва дархости тарона кунед. ҳамзамон хуб наздикони худро бо рӯзи зодрӯзу тӯи арӯсиашон табрик кунед ва бовар дорам ки шунавандагони мо албатта вақте ки бо мо дар тамос мешавед, шумо метавонед ки моро фақат аз гӯшии телефон бишнавед, ҳамзамон гӯши радиои худро пасттар созед ва инак шунавандаи аввалин аст бо ҳам биёед мешунавем. Салом алейкум.
1: Ассалому алейкум афаи азиз, рӯз бахайр, шодӣ бошад,
0: зинда бошед. Кӣ ҳастед, аз куҷо занг мезанед шунавандаи гиромӣ?
1: Ман Акбар ҳастам аз шаҳри Ҳисор.
0: хело хуб.
1: Имрӯз афаи азиз, фарзанди ягона фарзанди ман Анварҷон ба сини муборак 18-солагӣ қадам мегузорад. ман аз номи худам, аз номи аҳли оилаи бобохонуфо сарамро ба муносибати зодрӯзаш табрику муборакбод мегӯям ва дар хониши ояндааш ки донишгоҳи тиббӣ ба гузашт барои комёбӣ орзумандам ва аз забони ширини шумо ҳам мехоҳам ки як табрикоти ҷадид шавад ва аз шодравон
0: аз ки суруд?
1: Субҳони Саид.
0: Субҳон Саид. Бале, бале, хуб шунавандаи гиромӣ. Албатта миннатдор ҳастем ки моро мешунавед, занг мезанед ва мо низ дар навбати худ писари азизи шуморо Анварҷонро ки ба донишгадаи тиббӣ албатта бо муваффақият гузаштан пеш аз ҳама табрику шодбош мегӯем ва бовар дорам ки дар оянда яке аз табибоне шавад ки номбардори ватану миллату ва волидайни худ гардад. ва албатта бо рӯзи зодрӯзашон низ табрик мекунем. ба қуллаҳои баланди зиндагӣ бирасед, тани сеҳату умри дарози пурбаракат насибатон бошад. ва албатта гуфтан шунавандаи мо ки аз шодравон Субҳон Саидов инҷо баҳри хуб онҳо суруд пешниҳод кунем. албатта ки мо сурудро баҳри шумо пахш мекунем ва бояд бигӯям ки имрӯз дар хуб ватани азизамон Тоҷикистон хело ҳаво гарм аст ва инҷо шунавандаи дигар аст. биёед бо ҳам бишнавем, баъдан суҳбатамонро идома медиҳем. салом алейкум. мешунавем шуморо, шунавандаи гиромӣ, кӣ ҳастед? хуб биёед вақти дигаронро намегирем. шунавандагони гиромӣ, вақте ки ба мо занг мезанед, бо мо дар тамос мешавед, пеш аз оне ки хуб рақамро чинданӣ мешавед, хуб фикр кунед ки чӣ бояд гӯед, занг мезанед ва аз мо чӣ дархост карданӣ ҳастед. баъдан метавонед ки бо мо дар робита бошед. хуб инҷо шунавандаи дигари мо чораққами охири телефонашон 06695 занг мезананд. салом алейкум.
2: ассалому алейкум афайрано ҷон.
0: салом алейкум, кӣ ҳастед, аз куҷо занг мезанед шунавандаи гиромӣ?
2: саломат бошед, рӯзи офтоби, рӯзи гармӣ ба хайру шодӣ боша. ман умедхо
0: зинда бошед умедҷон, марҳамат. чӣ мехоҳед, чӣ кадом сурудро шунидан мехоҳед шумо?
2: афайрано, ман мехоҳам ки як суруди рафта аз бародари азиз зиёди нурзод шунавам. ягон суруди бошад ки дар мавзӯи ишқ бошад. шумо нав мефаҳмед ки зиёди нурзод ҳамаи сурудаш дар мавзӯи ишқ аст, лекин мехоҳам ки дар мавзӯи ишқ шунавам ягон сурудашро. ба шумо сарбаландиро хоҳон аз сарбарори кор.
0: саломат бошед умед ва саломат бошед шунавандаи гиромӣ. бале, шумо дуруст қайд кардед, чун зиёиддини нурзодро ҳамагон медонем, яке аз сарояндагони ҷавоне ҳастанд ки хело мухлиси зиёд доранд ва бовар дорам ки баҳри анамин мухлисони худ бештар суруд замзама мекунанд дар васфи хуб ватан, модар, падар. албатта ишқ зиёдтар ва ман намегӯям ки ӯ дар ишқ шикаст хӯрдааст, аммо баҳри хуб ҳаводоронаш сурудое ки дар васфи дар мавзӯи ишқ сарода шудааст бештар месарояд. ва биёед инҷо як суруд баҳри шунавандаи мо ки гуфтан имрӯз фарзанди азизашон Анварҷон зодрӯз дорад аз Субҳон Саидов як суруд пешниҳод созем. баъдан бозам шумо шунавандагони гиромӣ метавонед ки бо мо дар робита бошед, занг занед ва ҳамзамон рӯи мавҷи 106.5 FM бошед, ба дигар мавҷ нагузаред, зеро барномаи беҳтарин ин барнома ва барномаҳои қаблӣ ки буданду ва ҳастанд баъд аз ин шуморо дар пеш интизор аст.

0: 165 FM.
1: Ин радиои фарҳанг.
2: ва ин барномаи хостаҳо аст ки мешунавед ва шунавандае аст дар хати алоқа ки чанд лаҳза аст ки моро интизор ҳастанд биёед бо ҳам бишнавем салом алейкум
3: мо ҳам як дархост дорем як салом расонем
2: хуб кӣ ҳастед шунавандаи гиромӣ аз куҷо занг мезанед
3: аз ноҳияи мунобод як чӯпон як дамардаем саломи худро ба абдулло юлдошев мерасонам ҳами як суруди одина ошима пешниҳод мекардем дар ин рӯзи ҷамъаи одина бисёр хуб мешуд ба ҳама кормандони радиои фарҳанг бурборё барои рекорд таманно мекунем аз ноҳияи мунобод
2: саломат бошед саломат бошед шунавандаи гиромӣ ва бубинед шунавандагони гиромӣ ки моро ҳатто дар кӯҳпуштаҳо мешунаванд шунавандагони мо чӯпонҳои мо ба мо барор мехоҳем ва инҷо шунавандаи дигари мо аст чор рақами охири телефонашон 3425 бо мо дар робита салом алейкум кӣ ҳастед шумо
4: ало ассалому алейкум
2: салом алейкум мешунавем шуморо бони гиромӣ
4: рӯз бахайр бошад
2: зинда бошед кӣ ҳастед
4: сурайё ҳастам мухлиси ҳамешагӣ
2: хеле хуб сурайё боно хуб аз куҷо занг мезанед
4: ман аз шаҳри норак занг мезанам
2: барномаи моро мешунавед
4: бале барномаи
2: интизорӣ мекашед
4: бале
2: хуб марҳамат кадом суро дошинд
4: азо мехостам аз сарояндаи таам сурайё қо як суруди хеле шух бошад пахш мекардед бисёр шод мешуда
2: хело хуб хело хуб ва албатта сурайё қосимова низ як сароидае ҳастанд ки бисёр ҳам сурудои шунидани хуб замзама мекунанд ва албатта мухлиси хело зиёд доранд ва чун шунавандаи мо гуфтанд ки мехоҳанд як суруди шухашонро бишнаванд бовар дорам ки шунавандагони дигари мо низ дар ин рӯзи офтобию гарм мехоҳанд ки бештар сурудҳои шуху шуниданиро баҳрашон пешкаш кунем биёед як шунавандаи дигарро мешунавем баъдан як суруди дигарро хуб шунавандаи мо чор рақами охири телефонашон 2137 бо мо дар робита ҳастанд салом алейкум
5: ало
2: лаба
5: хуб
2: аз ки суруд шунидан мехоҳед шумо
5: ай ки ай акай нигора хол ва я бай дора оло лайло рама якун лайло пеши чанала я пеши лайло мерам
2: хуб бале бале бале хуб ин сурудро ба фикри ман ки на нигора холова балки суруш холов месарояд пеши лайло мерам бале суруд бо номи мерам мерам аст ин суруд соли 2026 хуб сароида шудааст пешкаши мухлисон кардааст суруш холов ва мо албатта хуб кӯшиш мекунам ки як суруд ҳамроҳ сурушро бо хуб нигора холова баҳри шумо дар якҷоягӣ суруда бошанд як сурудашонро пешниҳод кунем хуб биёд инҷо суруд аз зиёиддин холов бо ҳам бишнавем шунавандаи мо гуфтанд ки мехоҳанд як суруди хуб дар мавзӯи ишқу ошуқӣ бошад ва инҷо як суруд аст ки зиёддин дар ин сурудаш бисёрам қасам мехӯрад ки ба ман занг назан ба назди ман набиё ва биёед бубинем ки чӣ мехоҳад хуб зиёддин аз хуб он мавзӯе ки барои он ин сурудро сароидааст

0: шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: сомени гироми таври сурудро бо ҳам шунидем аз Сурайё Қосимова бо номи Курта Чакан, ки албатта дар васфи баҳори нозанин суруда шуда буд. Албатта сарояндагони мо дар ҳар ҳолат, дар ҳар фасли сол, албатта ки дар ҳар мавзӯъ суруд месароянд. Сурудҳо дар васфи ватан, дар васфи хуб Душанбе, модар, падар, дар васфи хуб маъшуқа ва дар васфи ҳамсар, чуноне ки Изат Шарифӣ низ сароиданд. ва ҳамзамон бештари сурудҳое ки рақсӣ ҳастанд, бовар мекунед ки вақте ки мешунавем, дар баҳорон суруда шудааст. ва албатта ки баҳор ин фасли зебоии сол аст, фасли бедории табиат аст, бедоршавии табиат аст ва сарояндагони мо низ дар ин фасли сол хуб бо шӯху бо тараб сурудҳо замзама мекунанд, пешниҳоди мо хуб мухлисонашон мегардонанд. ва гуфтем ки шунавандаи дигари мо ки занг заданд, гуфтанд ки мехоҳанд сурудро аз Суруш Холов бишнаванд бо номи Мераву Мерам. Хоб, ин суруд гуфтем ки суруди ба тозаги сароидаи Суруш Холов аст ва ин шунавандаи мо ки хоб намедонам ки сарусиям буда, гуфтанд ки анамин суруд аз Нигора Холова ва бояд бигӯям ки чун дар боло қайд кардам, ин суруд аз Суруш Холов аст ва инҷо ба хулосае омадем ки як сурудро дар иҷрои Суруш Холов бо ҳамроҳи Нигора Бору Холова, ки бо номи Чашми Сиёҳ аст, хуб пешкаши шумо кунем. баъдан суруди дигаре ки инҷо дар навбат аст аз Райҳона Давлатова хуб боқӣ мемонад, чун барномаи мо хуб оиста оиста ба анҷом мерасад ва мо шуморо дар ҳафтаи меомада албатта ки интизор мешавем боз ва метавонед ки ба мо дар ҳамаи барномаҳо дар робита бошед, занг занед, пешниҳод дархостҳои шуморо мо мешунавем. ва албатта барномаи хома аст, ки баъд аз ин барнома бо ҳам мешунавем ва ба мавҷи дигар нагузаред, зеро суруду таронаҳои беҳтарин дар пеш шуморо интизор ҳастанд. хайр, ин лаҳзаҳо бо шумо буда. ман Ранобону, рӯи мавҷи 106.5 FM бошед.

ҳам ба Саъдӣ назар доштааст, зеро Саъдӣ дар сурудани ғазали ошиқона устоди мусаллам аст. ба қавли Ҳофиз, устоди ғазал Саъдист пеши ҳама кас, аммо дорад сухани Ҳофиз тарзи сухани Ҳоҷу. бинобар ин Камол дар ашъораш аз ҳама зиёд аз ин устоди ғазал Саъдӣ ёд мекунад. дар истиқболаш шеър мегӯяд ва каломашро мавриди тазмин қарор медиҳад. гуфтем ҷавобе на кам аз гуфтаи Саъдӣ, балки ин ду ғазал хубтар аз якдигар афтод. ин лоф на дар хурди Камол аст, валекин бо Рустами Дастон безанад, ҳар ки дар афтод. мо метавонем аз зиёд кард пайравию тазминҳои Камол аз шоирони пешин, аз ҷумла Фирдавсӣ, Заҳир, Анварӣ, Камоли Исмоил, Эмирхусравӣ, Ҳасани Деҳлавӣ, Низомӣ ва дигарон. боз ҳам мисол биёварем, аммо рои сухани мо дар ин мавқеъ ба Мавлавӣ ва Камол аст, зеро таъсири шеър ва андешаи Мавлоно ба Камол, ки шоири суфи машраб аст, хеле чашмгир мебошад ва метавон гуфт, ки ин таъсир дар саросари осори ӯ машҳуд аст. вақеан Камол афкори худро асосан дар ҷуйбори тасаввуф ва ирфон ба намоиш гузоштааст. аз ин рӯ ӯ ба шоирони ориф ва суфии пеш аз ҳама ба Мавлоно, ки дар авҷи ғазали ирфониву суфиёна қарор дорад ва устоди орифону ошиқони олам аст, муътақид будааст ва иродат меварзидааст, зеро Камол низ аз ҳамон роҳе рафтааст, ки Мавлоно дар шеъру шоирӣ мерафта. бо ин тафовут, ки ишқу ирфони Мавлоно бидуни санъатгариву такалуф дар ҳолати беҳудӣ гуфта шуда, зеро ӯ паёми хосе дошта ва дар давроне мезиста, ки лашкари муғул нисфе аз ҷаҳонро истило ва ба хок хун кашида буд ва мардум дар ҳолати ошуфтагию бесарусомонӣ ба сар мебурда. аз Мавлавист ки мегуфт, аз ин оташ, ки дар олам фитодааст, зидуди лашкари тотор чунӣ. аммо Камол агарчи шоири ошиқ ва суфи машрабу ориф аст, шеъраш такаллуфию санъатгароёна мебошад. воқеан ӯ асосан ба шоирона гуфтани матлаб тамоил дорад ва агарчи чун Мавлоно шоире навовару мазмуноферин аст, аммо шеъраш бо такаллуфу тасанну ва санъатгариву суханбозӣ бар таҷрибаву мушоҳидаву ҳолоти орифонаву суфиёнаву рақсу само, ки хоси шеъри Мавлоност, имтиёз дорад. Камол аслан шоири ҳунар ва шеъри ноб аст ва каломаш як нав каломи ҳунар барои ҳунар ва шеър ба хотири шеър аст ва аз ин назар аз камназирон дар шеъру адаби посии тоҷикӣ ҳисобида мешавад. мо камтар шоиреро то зуҳури сабки ҳиндӣ мешиносем, ки чун Камол ба ризакорӣ иштиғол варзида ва дар ин кор тавфиқ ёфта бошад. агар шоирони сабки ҳиндиро, ки бо пайравӣ аз Камол низ шеър гуфтаанд ва бисёре аз ҷанбаҳои шеъри ӯро ба Камол расонидаанд ва ба сурати мушаххасоти сабки ҳиндӣ дароварданд истисно намоем, то зуҳури ин сабк камтар касе мисли Камол хаёлбофию нозукандишӣ кардааст. чунончи тамсил, маънии хос, бозӣ бо калимот ва ғайра, ки дар сабки ҳиндӣ мавқеи асосӣ касб карданд, дар осори Камол низ нуфуз дорад. худи шоир ба ҳунармандӣ ва шоири санъатгаро буданаш сариҳан ишора кардааст. сеҳр аст Камол ин суханон, бод ҳалолат санъатталабон беҳзи ту устод наёбанд.

як намуна аз тамсилҳои камол ки хоси сабки ҳиндист. Дидори рақиб аз дур афзуд маро гирья, аз абри сиях бошад афзунии боронҳо. Дар ҷои дигар маънии хосе аст ки хоси гӯяндагони сабки ҳиндист. Камол ашъори ақронат чу эҷоз гирифтам сар ба сар ваҳй асту илҳом. Чу холи аз хаёли хос бошад, хаёл аст он ки гирад шӯҳрати он. Гаробат ки он ҳам аз вижагиҳои сабки ҳиндӣ мебошад, дар суханони камол фаровон аст. Барои намуна, камол гуфтаи ту дилпазир аз он маънист ки маънии суханонат гаробате дорад. ва дар ҷои такаллуфоте ки дар сабки ҳиндӣ ба ҳадди ифрод мерасад, дар осори камол ҷой дорад. Ин такаллуфҳои ман дар шеъри ман калламини ё ҳумайрои ман аст. дар бисёр навиштаҳо ғановати сухан дар камол эҳсос мешавад. гуфтам малаки ё башари гуфт ки ҳар ду кони намаки ё шакари гуфт ки ҳар ду

ҳама ҳунарнамоиҳои камол асосан дар доираи ирфону тасаввуф ва мавзӯи ишқ сурат мегирад ва шеъри мавлоно бо он фарқ мекунад ки дар шеъри мавлоно тасанну, такаллуф, резакорӣ, тазини маҳзи калом, санъатгарӣ қариб ки дида намешавад. ва шеъри ӯ шеъри ҳолу ҷазабаву ишқ аст ва дар ҳолоти мухталиф аз ҷумла рақсу самову бехудӣ гуфта шудааст. лиҳозо дорои ҳолати табиӣ аст. шеъри камол бошад, шеъри андешаву тарҳию талфиқ аст ва тамоми мақсади ӯ ба санъатгарию шоирона сухан гуфтан равона шудааст. агарчи вай низ орифонаву риндона ҳарф мезанад. аммо шӯру ҷазабаи ғазалиёти мавлоно дар онҳо зиёд нест. балки сеҳркорию резакорӣ бар эҳсосу ҳаяҷон ва шӯру ҷазаба ҳоким аст ва бадин маънӣ шеъраш асосан ҷанбаи ҳунарӣ дорад ва як нав шеъри андешаву тафаккур мебошад. бо ин ҳама аз доираи ирфону тасаввуф дур намеравад ва тамоми ҳунари худро асосан дар доираи мавзӯи ишқу ирфон ба намоиш мегузорад. зеро ӯ низ дар замони ҳокимият доштани сабки ироқӣ ки сабки ишқгаро аст мезист. сабке ки дар он ҳамин аносир имтиёз доштанд ва ба мавзуоти дигар камтар дар ғазал имкон дода мешуд. аммо дар сабки ҳиндӣ ҳолу авҳол ба гунаи дигар аст. яъне дар ин сабк на танҳо мавзӯи ишқ, балки тамоми мавзӯъҳо дар ғазал маҷоли баён меёбад. бо ин ҳама рӯҳи сухани мавлоно ва сабки шеъри ӯ дар осори камол хеле чашмгир ва муассир аст. мо инро дар ғазалҳое ки камол ба иқтифои ӯ гуфта, ёдкардаҳое ки аз ӯ карда ва соири монандиҳое ки байни ашъори ӯ ва мавлоно ба дида мерасанд ба вузӯҳ мебинем. масалан дар ғазалҳои зерини камол ки дар истиқболи мавлоно гуфта шудаанд, аз мавлоно чунин аст: ин ишқ ҷумла оқилу бедор мекушад, бетеғ мебурад сару бедор мекушад. аз камол: чашми туам ба ғамзаи хунхор мекушад, ин хунбаҳо бувад ки дигар бор мекушад. мутаваҷҷӯҳ бошед. аз мавлоно: чу барқе меҷаҳад чатре, аҷаб кон дилситон бошад. аз он гӯша чӣ метобад, аҷаб кон лаъли кон бошад. аз камо: макун бимам ки шамшери рақиби мо бурон бошад, ман аз куштан наметарсам, раҳо кун то барон бошад. ё боз ҳам аз камо: надорад он даҳон, гуфтам нишон, гуфто чунон бошад, вале моро миёне ҳасту он ҳам бенишон бошад. байти аз мавлавӣ: бу басти чашм, яъне вақти хоб аст, на хоб аст ин ҳарифонро ҷавоб аст. аз камол: хатат сабзу лабат мушку гулоб аст, даҳонат зара, рӯят офтоб аст. аз мавлавӣ: ситеза кун ки зи хубон ситеза ширин аст, баҳона кун ки бутонро баҳона оин аст. аз камол: ба чини зулфи ту кон рашки сурати чин аст, зи вақти шир мазидан лаби ту ширин аст. аз мавлавӣ: бар ошиқон фариза бувад ҷустуҷӯи дӯст, ба рӯю сарчу сел давон то ба ҷӯи дӯст. аз камол: ич шуд хоҳем дидан моҳ, яъне рӯи дӯст, рӯзадорон моҳи нав бинанд, мо абрӯи дӯст. албатта мо метавонем аз ғазалҳои истиқболии камол, ки аз мавлоно карда, боз ҳам мисол биёварем, аммо бо ҳамин намунаҳо иктифо менамоем ва бо овардани чанд мисол аз ёдкардаҳои камол, ки дар девони худ аз мавлоно намуда, мепардозем то бубинем ки ӯ то чӣ ҳад ба мавлоно, шеъру шахсият ва шеваи суханофаринии ӯ ишқу алоқа доштааст. магу карбоби дил рафтанду шаҳри иш шуд холӣ, ҷаҳон пуршамси табрез аст, марде кӯ чу мавлоно. ва ё дар ҷои дигар: ба туркистон биё, он хок дарёб, агар дар рум мавлоно наёбӣ. ва ҳам: аз равзана офтоби табрез дар хона бирафту сар баровард. ва боз ҳам зеботар: румӣ ба замини рум зад нақб, аз хоки хуҷанд сар баровард. аммо ӯ дар ин байт мавлоноро ҳамроҳ бо аттор, ки аз пешравони мавлоност, ёд мекунад: ёр чун бишнид гуфтори камол, гуфт мавлоноиву аттори мо.

0: маҳкумшудагон таҳкими робитаҳои оилавӣ ва фароҳам овардани шароит барои бозгашти онҳо ба зиндагии мустақил мебошад. Шеҳроз Зарипов қатори 100 нафар имрӯз аз ҷазо озод гардид.
1: Аз фурсати муносиб истифода бурда шахсан аз номи худам миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонам ки чунин қонуни афро татбиқ кардам. Ҳами одамизод хатокор аст ва беҳтарин инсон ҳамон аст ки хатогиашро ислоҳ кардааст ё аз пайи ислоҳии хатогии худ аст. мо афшудагон ваъда медиҳем ки баромада баҳли гулгулшкҳои ватани азизу маҳбубамон каме ҳам бошад саҳми худро мегузорем
0: бояд ёдовар гардид ки бо ибтикори башардӯстона ва сиёсати инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф мавриди амал қарор гирифта ба ҳазорон нафар имкони бозгашт ба ҳаёти осоишта ва оғози зиндагии навро фароҳам овард дар вилояти суғд низ татбиқи қонуни мазкур идома дошта имрӯз аз муассисаи ислоҳии 3-5 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷинояти 891 нафар маҳкум шуда аз ҷумла 10 нафар шаҳрванди хориҷӣ мутобиқи қонуни аф аз адои ҷазо озод гардиданд ҳамзамон барои 1350 нафар маҳкумшудагони ҳамин муассиса мӯҳлати адои ҷазо кам карда шудааст сокини ноҳияи айни шоҳназар холиқов иброз намуд ки
2: ин як иқдоме нест имрӯз хурсандӣ дар ҳама хонадон чандин маротиба аст ки робири давра иқдоми худашон қитӣ ҳамин маҳбусонро озод карда шуда ҳазор раҳмат ташаккур
0: тибқи маълумоти масъулон аз муассисаи ислоҳии 3-3 низ 506 нафар аз тавқифгоҳи тафтишоти 2-6 нафар аз муассисаи нигаҳдории маҳкумшудагони 5 шаҳри истаравшан 28 нафар ва аз муассисаи сукунитии шаҳри хуҷанд 589 нафар бо татбиқи қонуни аф аз адои ҷазо озод гардиданд ҷонибек абдухалилов низ аз озод гардидан ибрози қаноатмандӣ намуд
3: мо маҳкумшудаҳо ба озодӣ муҳтоҷ доштем ин рӯзҳоро мо беанто мунтазир будем ки чунин ғамхориҳои пешвои миллат нисбати мо ғамхориҳо кардам нисбати маҳкумшудаҳои гуфтанеам ки мақсад озод шавам пас аз он ҷиноят накарда соҳсаломат ба пеши падару модар ватан хизмати хичонат расонам
0: қонуни аф ҳамчунин нисбат ба 41 нафар зан ва 3 нафар ноболиғ дар ҳудуди вилояти суғд татбиқ гардида онҳо низ имкони бозгашт ба оила ва ҷомеаро пайдо намуданд шаҳбозхон комилова аз иқдоми сарвари давлат рӯҳбаланд гардид
4: миннатдории худро ба ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам мо дар маҳбасбудагон имконият доданд ки имрӯз ба озодӣ баргардем
0: лаҳзаҳои озод гардидани маҳкумшудагонро эҳсосоти гарми инсонӣ фаро гирифт волидон ҳамсарону фарзандон ва пайвандон бо чашмони пур аз ашки шодӣ наздикони худро истиқбол гирифтанд барои бисёре аз онҳо ин рӯз оғози зиндагии нав имкони ислоҳи хатогиҳои гузашта ва бозгашт ба муҳити солими ҷомеа арзёбӣ мешавад фарзанди тоҳир тӯраев низ ба озодӣ баромад ва мавсуф иброз дошт ки
5: фарзанди ман 3 сол дар ин муассиса бояд ки меистод ман 2 сол шуд 1 соли дигараш мон озод мешавад ва дар оянда кӯшиш мекунем ки ба хатогӣ роҳ надиҳанд чӣ хеле ки мегӯянд хоҳе ки озод бошӣ ғуломи қонун бош ҳамаҳама мардуме ки дар ҳамаи ҷо ҳастанд оилаҳошон хурсанд мешаванд ҳазор раҳмат ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон
0: қонуни афи соли 2026 ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид 18-умин қонуни аф ба ҳисоб меравад қобили зикр аст ки тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф дар маҷмӯъ беш аз 18000 нафар дар саросари кишвар аз имтиёзҳои ин санади ҳуқуқӣ баҳравар мегарданд ин иқдоми инсондӯстонии пешвои миллат бори дигар шаҳодат медиҳад ки сиёсати давлатии тоҷикистон ба арзишҳои инсонӣ таҳкими адолати иҷтимоӣ дастгирии оилаҳо ва фароҳам овардани имкони ислоҳи шаҳрвандон ёфтааст татбиқи қонуни аф ҳамчун яке аз иқдомҳои муҳими башардӯстонии давлату ҳукумат дар самти таҳкими сулҳусубот ваҳдати миллӣ ва таҳкими эҳсоси масъулият дар назди ҷомеа арзёбӣ гардида ба садҳо оила шодиву умед ва ба ҳазорон нафар имкони оғози зиндагии навро бахшид мастона муҳиддилозода вилояти суғд радиои тоҷикистон
6: анҷоми барномаи ахбориин соат
7: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 FM бишнавед.
1: хуб шунавандаҳои гиромӣ, идома дорад барномаи фурсати баён аз радиои тоҷикистон ва мо вобаста ба нишасти матбуоти кумитаи меъморӣ ва сохтмон назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон суҳбат карда истодем, ки дар ин гуфтамак ҳудуди 2-3 дақиқаи дигар суҳбат мекунем ва вобаста ба суоле, ки ман пеш аз бахши хабарӣ дода будам, ёдрас мекунем, ки дар ин маврид посух дода истода буданд Абдурофе Шарифзода ва Абдурофе дар ҳамин маврид суол нашуд. масалан ба нақша гирифтани роҳҳо, ба нақша гирифтани кӯчаҳо дар вақти сохтани биноҳо, чун гуфтем ки биноҳо баъзан мешавад ки рӯи роҳ баромаданд. ҳоло ман наметонам дар шаҳри Ҳисор дар чанд ҷора дидам, дар шаҳри Турсунзода дар чанд ҷора мушоҳида шуд, ки бино ба роҳ хеле наздик шудааст. охир инҳам шаҳрро калон мешавад, дар масалан ҳадиақал 10 сол 20 сола дар байнобат намегиранд.
2: бале не дар ин масъала
1: напурсидед шумо, ҳамкорон напурсида кадом масъалаи дигар?
2: масъалаи дигаре ки дар нишаст баррасӣ шуд, ин ҳамон сохтмони ҳоҷатхонаҳо дар шаҳри Душанбе махсусан ва дар канори шоҳроҳҳо асосан. худи раиси кумита низ таъкид намуд, ки мо нақша дорем гуфт, ки дар қисмати ҷануби кишвар, вилояти Хатлон, ҳамон дар канори шоҳроҳ сохтмони ҳоҷатхонаҳоро ба роҳ монем, дар самти вилояти Суғд низ ҳаст гуфт, лекин ҳоло кам аст, бояд
1: кам аст. холо шумо ки меравед, роҳ хеле дур аст.
2: бале бале. ва дар шаҳри Душанбе низ суол шуд, ки кай сохта мешавад дар канори шоҳроҳ. раиси кумита изҳор дошт, ки инҷо шаҳр аст, гуфт пойтахт аст, гуфт фарҳанги шаҳрнишинӣ. шояд гуфт мо бо ҷалби технологияҳои наве, ки шумо агар шоҳид бошед, дар ҷопону дар кӯриёи дигар кишварҳо ҳамон ҳоҷатхонаҳо дар маркази шаҳр ҳастанд, лекин аз сабабе ки бо технологияи муосир муҷаҳаз ҳастанд, ягон мушкиле нест. гуфт ки мо бо ҷалби ҳамин технологияҳо метавонем, ки дар маркази шаҳр чунин сохтмонро ба роҳ монем, лекин дар боғҳое ки дар шаҳри Душанбе ҳаст ҳастанд.
1: боғҳо ҳаст, дар масҷидҳо ҳаст, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳаст. хуб саломат бошанд Абдурофе ва бахтовар дар ду нишасте, ки имрӯз доштанд. ин нишасти матбуоти вазорати энергетика ва захираҳои об, ин нишаст ҳам хеле нишасте будааст, ки мавзӯъҳои хеле зиёди энергетикӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст ва инчунин дирӯз дар нишасти вазорати кишоварзӣ буданд, ки онам нишасти азбаски мо давлати мо давлати агросаноатӣ аст ва ҳамин хотир мавзӯъҳои аграрӣ ҳам хеле зиёд аст. марҳамат.
3: хуб дар нишасти хабари вазорати кишоварзӣ, ки дар бинои ҳамон ҷо баргузор шуд, албатта мавзӯъҳое, ки қобили баррасӣ буданд, мавзӯъҳое буданд, ки албатта ҳамон гуна ки ишора кардед, агросаноатӣ, яъне кишоварзиву санъатӣ аст кишвари тоҷикистон. дар ин замина албатта дар робита ба мавзӯъҳои содироти маҳсулоти кишоварзӣ, афзоиши ҳаҷми истеҳсоли он, изҳори назарҳои сурат гирифт ва дар нишаст, ки ба раҳбарии Нурали Асозода, муовини аввали вазири кишоварзӣ барпо шуд, гуфта шуд, ки дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бо афзоишҳои рӯбарӯ будааст ва он ба 28.8 миллиард сомонӣ расидааст ва нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1.9 миллиард сомонӣ афзоиш доштааст. ва дар ин замина боз оморҳои дигаре ҳам ироа шуданд ва аз ҷумла гуфта шуд, ки дар ибтидои нишаст содироти маҳсулоти кишоварзӣ ҳам бештар шудааст ва дар 6 моҳи ахири имсол ба 21 кишвари дуру наздик ин маҳсулот содирот шуданд ва 89% он маҳсулот ба кишварҳои ғолибан ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил содир шуданд ва 11% аз онҳо ба кишварҳои дигари ҷаҳон ҳам содир шуданд ва ин маҳсулот албатта шомили маҳсулоти полизӣ, чормағзмева, дар маҳсулоти чорбодори, парвонпарвари низ буданд ва ин маҳсулотҳо ин маҳсулот бештар ба кишварҳои дуру наздик содир шуданд.
1: Махтовар интавр мекунем. Ҳоло баъзе ин хуб са хабарҳое ки доданд, худи шумо ҳам як ман фикр мекунам дидам ки нашр карди. ва бид ба баъзе аз суолҳое ки инҷа аз ҷониби шунаванда шудааст ва кадом рӯзе вобаста ба баъзе академияи илмҳои кишоварзӣ ҳам якҷо баргузор шуда.
3: на унҷо танҳо
1: вазорати
3: кишоварзӣ буд.
1: кишоварзӣ
3: унҷо академия шояд як нишасти шояд намедонам ҷудогона бошад унҷо асосан.
1: хуб бид ба ҳар ҳол ин масалаи боитори ҳам ба ҳамоно дахл дорад бештар.
3: бале
1: медонед чанде пештар ҳамон барои ҳайвонот беморӣ омада буд, бемории бурсилос буд, намедонам ҳамин беморӣ омада буд ва ҳамин тавр як суҳбате ҳам доштем бо бойторон ва онҳо гуфтанд ки охир ҳамин вазорати кишоварзӣ ё академияи илмҳои кишоварзӣ хуб ҳамон аслан дар ҳамон мутахассисон чӣ кор мекунанд ки инҳо ваксинҳои вобаста ба ҳамин муайян намекунанд. ҳар даф беморӣ дигар мешавад ва вобаста ба беморӣ бод ваксинаҳо бошад, аммо ҳамин чиз намешавад. ман ҳамо маҷбур ҳастем имгузаронӣ бояд пештар бошад. масалан ҳоло даҳҳо навъи ҳамин беморӣ аст, вале мо намедонем ки чӣ гуна навъ. баъдан ҳамо тибқи ҳамо тавсеҳое ки пештар шудааст ҳамон кор анҷом мекунем, дар ҳоле ки бояд нав ба нав ино корҳо сурат гирифта бояд бошад дар ҳамин мурад. ин чиз нест. ё бемориҳое ки дар хуб ҳамин маҳсулоти кишоварзӣ мебояд дар заминҳо, вале мо намефаҳмем мега ин қадар дору истифода мекунед фоида намекунад. ана инҷа бояд вазорати кишоварзӣ кор кунад ку бояд бар зидди ҳамин вирус, бар зидди ҳамин ҳашарот чӣ гуна бояд истифода шавад. маҷбур мешавад аз ҳар чизе ки аз чин оварда шудааст наистифода мекунем. ҳар чизе ки аз масалан кишварҳои хориҷа доруҳо меояд ҳамона фаровон истифода мекунем, дар ҳоле ки бояд ино кор кунанд дар ин масъала ва омӯзанд ки бар зидди ҳамин ҳамин гуна ва ҳамин маврид чӣ суолҳо буд, оё буд набуд, намедонам.
3: хуб дар нишасти хабарӣ ман дар ибтидо як чизи бисёр муҳима мехоҳам зикр бикунам. яъне дар ҳамин нишаст, дар ҳар нишасти хабарӣ ба истилоҳ ҳамон пресрелизе ҳаст, яъне ҳамон
1: варақаи
3: матбуотие ки ҳаст, ҳамон варақаи матбуотӣ пеш аз оғози нишаст ба ҳар як хабарнигоре ки ҳамонҷо ҳузур дорад дода мешавад ва ироа мешавад ва он чизро дарёфт мекунанд. ва ҳатто бисёре аз вазоратхонаҳо, аз ҷумла ҳамин вазорати кишоварзӣ ҳам дар торнамояшон, яъне дар ҳамон сомонаашон ҳамонро нашр карда буданд. вале бо вуҷуди ҳамин муовини аввали вазир аз аввал то охар ҳамон вайро ҳамон матна хонданд, қироат карданд ки як ҳудуди чанд дақиқа, ҳудуди 15-20 дақиқа ба фикрам ин фароянд тӯл кашед, ин раванд тӯл кашед, яъне як ин раванд нест, ин танҳо як замоне ки яъне ба қавл бигем вақтро гирифтанд ки фикр мекунам ин яке аз ва гуфтанд албатта ки тартиби нишастҳои баргу тартиби нишастҳои хабариро ҳам гуфтанд ки ҳамин чиз набошад, беҳтар аст пешниҳодҳое ҳам зиёд сурат гирифтанд. ва ин буд ва боз аз суолҳое ки шуданд бештар суолҳое буданд ки марбут ба обёрии замин, марбут ба сабти номи хоҷагиҳо ки мушкилоте дар заминаи ҳуҷҷатгузорӣ ва коргузорӣ сурат гирифтааст. ва то онҷо ки ман мушоҳида кардам дар ин нишасти хабарӣ, дар робита ба ин бемориҳо ҳеҷ изҳорназаре аз сӯи масъулони вазорат сурат нагирифт, ҳарчанд онҷо раиси донишгоҳи кишоварзӣ, донишгоҳи аграрӣ, раҳбарони ниҳодҳои дигар ва сардорони раёсатҳои ин вазоратхона онҷо ҳузур доштанд, вале чун пурсишҳо, он суолоте ки матраҳ шуданд рабт надоштанд ба ин мавзӯъ. ва худи ман ки камтар дар самти кишоварзӣ яъне таваҷҷӯҳ доштам ва он вай кардам, вале дар нишаст ҳамин мавзӯъот бештар баррасӣ шуданд. ва он мавзӯъҳое ки бештар гуфтанд дар робита боз ба рақамекунонии соҳаи кишоварзӣ буд ки дар ҳамкорӣ бо бонки ҷаҳонӣ ин сурат гирифтааст, яъне он кишоварзии ҳушманд ки яке аз низомҳои модерн дар заминаи кишоварзӣ дар ҷаҳон будааст ва аз он бо истилоҳи smart agriculture яъне ҳамон кишоварзии ҳушманд ҳаст ёд мешаванд. ва истифодаи ҳуши маснӯӣ ё ҳамон зеҳни сунъӣ ҳам дар ин замина яке аз бахшҳои ҳамин кишоварзии ҳушманд хоҳад буд. дар ин замина ҳам бештар ишора шуд ва яъне ҳамон نوآوری ها یا پیشرفت ها و عنوانی نوآوری های همین سوهایات شد در
1: پیشرفت. سلامت باشم. وابسته به چند حاصل گرفتن این سرور دولت چند مرتبه همین نمو گفته بودن در صحبتشون که باید از زمین سمرانگ استفاده شود چند حاصل شود، ولی من نمیدونم همین چیز گفته می شود ولی در همه جا همین چیز دیده نمیشه. چند حاصل گرفتن در کشورهای دیگر میبینیم که حتی صادراتشون خیلی زیاد است، ولی در ما همین چیز به طور ضروری نیست. حالا گفتید صادرات اصلا تخم و مرغ و نمیدونم
3: محصولات پالیزی
1: این چیزا گفته شد، ولی به طور زکی باید باشد. میدونید که یک اسرائیل محصولاتش تا به روسیه تا به کجا ها می اومد مثلا، حالا که نمیدونم در یک منطقه خیلی کوچک محصولاتشون اینقدر صادرات میشد میشود، حالا هم در بعضی کشورها هست، ولی در ما همین به طور ضروری راه اندازی نمیشود. خب اصلا همین علمای وزارت کشاورزی در همین مورد چی کارها را انجام میدن؟ اصلا در باره همین محصولات خوب گرفتن چی میگن حاصل خوب گرفتن محصولات کشاورزی چی گفته شد؟ سوال ها داده شد؟
3: خب در رابطه با اون محصولاتی که شما با اون ارائه کردین، ما در ابتدا باید بسیار این نکته را بسیار خوب بدانیم و با اون اشاره بکنیم. به نظر من، به دیدگاه من، چون تاجیکستان در تاجیکستان کشاورزی یکی از شغل‌های مهم است در کشور، و ما می‌دونیم که 70% تقریبا 70% اهالی تاجیکستان در روستاها و یا در همون دیه‌ها زندگی می‌کنند، و البته ما می‌دونیم که از سال 1995 تا به امروز زمین‌ها تقسیم می‌شوند و هستند، ولی اونجا باز گفته شد که مشکلات جای داشته است در زمینه. پیشتر هم گفتم کارگزاری و حجت‌گزاری زمین‌ها و اون در واقع نه تنها خود زمین ها، خواجگی های دهقانی، یعنی کمبودی حجت ها و البته نورسایی در این زمین ها بوده است. و البته درباره اون حاصل هم گفتند که حاصل خوب هم به دست آمده، ولی

0: ки шумо ҳам фоида бинед ва бозора муътадил бошад. намебинед ки ҳамин ки мегӯянд картошка масала 1 млн тонн шуд ё аз он бештар камтар шуд, мебинед баъд аз 3-4 моҳ картошка тамом шудааст, аз хориҷи кишвар боз ворид мешавад. Чӣ бояд кард ки масалан картошка ки ҳосили муайян гиранд ва тамоми сол мо мушкил надошта бошем? ё ҳамин тавр пиёзам, ҳамин тавр ё маҳсулоти дигарам? хуб марма дидома бидед.
1: хуб дар ин замина ман ба ин бовар бештар расидам ки ба ин бор бештар расидам ки шумо гуфтед назорат бисёр бояд ҷиддӣ бошад. як нав пазируфтани масъулият аз сӯи ҳам масъулони бахши кишоварзии кишвар, яъне ҳамон вазорат, ва пазируфтани масъулият аз сӯи ҳамон донишмандону олимоне ки мегӯянд чӣ дар академияи кишоварзӣ ҳастанд, чӣ дар донишгоҳи аграрӣ ҳастанд ва боз чӣ дар ниҳодҳои дигар ҳастанд. барои мисол мо медонем ки мисол сарвазири кишвар фориғу таҳсили ҳамин донишгоҳи донишгоҳи аграрӣ аст ва ё масъулони дигаре ки ҳастанд дар он ҷо фориғу таҳсил шуданд ва касони дигар ҳам буданд ки дар хоҷагиҳои деҳқонӣ бисёр масъул чӣ ҳастанд. яъне ҳамин як нав пазируфтани масъулият ки назорат бештар бишавад, бояд ин чиз фикр мекунам бошад. ва албатта вазифаи ҳар як вазоратхона, вазифаи ҳар як ниҳоди давлатӣ албатта назорат дар болои ҳамон соҳаи худашон аст.
0: вазорати кишоварзӣ ҳам соҳбат нашуд.
1: бале, ва вазорати кишоварзӣ ҳам дар ин замина албатта мустасно нест. ба онҳо ҳам бояд ҳар чи назорат ва он чизе ки мешавад бештар буканд. мо барои мисол мебинем ки ҳатто аз заминҳое ки ҳозир мо гуфтем ки як мисол як хонаро дар нишасти десохтмон буд гуфтем як хонаро ба 2-3 кас мефурӯшанд. мо дар рӯстоҳо мушоҳида мекунем ки як заминро ба 2-3 кас мефурӯшанд ё ҳадиақа ба номи 2-3 кас ё ба чанд як чолишу як ҷанҷолҳое ҳам дар ин замина байни он кишоварзон ё деҳқонон вуҷуд меёяд ва ин мушкилот домангири тамоми масъулон хоҳад.
0: саломат бошанд, дуруст аст. ва агар ҳоло деҳқонон ё олимон бо олимони вазорати кишоварзӣ, академияи илмҳои кишоварзӣ якҷо бо кумитаи ҳифзи муҳити зист кор кунанд ва агенти обу ҳавошиносӣ вобаста ба боду ҳаво имсол чигина хоҳад буд ё дар кадом минтақа чигина хоҳад буд ва ҳамина пешгӯӣ кунад. ҳоло бинед ки ҳамин кишоварз ки мекорад паго як селоӣ меояд, ҳамин тавр мебинед ки шуста бурдааст маҳсулоти дастранҷи деҳқона ё ҳамин тавр бо танзими бозор гуфтем
1: ёбахши
0: хабарӣ мешавад наздик аст. баъд аз бахши хабарӣ хеле кӯтоҳ ба ҳамин суолатон посух гӯед ва баъдан ба нишасти дигар мегузем вазорати энергетика ва захираҳои об ва бахши хабарӣ хеле наздик аст. як бахши хабарӣ кӯтоҳ аст.
2: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи ахбори ин соатро аз радиои тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. дар студия Олуфта Шарипова. дар пайи амали гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф имрӯз 274 нафар аз муассисаҳои ислоҳию нигаҳдорӣ ва сукунатии вилояти суғд ба озодӣ баромаданд. гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон мастона муҳидиллозода мешунавем.
3: аф на танҳо як санади ҳуқуқӣ, балки рамзи меҳрубонӣ, бахшиш ва ғамхории давлат нисбат ба шаҳрвандон мебошад. ҳадафи асосии қабули ин қонун татбиқи сиёсати башардӯстона, таҳкими арзишҳои дӯстӣ, мусоидат ба ислоҳи маҳкумшудагон, таҳкими робитаҳои оилавӣ ва фароҳам овардани шароит барои бозгашти онҳо ба зиндагии мустақил мебошад. шеҳроз зарипов қатори садҳо нафар имрӯз аз ҷазо озод гардид.
4: аз фурсати муносиб истифода бурда, шахсан аз номи худам миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонам ки чунин қонуни афро татбиқ карданд. ҳами одамизод хатокор аст ва беҳтарин инсон ҳамон аст ки хатогиашро ислоҳ кардааст ё аз пайи ислоҳии хатогии худ аст. мо афшудагон ваъда медиҳем ки баромада баҳли гулгушкҳои ватани азизу маҳбубамон каме ҳам бошад саҳми худро мегузорем.
3: бояд ёдовар гардид ки бо ибтикори башардӯстона ва сиёсати инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф мавриди амал қарор гирифта, ба ҳазорон нафар имкони бозгашт ба ҳаёти осоишта ва оғози зиндагии навро фароҳам овард. дар вилояти суғд низ татбиқи қонуни мазкур идома дошта, имрӯз аз муассисаи ислоҳии 3-5 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ 891 нафар маҳкум шуда, аз ҷумла 10 нафар шаҳрванди хориҷӣ мутобиқи қонуни аф аз адои ҷазо озод гардид.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: birthday?
1: дар ноҳияи восеъ радиои фарҳанг рӯи мавҷи 107.7 FM пахш мегардад.

Абулфазл Муҳаммад Тоҳир Асириддини Ақсикатӣ яке аз шоирони бомаҳорати нимаи дуюми асри 12 аст. Оид ба тарҷумаи ҳоли ин шоир, ба таври пароканда дар сарчашмаҳо маълумотҳо дучор мешаванд. Зодгоҳи ӯ деҳаи Ақсикатӣ водии Фарғона аст. Аз ҳамин сабаб номи шоир дар зимни ашъораш ва қариб дар ҳамаи тазкираҳо ба иловаи нисбаи ӯ Ақсикат омадааст. Тахаллуси шоир Асириддин буда, гоҳо бо ҳамин лақаб дар шеърҳо Асир, Асирӣ, Асириддин, Ақсикатӣ ва таркибан Асири Ақсикатӣ сабт мешавад. Аз рӯи ишораҳои худи шоир ва тазкираҳо чунин ба назар мерасад, ки Асириддин таҳсили ибтидоияшро дар Ақсикат гирифта, баъд ба Фарғона рафтааст ва чанд гоҳ онҷо таҳсили худро давом додааст. Асириддин барои такмили илму дониш ба Балх меравад ва имконият пайдо мекунад, ки дар онҷо риёзиёт, тиб, кимиё, нуҷум, ҳайъат, фалсафа ва илмҳои дигарро мукаммал омӯзад. Асириддин барои баҳра бурдан аз суҳбати фозилон ва такмили дониш ба Ҳироту Марв меравад ва баъди чанд муддати таҳсил ба сабаби ҷангҳои пайдарпайӣ байни салҷуқиёну хоразмиён аз Хуросон ба Ироқ сафар мекунад. Аммо муаллифони бисёр сарчашмаҳо ва ҳатто тадқиқотчиёни имрӯза чунин маънидод карданд, ки гӯё шоир танҳо барои бо хоқони мунозира ва мубоиса намудан ба Шервон рафта бошад. Аз ишораҳои Асириддин маълум мешавад, ки ӯ ҳангоми сафари Ироқ ба дасти роҳзанҳо меафтад ва тороҷ мешавад. Дуздам бараҳна кард бадон сон, ки гӯё ин лаҳза аз машимаи модар бизодам. Эй он, ки дастгири афтода расми тӯст, вақт аст дастгир, ки сахт уфтодам. Шоир аввал дар Ҳамадон зиста ва баъд ба дарбори Султон Муҳаммади Салҷуқӣ роҳ меёбад. Асириддин дар ин солҳо чанд бор ба Озарбойҷон сафар карда қасидаҳо мегӯяд. Асириддин монанди Заҳири Фориёбӣ аз сабаби ба кулли вобастаи ягон дарбор набуданаш, ҳамчун шоири сайёҳ ба шаҳрҳои Балх, Ҳирот, Марв, Нишопур, Ҳамадон, Исфаҳон, Рай, Табриз, Сероб, Халхол, Маранд, Зангон, Мароға борҳо сафар мекунад. Аз ашъори шарҳи ҳолии шоир маълум мешавад, ки ӯ аз овони ҷавонӣ то ба охири умр дар мусофирату хонабардӯшӣ зиндагонӣ кардааст. Ӯ дар ғарибӣ аз ёру диёри худ ниҳоят бо сӯзу гудоз ёдоварӣ мекунад. ҷуфти андӯҳу фиғонам рӯзу шаб, то бимондастам ман аз васли тутоқ, халқи олам шарҳ натвонанд дод онче ман дар сина дорам аз фироқ. Асириддин дар шаҳри Халхол байни солҳои 1197-1202 тақрибан дар синни 80 солагӣ вафот кардааст. Вай аз худ асарҳои манзуму мансури бисёре ёдгор гузоштааст. Аммо асарҳои мансури ӯ то замони мо омада нарасиданд. Дивони ашъори ӯ аз қасоид, ғазалиёт, таркибот, рубоиёт ва муфрадот иборат буда, 6532 байтро ташкил мекунад. Ҳоло аз осори шоир чанд намуна ба мутолиаи шунавандагони арҷуманд пешкаш мешавад.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг. Ҳақназар ғоиб.

0: номбурда 7 январи соли 1943 дар деҳаи офтоблиқои ноҳияи Кӯлоб чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. Баъди хатми омӯзишгоҳи педагогӣ ва донишкадаи давлатии омӯзгории Кӯлоб, як сол омӯзгорӣ карда аз соли 1966 машғули рӯзноманигорист. Раиси Кумитаи Иттифоқҳои Касабаи Кормандони Маданияти Вилоят дар солҳои 66 то соли 1970. Сарвари Кумитаи Телевизион ва Радиои Вилоияти Кӯлоб аз соли 74 то 81. Котиби масъули бахши Кӯлоби Иттифоқи Нависандагони Ҷумҳурӣ аз солҳои 1989. Ҳақназар Ғоиб ҳамчунин сармуҳаррири рӯзномаи Навиди Кӯлоб дар соли 1993 будааст. аз соли 2002 бахши Кӯлоби Иттифоқи Нависандагони Ҷумҳуриро роҳбарӣ мекунад. бештар аз 30 маҷмуаи ашъори Ҳақназар Ғоиб, аз ҷумла Тӯшаи Роҳ, Рамзи Ҳаёт, Нигоҳи Гарм, Зинароҳ, Атри Гиёҳ, Тоҷи Офтоб, Чашми Саҳар, Дорожни Провиант, Москав 1989, Эҳёнома, Барги Сабзи Ишқ, Дарднома ба Миллат, Суруши Хатлон, Ашки Офтоб, Таронаи Маҳтобӣ, Аз Қафои Шишаи Борон, Хаймаи Нур, Зинда бо Гудозишҳо, Сарнавишт, Ашки Офтоб, Нафас то бар нафас овози вақт аст, Қиссаи Аспи Хатлӣ, Навҳаи Фирдавсӣ бар марги Рустам, Муқаддаснома, Дар бистари нарми гул, Муждаҳои Ориёӣ, Тоҷик ва Тоҷи Офтоб, Дар таҷаллии Офтоби Иқбол, Гул, Шиша ва Санг бо форсӣ соли 2017 ва ба хати кирилӣ соли 2021 аз чоп баромаданд. шоири халқии Тоҷикистон Ҳақназар Ғоиб ҳамчунин намунаҳои ашъори Бунин, Гиёте, Евтушенко, Есенин, Абашидзе, Ҳусейнзода, Межелайтис, Баратински, Мухтор, Маҳмадқулӣ, Колас ва Орипофро ба забони тоҷикӣ гардондааст. Шеърҳои Ҳақназар Ғоиб ба бисёр забонҳои мардуми шӯравӣ ва берун аз он тарҷума ва мунташир гардида, ҳамчунин китобаш таҳти номи «Дорожни провиант» ба забони русӣ дар Москав чоп шудааст. Силсилаи таронаҳояшро ҳофизони номии кишвар ба сами мардум мерасонанд. Барандаи ҷоизаи ба номи Мирзо Турсунзода дар соли 1989, Ордени Шараф соли 1999, ҷоизаи ба номи Шамсиддин Шоҳин соли 2013 аст. Шоири халқии Тоҷикистон соли 1996 буда, барои маҷмуаи Суруши Хатлон соли 2002, Ҳақназар Ғоиб барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардид.
1: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ. ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад. ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши Чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шод

0: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилоотӣ навид.
1: дар студия бо хабарҳои навбатии иром ҳастам. салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. имрӯз раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзали идизода бо муовини раиси маҷлиси миллии ҷумҳурии корея пак ток хим вухӯрӣ намуд. дар ин хусус маҷлиси намояндагон хабар медиҳад. зимни мулоқот ҷонибҳо изҳор намуданд ки ба рушди муносибатҳои байни парлумонӣ ва дипломатияи байни парлумонӣ ҳамчун механизми муҳими ҳамкории байналмилалӣ ва таҳкими эътимод байни давлатҳо аҳамияти хос дода мешавад. таъкид гардид ки маҷлиси намояндагон бо мақсади баландбардоштани самаранокии фаъолият ва рушди парламентаризм бо 69 давлати ҷаҳон аз ҷумла ҷумҳурии корея гурӯҳҳои дӯст ва ҳамкории байни парлумонӣ таъсис додааст. фаъолияти чунин гурӯҳҳо ҳамчун унсури муассир дар таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ, мубодилаи афкор ва таҷрибаи қонунгузорӣ, густариши робитаҳо байни вакилони мардумӣ ва рушди муколамаи созанда байни мақомоти қонунгузории ду давлат нақши муҳим мебозад. дар мулоқот инчунин масъалаҳои рушди минбаъдаи муносибатҳои тоҷикистону корея ва густариши ҳамкорӣ байни парлумонҳои ду кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар шаҳри дака машваратҳои сиёсии байни вазоратҳои корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии бангладеш дар сатҳи муовинони вазирони корҳои хориҷии идибе қаландар ва асад олам сиём баргузор гардиданд. дар ин хусус вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. дар ҷараёни машваратҳо ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими минбаъдаи муносибатҳои дуҷониба, густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷоратию иқтисодӣ, маориф, илм ва фарҳанг, инчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷуҳи тарафайнро баррасӣ намуданд. зимни мулоқотҳо ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории дуҷониба, инчунин ҳамкорӣ дар доираи созмонҳои байналмилалиро мавриди баррасӣ қарор доданд. кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар нимсолаи якуми соли равон фаъолияти 75 муассиса ва ташкилотро вобаста ба риояи талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди назорат ва санҷиш қарор дод. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуоти раиси кумита сахидод раҳматуллозода ба хабарнигорон иттилоъ дод. ба ин шумораи умумӣ 12 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар шаҳрҳои душанбе, бохтар, кӯлоб ва хуҷанд, 55 мақомоти муассиса ва ташкилоти давлатӣ, инчунин 8 мақомоти худидоракуни шаҳрак ва деҳот дохил мебошад. нишондиҳандаи мазкур нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 36 адад зиёд мебошад. дар нимсоли аввали соли равон истеҳсоли нерӯи барқ дар ҷумҳурӣ кам гардидааст. дар ин бора имрӯз зимни баргузории нишасти матбуотӣ вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ далер ҷумъа баён дошт. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши омода намудаи ҳамкорамон бунафша акрамзода.
2: имрӯз дар вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон нишасти матбуотӣ бо намояндагони васоити ахбори оммаи кишвар доир гардид. вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа доир ба фаъолияти нимсолаи якуми соли 2026 ба хабарнигорон маълумотҳои мушаххас пешниҳод намуд. аз ҷумла гуфта шуд, ки дар ин давра истеҳсоли энергияи барқ дар ҷумҳурӣ 11 миллиарду 656 аз 4 миллион киловатт соатро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 156 аз 6 миллион киловатт соат ё 1.3% кам мебошад. сабабашро вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа чунин шарҳ дод.
3: сабаби асосӣ истеҳсоли кам ворид гардидани об дар моҳҳои май июн мебошад. навобаста аз он ки таъмини энергияи барқ ба оҳолӣ ва ба ҳамаи самтҳои иқтисодии иҷтимоии ҷумҳуриамон, ки аз аввали моҳи феврал беҳгон маҳдудият энергияи барқ таъмин мешуд, навобаста барои сол фақат ба обанбори энергияи барқи оби норак дар ҳамин мавсими тобистон 209 миллион метри куби об ворид кам шудааст, ки ин 123 миллион киловаттсоат истеҳсоли барқро кам кард.
2: дар нимсолаи якуми соли 2026 аз ҳисоби соҳибкорон ва ҷамъиятҳои ватанӣ маҳсулоти нафтӣ ва гази моеъ аз ҳамаи давлатҳо ба ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳаҷми 922,8000 тонна ворид гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 дар ҳаҷми 114,2000 тонна ё 11% зиёд гардидааст.
3: вобаста ба намудани маҳсулоти нафтӣ, агар ба омор нигоҳ кунем, яъне дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ маҳсулоти нафтӣ 114,000 тонн зиёдтар ворид шуд, ки ин суръати афзоиши 12.4%-ро ташкил медиҳад. این نشان دهنده است که عنوان برداشت رشد اقتصادی اجتماعی کشورمان طلبات محصولات سال سال زیاد شده استفاده است.
2: باید تذکر داد که 90% انرژی برق در دوره زیاد گردیدن ریزش آب در دریاها یعنی ماه‌های اپریل ایون صادرات شده است. اکرم زاده بنفشه برای برنامه اطلاعاتی نوید رادیوی فرهنگ.
1: идомаи навид аз радиои фарҳанг. Дар нимсоли якуми соли равон дар ҳудуди кишвар 704 парамандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ вобаста ба риоя нагардани талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашн ва маросимҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон боз шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 74 ҳолат бештар аст. Дар ин бора зимни нишасти матбуотии фарухулло олимзода муовини раиси кумитаи дин танзими ҷашн ва маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ дод. Ба иловаи олимзода, аз ин теъдод вобаста ба 699 ҳолат ҷазо таъин гарда 5 ванда ҳангоми баррасӣ аз ҷониби судҳо қатъ карда шудааст. Тибқи маълумоти мазкур, маблағи умумии ҷаримаҳои муқаррар карда аз ин парвандаҳо 5,97,096 сомониро ташкил медиҳад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
4: ин мавҷи радиои фарҳанг.

дуруд шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саттори. Оғози гуфтори ҳафтум.

ҳаво то рафт тиратар мешуд. Ниқобдори ману чеҳри маҷрӯҳро ба мошин бор карда ва ба ронанда ишора кард, ки ронад мошинро. Одам рабоён кӯдакро дар замини ҳамвори бари маҳалла, ки барои сохтани бинои нав таҳҷоҳ канда буданд, партофта зуд ғайб заданд. Манучеҳр дар дили торикӣ рӯи хок аз дарди ҷон коҳ ғела хӯрда нолаву фарёди ҷонгудоз мекашид. Оҳу фиғонашро саги дайдуе шунида наздик омад ва дар гирдаш бӯкашон чарх задан гирифт. ҳар гоҳи фиғон кашидани кӯдак саг ҳам ав-ав карда, шояд мехост, ки ба ин васила мардумро аз ҳодисаи рух дода огоҳ намояд. дар ин лаҳзаи ҷонкоҳ боз он саги лаънатӣ аз куҷо пайдо шуд? бу гир набошад, ки кор расво шавад. баргашта одобашро диҳем чӣ? пас аз андак дуртар рафтан овоз баровард назир. ба маълумототон мерасонам, ки на танҳо дар ин мавзеъ, балки дар шаҳр саги одамшинос нест. агар мебуд, то паҳн шудани овозаи иҷрои супориши пешина ту ба даст меафтодӣ. табабгори сӯхта ба хокистар табдил ёфтани амбори тахта ту будӣ, вале рух додани ҳодисаро ба расиши барқ нисбат доданд. бо ман шӯхӣ накунед, ман бемашваратчӣ ҳам чӣ гуна иҷро кардани супоришро медонам, худситоӣ кард назир. дар гардишгоҳи ҳамон мавзеъ ронанда аз тарафи муқобил омадани мошинаеро дид, чамбарро ба тарафи роҳи калон тоб дод ва суръати ҳаракатро баландтар карда дар байни дигар сабукрафҳо нопадид шуд. он мошини гурӯҳи фаври ҷустуҷӯӣ буд, ки гумшударо мекофт. ҷӯяндагони ба дастаҳо тақсим шуда роҳу хиёбон, боғу майдон ва тамоми ҷоро аз назар мегузарониданд. як ҳиссаи шаб ба ҷустуҷӯ гузашт ва оқибат ҳамсояҳо манучеҳро аз ҳамон гӯша ёфтанд ва ҳоли бадашро дида навбатдори дармонгоҳи ёрии таъҷилиро огоҳ карданд. баробари ба он мавзеъ расидани табибон, милисаҳо ҳам пайдо шуда кӯдаки беҳушро ба беморхона бурданд.

лек безор шудам аз дасти интизорӣ. Беҳтараш самти ҳаракатро дигар бикунам. Ба гӯш расидани овози мошини милеса онҳоро водор кард ки мошинҳояшонро аз ҳаракат боз доранд. Мошини милеса аз барашон тез гузашта аз роҳи калон ба роҳи байни кӯчаҳо топ хӯрд ва дар назди бинои беморхона истод. Маҷрӯҳро аз мошини ёрии таъҷилӣ фароварда ба аробача хобониданд ва ба ҳуҷрае дароварданд. Шумо ба кори мо халал мерасонед, беҳтараш ба берун биравед, таъкид кунон гуфт табибе ба пайвандони Манучеҳр. Мо чӣ кор бикунем? Ровар милисае ба табиб. Ҳамин ки кӯдак андак ба худ омад, шуморо барои пурсиш даъват мекунем, гуфта табиб муарифномаи худро ба дасти милиса дод. Милиса ба назди ёронаш рафта, ҳолаташ бисёр вазнин, худо кунаду зинда монад, вагарна падару модараш пайгири ӯ мешаванд. Агар фавтад, барои мо ҳам кушодани гиреи риштаи ҷиноят гарон меафтад. Дар айвони дармонгоҳ дили модарона гулшанро ором намегузошт, бетоқатӣ мекард. Ман шуморо мефаҳмам, модар, вале чӣ кор кунем ки қоида ҳамин аст. Бояд зуд ҷарроҳӣ бикунем. Фақат падараш дар ҳамин долон истад, дигарҳо ба берун бароянд, хоҳиш кард табиб. Гулшан ночор ба берун баромад ва даврон дуртар аз ҳуҷраи ҷарроҳӣ ғамгину сархам заҳри интизорӣ мечашид. Одам рабоён дар як ҳуҷраи хирвати нозим, ки терезаҳояш сиёҳшиша буданд, ҷамъ омада дастак занон бо фармоишгар даъво доштанд. ҷазои хабаркашро додим ва амбори сангинро ҳам оташ задем. Шриф, боз кадом сипориш аст ки иҷро бикунем? Гуфт Салим. Ҳоло ҳаминаш кифоя. Шунидам ки милисаҳо гуноҳкоронро кофта истоданд. Дар ин шаҳри наонқадар калон зуд ба даст афтидани ҳар сеи мо аз эҳтимол дур нест. Девор муш дораду муш гӯш. Шояд мошинро касе дида бошад, ва агар доранд, аввал маро медоранд, зеро ман дар паси чамбар будам, ба сӯҳбат ҳамроҳ шуд Усмон. Бисёр воҳима накун, рақами мошини ту аслӣ нест, онро пайхас кардан ниҳоят душвор аст. Шӯхӣ нафаҳмед, бовар кунед ки ҷустуҷӯ ҷиддист. Илоҷе ёфта ҷони моро бихаред ва нагузоред ки парванда кушоянд. Агар моро дошта қоил кунонанд, шумо ҳам беҷазо намемонед. Рост мегӯяд, вақте ки моро дошта азоб диҳанд, аз сӯзиши ҷон маҷбур мешавем ки рози пинҳонро ошкор намоем ва номи гунаҳгори асосиро ба забон гирифта бигӯем ки мо танҳо супориш иҷро кардаему халос. Аввал ин ки шумо барои манфиати худ ба ин амал даст задед. Шумо одами озодед, соҳиби ихтиёред. Метавонистед ки пешниҳоди маро рад кунед. Вохиан рабудани духтарчаро ҳам худи нозир пешниҳод кард ва мо тасдиқ кардем. Ман ҳатто таъкид набудам ки духтарчаро озор надиҳед. Мақсади мо тарсонидани сангин гуфта будам. Дуюм ин ки ман салла биёр гуфтам, на калла. Амр накардам ки кӯдакро аз по маҳрум намоед. ҳамон ангушти ишора кардаашро шикастан кифоя буд. Ба ин амал худатон даст задед. Акнун сари ҳисобатонро ҳам худатон биёбед. Маслиҳат ин тур набуд кӯ? Номи ҷавонмардиро доғдор накунед, шеф. Дугапа нашавед. вақте ки рабудани кӯдакро ба мақсад мувофиқ донистам, шумо гуфтед ки ман низ ҳамин нақшаро тарлезӣ карда ва пешниҳодамро пазируфтед. аз ин мебарояд ки шумо мусичаи бегуноҳу мо гунаҳгор. кӯдакро ман маҷбур кардам. агар маро доранд, маҷбурам ки номи нақшакаши асос

ҳаётиро ба забон биёрам. дониста монед, шефи арҷманд, гуфт назири хашмгин. ба сари дор ҳам баранд, ман ҳақиқати ҳолро мегӯям, худатон моро ба ҳамин роҳ ҳидоят кардед. мо шуморо не, шумо моро ба хонаатон даъват кардед. бадии кор дар он аст ки маро модари кӯдак дида буд. мумкин шиносад. хубаш ки маро муддате ба ягон кишвари хориҷӣ фиристонед. маро ҳам бояд ба ягон мамлакат гузаронед. маро ҳам. а, фаҳмидам. шумо тарсончак не, найрангбозу фиребгари бузург будаед. тангии мавқеъро дида мехоҳед ки ба ҳамин баҳона аз ҳисоби ман шаҳрҳои бузург ва мамлакатҳои хориҷаро бубинед. майлаш, сӯхтем сӯхтем. ин ҳам санҷише буд. кӯр асҳояшро як маротиба кум мекунад. рафта омодагӣ бибинед. дар оғози субҳидам ки теъдоди муҳофизону пурсандаҳо камтаранд, шуморо то марказ мебарам ва аз он ҷо ба кадом кишвар меравед, худатон медонеду худо. аз дамидани субҳ хомӯшӣ соҳиби овоз шуда, аз дур хониши мурғону овози ҷонварон ба гӯш мерасид. хуфтаҳо ҳам ба пешвози рӯзи нав аз ҷо мехестанду рӯди ҳаёт хурӯшон мегардид. дар беморхона ҳам ҷунбиш ва рафту омад сар шуд. фаррошон машғули шустушӯи фарши долонҳову табибон, санҷидани фишори хуни дардмандон, гирифтани хун барои ташхис ва гузаронидани дору бар ин корҳои табобатӣ буданд. пайвандону шиносони беморон низ ба аёдат меомаданд. даврон аз ҳуҷраи табибон баромадани ҷарроҳро дида ба истиқбол аз харақ хест. табиб наздик шуд. духтур, духтур ҷон, писарам ба ҳуш омадааст? бале, ин ягона фарзанди ман аст. зинда монданаш барои мо давлати бузург аст. ашки чашмонашро тоза кунон гуфт даврон. ноумед нашавед, сиҳат мешавад. фишори хуну кори дилаш хуб аст. табиб ба роҳи худу давран ба майдони беморхона ки гулшан дар онҷо буд барои фаҳмонидани ҳолати мавҷуда рафт. дар роҳу кӯчаву дукон, дар бозору мактаб ва хулоса дар ҳар қадам низ аз боби маҷрӯҳ шудани кӯдаки мактабхону одамрабоёни бераҳм сухан мерафт. ҳамон писари гумшударо ёфтаанд. мегӯянд ки бечораро бераҳмона латукӯб карданд. зонувонашро шикастанд. шояд ягон гуноҳ доштагист. хурду бузург таърифаш мекунанд. ҳамсояҳо вайро беҳтарин бачаи гузар, хонандагону муаллимон ҳам дарси хубу аълоқон гуфта афсус мехӯранд. ҳатто фарошони мактаб ба погиза гаштанаш баҳои баланд медиҳанд. дар ин замон хубро ҳам осуда намегузоранд. шояд гапи падараш бо ягон бадхоҳ гурехтаву қасро аз кӯдаки бечора гирифтааст. падараш доро ё соҳибмансаб набошад. мегӯянд ки як ронандаи оддист, ҳоло на ҷои кор дораду на мошин. дар ҳамин соат мошини ҷинояткорон низ аз маҳалли зист баромада рӯ ба самти марказ ҳаракат кард. чанд бар дар дасти нозим буд. барои шоҳид нашудан ронандаро ҳамроҳ нагирифт. ду тарафи роҳро дарахтони сабз иҳота карда буданду майдонҳои атроф низ сарсабзу дилфиреб. ҳангоми аз пеши назоратгоҳ гузаштан нозириро ба ҷои боздорӣ даст афшонда роҳи сафед хост. обрӯмандӣ маро тасдиқ кардед. дидед ки нозири роҳ ҳам ба ман хушомад мезанад. ба худ таърифкунӣ гузашт нозим. ин ҳолати лаҳзагӣ ки дар чашми хушомад нигоҳи манфиат дорад, ҳаргиз нишонаи ифтихор шуда наметавонад. доно шудаи салим,
زبان براوردهی هزل و شوخی را هم حقیقت پینداشته شنیدن تعریفی دیگران دل تنگ می شوی که این نشانه بخیلی و حسودی است. فراموش نکن که بین حسودی و مرگ یک وجب راه است.

шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб шунидед. Рови ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саттори, коргардон Нигинаи Хайрулло. Анҷоми гуфтори ҳафтум.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Бе муҳаббат хушбахтӣ нест, бе зан ишқ нест, бе модар шоир нест, қаҳрамон ҳама нест. Тамоми ифтихори дунё аз модарон аст.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: Лутфи Латиф.
2: Лутфи Латиф.
1: Ханда мегирадам аз мушту гиребон шудагон.
2: Даст бар гардани ёри ҳамин давлати мост.
1: Ҳикояту қиссаҳои шаккарин.
2: ҳаҷву мутоиба пироста бо зарофат.
1: Шӯхию ҳозирҷавобии шуарои классики тоҷику форс
2: дар бахши
1: Лутфи Латиф
2: аз радиои Фарҳанг.
3: моҷарои хурмо. Мегӯянд Саъди Широзӣ бародаре дошт, ки бо касби бақолӣ рӯз мегузаронид. Иттифоқан як миқдор хурмо, ки ба тариқи молиёна аз аҳолӣ ҷамъ карда шуда буд, бо амри сардорони ҳукумат ба қимати муайян дар байни бақолон тақсим карда шуд. Аз он ҷумла як андоза хурмо саҳми бародари Саъдӣ шуд, чун нархи, ки барои хурмо таъин карда буданд, аз нархи мавҷуда баландтар буд, бақолон аз қабули он зарари калон диданд. Бародари Саъдӣ сурати ҳолро ба ӯ гуфт. Саъдӣ фавран коғазе баргирифт ва ин қитъаро хитоб ба хоҷа Шамсиддини соҳиб девон навишт. زهوال برادرم به تحقیق دانم که تو را خبر نباشد خرمای بتر می دهندش بختی بد از این بتر نباشد اطفال برند و مرد درویش خرما بخورند و زر نباشد کز غایت فقر دایم او را شلوار به پای در نباشد وان که تو محصیل فریستی ترکی که از آن بتر نباشد چندان بزنندش ای خداوند کس خانه رهش بدر نباشد خواجه صاحب دیوان از خواندن این رقعه خندان شد و خرماها را به بقالان بخشید و خود نزدی شیخ رفته عذر خواست
0: دوستانی همراه بخش لطفی لطیف را شنیدید
2: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.
1: 165 FM. گنج باستان.
2: қалъаи балҷувон ё бо ибораи дигар қалъаи мири балҷувон яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихӣ ва меъморӣ дар ноҳияи балҷувон вилояти хатлони ҷумҳурии тоҷикистон аст. ин қалъа дар маркази ноҳияи балҷувон дар баландии теппае дар соҳили рости дарёи сурхоб ҷойгир шуда дар баландии 60-70 метр аз сатҳи дарё қомат афрохтааст. мавзеъ ҳамчун нимҷазираи сангӣ дар ҳудуди ҳамвориҳо шинохта мешавад ва аз ду қисми қалъаи асосӣ ва ҳуҷраҳои истиқомати хидматӣ иборат аст. қалъа ба охири асри 17 ва асрҳои 18-19 тааллуқ дошта, ҳамчун қароргоҳи бекҳои аморати Бухоро сохта шудааст. Дар тӯли таърих тақрибан 20 ҳоким дар ин қалъа ҳукмронӣ карданд. ин қалъа шоҳиди ҳодисаҳои муҳими таърихӣ гардид. аз ҷумла дар соли 1788 исёнгарони маҳаллӣ бар зидди ҳукмронии аморати Бухоро бархоста қалъаро ду маротиба забт карданд. ин шӯриш бо номи шӯриши Восе маъруф аст, ки ба сарварии деҳқони Далер Абдулвосе сурат гирифт ва бекро аз қалъа ронд. аз ҷиҳати меъморӣ қалъа аз хиштҳои сурхи пухта сохта шуда, аз гумбази калон ва ду гумбази хурд иборат аст. сохтмони он нотамом монда, бо ду дари чӯбини кандакоришудаи камонӣ ва зинапояҳо ба болои гумбазҳо муҷаҳҳаз аст. корҳои барқарорсозӣ дар қалъа соли 2019 бо супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз ёфта, то соли 2025 анҷом ёфт. ҳоло он ҳамчун маркази таърихию фарҳангии балҷувон фаъолият мекунад ва барои ҷашнҳои миллӣ ва рушди сайёҳӣ таҷдид шудааст.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хистем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: Ассалому алейкум, бачаҳои азиз. Имшаб ман ба шумо аз қаламдодаҳои нависандагони халқҳои ҷаҳон, афсонаҳои гӯсфандон ва гургҳо, инчунин деҳқон ва хирсро нақл мекунам. ду гӯсфанд дар саҳро калаи гургро ёфтанд ва онро ба хона оварданӣ шуданд. дар роҳ юртаеро диданд. сари гургро дар остонаи дари даромадгоҳи юрта гузошта, худашон ба дарун даромаданд. диданд ки дар юрта гурги бисёре нишастааст. гургҳо бениҳоят гурусна буданд ва аз омадани меҳмонони нохонда чунон хурсанд шуданд ки ҳатто надонистанд онҳоро ба куҷо шинонанд. гӯсфандон фаҳмиданд ки корашон ниҳоят бад аст, аммо аз ин натарсиданд. яке ба дигаре гуфт:
1: «Ой, читавр ман хӯрдан мехоҳам. кани зуд сари он гурге ки дирӯз пора карда будем аз берун гирифта биёр».
0: гӯсфанди дигар баромада калай гургро оварду гуфт:
1: «Чӣ, магар гург дар ин ҷо кам аст? як фарбеашро ҷудо кун, зуд ӯро пора карда мехӯрем».
2: «Як сар барои ман кам аст», гуфт.
0: гургҳо аз суханони онҳо тарсиданд ва яке аз паси дигар аз юрта берун баромаданд. бачаҳои азиз, ин ҷо афсонаи гӯсфандон ва гургҳо поён ёфт. дар идома гӯш медиҳем ба афсонаи деҳқон ва хирс. як деҳқон буд. вай ҳар сол гандум мекошт. як соле гандумаш сабзида, майса шуда буд ки хирси ба сари кишташ меомадагӣ шуд. хирс меомаду ба даруни киш даромада поймол карда хоб мерафт. деҳқон ӯро медид, вале зӯраш намерасид ки пеш кунад. гандум пухт. деҳқон даравид, ба хирманҷо овард, ғарам кард, куфт, бод кард ва бехта тайёр карда буд ки ҳамон хирс ҳозир шуда гуфт:
3: «Ассалому алейкум, шарик!»
0: деҳқон ҳайрон шуда пурсид:
2: «Ва алейкум барсалом! ту чӣ гуна шарик ҳастӣ?»
0: хирс дар қаҳр шуда гуфт:
3: «Ту ҳоло ҳам намедонӣ ки ман шарики ту ҳастам!»
0: деҳқон гуфт:
2: «Аз куҷо медонам ту ҳамроҳи ман кор накарда бошӣ?»
0: хирс ба ҷои ҳар вақт омада хоб мекардагиаш рафту як паҳлу зада гуфт:
3: «Ман ҳар рӯз дар ҳамин ҷо мехобидаму гунҷишкҳоро пеш мекардам. набошад, ҳоло ягон дона гандум ҳам намемонд».
0: деҳқон дид ки аз ин хирси муфтхӯр илоҷи халосӣ нест, ночор гуфт:
2: «Хайр, биё равем ҳисса кунем».
0: ба сари хирман омаданд. деҳқон гандумро ду ҳисси баробар карда ба хирс гуфт:
2: «Кани ҳиссаатро гир».
3: «Ман халта надорам»,
0: гуфт хирс. «Ин тавр бошад, ман ба хона рафта барои ҳар дуямон халта меорам», гуфта деҳқон ба деҳа равон шуд.
3: «Рав, ман гандумро посбонӣ карда мешинам»,
0: гуфт хирс аз паси ӯ. деҳқон ба деҳа омаду ба занаш гуфт:
2: «Ҳамон хирс омадааст. нисфи гандуми моро талаб мекунад. илоҷе накунем, аз нисфи ҳосиламон маҳрум мешавем».
0: занаш каме фикр карда баъд гуфт: «Шумо равед, ман коре карда ӯро метарсонам». деҳқон ду халта гирифта ба сари хирман омад. омада дид ки хирс чағора канда истодааст.
2: «Барои чӣ чағора канда истодаӣ?»
0: пурсид деҳқон.
3: «Ҳиссаи худро ба ҳамин ҷо меандозам»,
0: гуфт хирс. дар ин муддат зани деҳқон бачаҳои қишлоғро ҷамъ карда ба як хар хокистар бор карду харро به طرف خیرمن راند. همین که به خیرمن نزدیک شدند و بچه ها گفت که با تمام آوازشان غوغا بردارند. خودش لنگه خاکستر را با تیاغ زدن گرفت که چنگش به هوا پیچید. خیرس از این حادثه ناگهانی ترسید و به چغاره کافتگیش در آمد.
2: ای دهقان، هیچ خیرس ندیده اید؟
0: فریاد کرد زن.
2: خیرس به شما چی در کار؟
0: پرسید شوهرش.
2: دختری پادشاه بیمار شده است، به او روغن خیرس دارو بوده است،
0: جواب داد زن. خیرس این گپ را شنیده به دهقان گفت.
3: ای شریک، از من خبر نده.
2: بی خبر دادنی من هم تو را میوبند، گوش هایت نمویانند،
0: گفت دهقان.
3: ای آشنا، دست را گیر و گوش های مرا بور،
0: التماس نمود خیرس. دهقان دست را گرفت و گوش های خیرس را برید. همین وقت زنش باز فریاد کرد.
2: ای دهقان، هیچ خیرسی پارینه ندیده اید؟
3: نه،
0: گفت دهقان.
2: چی دروغ میگوید؟ پای های پیشش را میبینم،
0: آواز داد زنک. خیرس از ترس لرزیده به دهقان گفت.
3: ای آشنا، زود پای های پیشم را ببور.
0: دهقان گفت که
2: گوش هایت را بریدم، باز پای هایت را برم، چه خیلی زندگی میکنی؟
3: تا تمام شدنی همین گندم صحت میشود،
0: جواب داد خیرس. دهقان پای های خیرس را برید. زنک باز فریاد کرد.
2: هی دهقان، هیچ خیرسی پیرار سالینه را ندیده اید؟
3: نه،
0: گفت شوهرش. زنک باز فریاد کرد.
2: چی دروغ میگویی؟ انا سرش می نماید که.
3: ای آشنا، سری مرا نبور،
0: گفت خیرس.
3: وعده می دهم که دیگر اصلا به دهقانی تو شریک نمی شوم.
0: دهقان خیرس را سر داد و با همین دعواگر مفتخور خلاص شده همه گندومش را به خانهش گرفته برد.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: Басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ.
1: Басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ.

бахшидани баҳроми гур хостаи бироҳом ланбакро. бирафту биомад ба айвони хиш, ҳама шаб ҳами сохт дармони хиш. пурандиша он шаб ба айвон нахуфт, бихандиду он роз бо кас нагуфт. ба шабгир чун тоҷ бар сар ниҳод, сипаҳро саросар ҳама бор дод. бифармуд то ланбаки обкаш, бишуд пеши ӯ даст карда ба каш. бибурданд пӯён бироҳомро, ҷуҳуди бадандеши бадномро. чӯ дар боргаҳ рафт бинишонданд, яке покдил мардро хонданд. баду гуфт рав борагиҳо бубар, нигар то набошӣ ба ҷуз додгар. ба хони бироҳом шав бегиёр, нигар то чӣ оби ниҳода биёр. бишуд покдил то ба хони ҷуҳуд, ҳама хона дебову динор буд. зи пӯшиданӣ ҳам зи афканданӣ, зи густурданӣ ҳам зи оганданӣ. яке корвонхона андар сарой, набуд коларо бар замин низ ҷой. зи дурру зи ёқут ҳар гавҳаре, гаҳе бадрае бар сараш афсаре. надонист мӯбад мар онро шумор, шутур хост аз дашти ҷаҳрам ҳазор. ҳаме бор карданду чизе намонд, сабук некдил корвонҳо биронд. чӯ бонги даро омад аз боргоҳ, бишуд марди бино бигуфт ин ба шоҳ. ки гавҳар фузун зин ба ганҷи ту нест, ҳамон монда харвор бошад дувист. бимондандарон шоҳи эрон шигифт, зи ози дил андешаҳо баргирифт. ки чандин биварзид марди ҷуҳуд, чӯ рӯзӣ набудаш зи варзиш чӣ суд. аз он сад шутурвор зарру дирам,

зи густурданиҳо ву аз бешу кам ҷаҳондор он обкашро супурд бишуд намбак аз роҳу ганҷе бибурд ваз он пас бироҳомро хонду гуфт ки эй дар камӣ гашта бо хок ҷуфт чӣ гӯе ки пайғамбарат чанд зист чӣ боист чандин зи беши гирист савор омаду гуфт бо ман сухан аз он достонҳое гашта кӯҳан ки ҳар кас ки дорад фузунӣ хӯрад касе ки надорад ҳаме пажмурад кунун дасти ёздон зи хӯрдан бикаш бубин зин сипас хӯрдани обкаш зи саргину дастору зарбафту ҳишт ҳаме гуфт бо сифламарди куништ дирам дод нопок дилро чаҳор ба ду гуфт ки инро сари моя дор сазо нест зин бештар мард туро дирам марди дарвешро сар туро ба арзониён дод чизе ки буд хурӯшон ҳаме рафт марди ҷуҳуд ба тороҷ дод он чи дар хона буд ки онро сазо марди бегона буд.

дӯст буд. Занаш гуфт кон суст худрӯст буд. бидодам се ҷоми набидаш ниҳон. надонист кас рози ӯ дар ҷаҳон. ҳаман дар замон лал кардаш рухон. намад сар баровард ва шуд устухон. ниё кафшгар буд, падар кафшгар. ваз он пеша бартар наёмад гӯҳар. нажодаш набуд ҷуз се ҷоми набид. кӣ донист кин шоҳ хоҳад шунид. бихандид аз он пирзан шоҳу гуфт ки ин достонро нашояд нуҳуфт. ба мӯъбад чунин гуфт кӣакнун набид ҳалол асту майхора бояд гузид ки чандон хӯрад май ки бар нарра шер нишинад наёрад варо шер зер. на чандон ки чашмаш кулоғи сиёҳ зи сар барканад масти хуфта ба роҳ. хурӯше баромад ҳамон гаҳ зи дар ки эй паҳлавонони заррин камар бар андоза бар ҳар касе май хӯред ба анҷому фарҷоми худ бингаред. чу майтон ба шодӣ бувад раҳнамун бихуспед то тан нагардад забун.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош. 102.2 FM.
1: Бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 165 FM.
2: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул гуфтори 58-ум
3: китоби якум бо шиори ба сӯи пояндагӣ соли 2018 муҷаддадан интишор гардида нашри 11 дар пешгуфтор ҳадаф мақсад ва моҳияти он бозгӯ шудааст бино ба нигоштаи муаллиф бо фарорасидани истиқлолият ва забони давлатӣ эълон шудани забони тоҷикӣ масъалаи забон аҳамияти хоса пайдо кард ва ба ҳадде мубрам гардид ки онро метавон яке аз падидаҳои муҳими шуури миллӣ ва афкори ҷамъиятии ин солҳо номид.
4: Абу Мансур Қатрони Шоди Ободии Табризӣ тахминан 1013-1083 шоири муосири Носири Хусрави Қубодиёнист ки дар маҳалли Шоди Ободи Табриз по ба олами ҳастӣ ниҳод. Носири Хусрав бо ӯ мулоқот кардааст ва дар сафарномаи худ аз шеър нек гуфтан ва бар замми ин форси нику надонистани ӯ ёд мекунад. Дар Табриз Қатрон ном шоиреро дидам, шеър нек мегуфт, аммо забони форси нику намедонист. Пеши ман омад, девони мунҷиқ ва девони дақиқӣ биёвард ва пеши ман бихонд. Ва ҳар маънӣ ки ӯро мушкил буд аз ман пурсид, бо ӯ бигуфтам ва шарҳи он бинавишт ва ашъори худ бар ман хонд. Ин матлаб ки Носири Хусрав дар бораи забони фарсиро никун надонистани Қатрон мегӯяд, ҷои баҳс надорад. Зеро, чунон ки гуфтем, забони мардуми Табриз лаҳҷаи қадими озарӣ буд, вале маҳди рӯишу бориши забону адаби дарӣ қисмати шарқи Эрон замин, яъне Хӯросону Моварои Наҳр буда, дар он айём забони тоҷикӣ тадриҷан аз шарқ ба марказ ва ғарби Эрон густариш пайдо мекард. забони ифодаи шеъри Қатрон чунон ки гуфтем ба баёни шоирони аҳди Сомонӣ қаробат дорад ки ин воқеият аз шеъри тавсифии зерини ӯ ба назар мерасад сиришки абри озорӣ заминро кард пургавҳар насими боди найсонӣ ҳаворо кард пуранбар зи гулбун гул ҳамӣ хандад зи гул озин ҳамӣ бандад кунун наргис бипайвандад ба ҳам минову симу зар биёрояд дарахти гул шавад пирӯз бахти гул шавад пирӯза тахти гул чу яқуте кунад афсар барояд боди шабгире зи насрину гули хайрӣ ҷаҳон пироҳани пирӣ зи тан берун кунад яксар و کاربستی فراوان از کلمه های ساخته و مرکب ولی در نوبت خود زیبا و گوش نواز از قبیل گلبون، گلستان، پرگوهر، پرنبر، غلغل ستان، سنبول ستان، دلبند، نیلگون، شبگیر و غیره از خصوصیت های شعری قطران تبریزی است. قابل قید است که بر اثر اختلافات بین غزنویان و سلجوقیان بعض ادیبان و دانشمندان خراسان و ماورا و نهر از قبیل اسدی توسی ترک یار و دیار کرده در آذربایجان سکونت اختیار کردند. ابو نصر علی ابن احمد اسدی توسی 1005-1074 از شاعران حماسه سرا، لغت نگاران کم نظیر و خطاطان ماهر این عهد به شمار می رود که با پادشاه نخجوان آذربایجان امیر عبدالدلف شیبانی و امیر ابو شجاع منوچهر شدادی مناسبت دوستانه داشته است. او مؤلف داستان منظوم گرشاسب نامه می باشد که این داستان دارای خصوصیت های منظومه های حماسی پهلوانی بوده در زمینه اثری نصری گرشاسب نامه ابو المؤید بلخی تعریف شده است و تقریبا 10,000 بیت را در بر می گیرد. زبان انشای این منظومه دارای ویژگی هاست و دانشمندی معروف ذبیح الله صفا درباره خصوصیت های زبان این منظومه و قدرت بیانی مؤلف چنین اشاره دارد. قدرت او یعنی اسدی توسی امام علی رحمان در وصف و در یک دست کردن کلمات و آوردن ترکیباتی منسجیم و استوار و به کار بردن تشبیهات بسیار دقیق و ظریف از همه جای گرشاسب نامه آشکار است. تبحر اسدی در لغت باعث شد که مقداری کثیر از لغات مهجور دری را در اشعار خود بگنجاند. برای نمونه چند بیت از گرشاسب نامه منظور می گردد.

ду парда дар ин гунбади лозвард бубандад ҳами гаҳ сиях гоҳ зард ду гуна ҳами дам занад солу моҳ яке дам сапиду яке дам сиёҳ бадин ҳар ду дам кӯ барорад ҳами якоек дами мо шуморад ҳами агар солиён аз ҳазорон фузун дар он хурамиҳо кунӣ гунагун ба боғи дудар мо надар бингарӣ каз ин дар дароӣ ва зон бигзарӣ асадии тӯсӣ дар ин минтақа ҳамчунин фарҳанги маъруфи худ луғати фурсро таъриф намуд ки кӯҳантарин луғатнома ба забони модарии мо буда мақсад аз таърифи он тавзеҳи вожаҳои мушкили забони дарӣ дар ин марзу бум мебошад асадии тӯсӣ дар бораи сабаби таърифи китоб дар муқаддимаи кӯтоҳи он чунин мегӯяд дидам шоиронро ки фозил буданд валекин луғати порсӣ кам медонистанд ва қатрони шоир китобе кард ва он луғатҳо бештар маъруф буданд пас фарзандам ардашир ибни дайламсипор ан наҷми ашшоир аз ман ки абу мансур алӣ ибни аҳмад асадии тӯсӣ ҳастам луғатномае хост чунон ки бар ҳар луғате гувоҳе бувад аз қавли шоире аз шуъарои порсӣ дар ин иқтибоси мазкур ба андешаи мо чор нуктаи муҳим нуҳуфтааст нуктаи аввал ин аст ки мақсади муаллиф аз ибораи луғати порсӣ ҳамон забони дарист ки дар аҳди сомонӣ дар моварооннаҳру хуросон наҳзату шукуфоӣ ёфт ва чунон ки гуфтем тадриҷан доманаи нуфузи он аз шарқ ба марказ ва ғарби эрон густариш пайдо кард дуюм асадии тӯсӣ мегӯяд ки шоирони муосири ӯ дар минтақаи озарбойҷон бо вуҷуди фозил будан луғати форсӣ кам медонанд ин маънии онро дорад ки забони модарии аксари ин шоирон форсӣ набуда балки лаҳҷаи озарӣ ё забони дигар аст ва ин шоирон забони форсиро дар мактабу мадраса ва ё аз китобу девонҳои форсӣ омӯхтанд мо дар боло дар хусуси лаҳҷаи қадими озарии забонҳои эронӣ будани забони ин минтақа дар мисоли қатрони табризӣ гуфта гузаштем ва гумон мекунем асадӣ дар ин гуфтаи худ маҳз ҳамон шоиронеро ки забони модарии онҳо лаҳҷаи озарӣ буд дар назар дорад сеюм аз ин иқтибос бармеояд ки қатрони табризии шоир низ луғатномае дар шарҳи вожагону калимаҳои дарӣ таълиф кардааст ки мутаассифона то замони мо нарасидааст чорум луғатнома бо хоҳиши шоире бо номи ардашир ибни дайламсипори наҷмӣ ки ба забону адаби тоҷикӣ форсӣ муҳаббати зиёд доштааст таълиф гардидааст вале номи ин ардашир ибни дайламсипор ки асади ӯро ҳамчунин шоир ном бурдааст дар ягон маъхаз ё тазкираи баъдӣ мушоҳида намешавад

Дар луғати форс тақрибан 2300 калима ва таркибот шарҳ ва тафсир гардиданд. Забони таъриф ва тарзи истифодаи луғатнома барои хонанда ниҳоят осон аст. Луғатнома бо тартиби алифбои арабӣ дар охири калимаҳо таҳия шуда, нахуст калимаи аслӣ, сипас шарҳи он ва баъдан шоҳиди шеърӣ оварда мешавад. Масалан, осо даҳони дара бошад. Он ки даҳон боз шавад ё аз коҳилӣ ё аз омадани хоб ва монанди он. Баҳромӣ гуфт: чунон намуд ба мо дӯш моҳи нав дидор, чу ёри ман ки кунад гоҳи хоби хуш осо. Осои дигар монанд бувад, чунон ки гӯи шир осо ва хур осо ва турк осо ва монанди ин. Шаҳид гуфт: шавад бадхоҳ چون روباه بد دیل، چو شیراسا تو بخرامی به میدان. والا بزرگ بود به قدر و بلندی، چنان که رودکی گفت: چو هامون دشمنانت پست بادا، چو گردون دوستان والا خمسال.

аксари байтҳо ва пораҳои шеърӣ ки аз садии тӯсӣ пас аз тавзеҳи калимаҳо шоҳид овардааст ба қалами шоирони аҳди сомонии хуросону моварооннаҳр устод рӯдакӣ шаҳиди балхӣ абушакури балхӣ дақиқӣ мунҷики тирмизӣ абулқосими фирдавсӣ амир оғоҷӣ лабибӣ кисоии марвазӣ баҳромӣ тайёни марғазӣ хусравонӣ ва се шоири аҳди ғазнавӣ фаррухӣ унсурӣ ва асҷадӣ тааллуқ доранд. Шоистаи зикр аст ки як қисми назарраси калимаҳои дар ин луғатнома тавзеҳ ёфта то имрӯз дар забони тоҷикӣ истифода мешаванд. Ангишт, болор, бунёд, гирдбод, кох, нажод, обод, обканд, паст, тороҷ, тундар, фартут, хорпушт, чуст, оранҷ, бандгоҳи даст бувад миёни соид ва бозу. Лунҷ бируни рӯй бошад. Кунҷ чун гӯша бошад дар ҷои санглох замини сангистон бувад киф китф бувад яъни дӯш хусур падари зан бошад сипор гов оҳанг ки замин шикофанд ва ғайра

0: шумо гуфтори 58-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: تاریخ آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: баланг бардоштани маърифати тиббӣ, маслиҳату машварати табибон, бедор кардани масъулияти шахсӣ дар ҳифзи сиҳати рӯҳу ҷисм. маълумот дар бораи навоварӣҳо ва кашфиётҳои илми тиб ва амалиётҳои муосири тиббӣ. ин ҳама дар барномаи саломат бошед аз радиои фарҳанг.

0: Салому дуруд шунавандаҳои азизу гиромӣ. Шумо барномаи саломат бошедро аз мавҷи радиои фарҳанг мешунавед. Дар барномаҳои қаблӣ борҳо суҳбати муфассал дар бораи диабети қанд доштаем. Шояд баъзе аз шумо пурсед ки чаро боз ба ин мавзӯъ бармегардем? Оё маълумоти нав пайдо шудааст ё табобати нав кашф гардидааст? Не, сабаб дигар аст. Сабаб дар он аст ки ошкор шудани беморӣ, афзоиши гирифторшавӣ ва мураккабии оқибатҳои он моро водор месозанд ки бори дигар ҳамдигарро аз муҳимияти он ҳушдор намоем. Зеро ҳарчанд мо аз хатарҳо медонем, ҳарчанд дар гузашти наздикону атрофиёнро бо ин беморӣ дидаем, иқрор мебояд шуд ки боз ҳам аксари мо дар бораи саломатии худ ба қадри зарурӣ масъулият эҳсос намекунем. Лекин ҳақиқат ин аст ки диабет ин бемории имрӯз нест, балки оқибати тарзи зиндагии мо тӯли солҳои дароз аст. Бинобар ин, мо имрӯз на барои такрори мавзӯъҳо, балки барои он бармегардем ки бигӯем. Шунавандагони азиз, саломатӣ сармояи бебаҳо аст ва масъулияти нигаҳдории он на танҳо бар дӯши духтурон ва дорухонаҳо, балки пеш аз ҳама аз худи мо вобастагии калон дорад. Биёед имрӯз қарори қабул кунем ки ба саломатии худ бо чашми масъулият нигоҳ кунем, зеро диабет ҷазо нест, балки огоҳист ва мо бояд ин огоҳиро сари вақт дарк намоем. шунавандаҳои азизу гиромӣ, ёдовар мешавем ки шумо барномаи саломат бошедро аз мавҷи радиои фарҳанг мешунавед. Мутахассиси соҳаи эндокринология, табиби амалиявии соҳаи эндокринологӣ Акмал Исаков назару андешаҳои худро оиди намудҳо, сабабҳо ва рафти ташхису табобати бемории диабети қанд аз таҷриба чунин баён намуд.
1: Одатан худи бемории қанд дар кураи замин айни ҳол зиёда аз 1 миллиард шахсон гирифтори диабети қанд мебошанд ва дар навбати худ аз 1 миллиард ин 90% диабети қанди навъи 2-ро ташкил медиҳад ки ин одатан шахсони аз 35 сола боло дучор мешаванд бар ин ва боқимонда 10% он диабети қанди навъи 1 мебошад ки одатан кӯдакон наврасон ба ин беморӣ дучор мешаванд. Одатан дар тип хози 5 намуди диабети қанд дида мешавад: диабети қанди навъи 1, диабети қанди навъи 2, диабети қанди гестационӣ, диабети қанди ирсӣ, дигар намудҳои махсус мегӯянд онро, ва диабети қанди симптоматикӣ, яъне ки дигар бемориҳое ҳаст ки ба диабети қанд оварда мерасонад. Диабети қанди навъи 1 хеле ки мо қайд кардем, гуфтем дар кӯдако, дар наврасҳо дида мешаванд, ин табиаташ аутоиммунӣ мебошад, яъне ки дар инҷо айбдор ҳаст, гунаҳгор ҳаст системаи иммунӣ. Антитела ҳосил мешавад ки бар ғадуди зери меъда ҳуҷум намуда, ин ҷазирачаҳои Лангерганс мегӯянд, дар онҷо гормонҳои ҳосил мешаванд, ҳуҷайраҳое ҳаст ки гормонҳои инсулин барои паст намудани қанди хун вуҷуд аст. Антитела бар зидди ҳамин ҳуҷайраҳо ҳуҷум намуда, ҳуҷайраҳо бениҳоят бо суръати баланд мефавтанд ва дар натиҷа норасоии шадиди инсулин дар организм дида мешавад ва натиҷаи ин баландшавии қанди хун мебошад. Диабети қанди навъи 2 бошад, одатан аз 35 сола боло гуфтем дида мешавад. Ин шахсоне ки фарбеҳ мебошанд, одамҳои фарбеҳ дида мешавад. Сабаби пайдошавии диабети қанди навъи 2 ин инсулин муқовиматӣ, бо истилоҳ инсулин резистентност мегӯянд, ҳамин мебошад. Инсулин муқовиматӣ метавонад ирсӣ бошад, метавонад фарбегӣ бошад, метавонад стрессҳои зиёд бошад, метавонад бемориҳои сироятӣ бошад.
2: در مورد دو نمودش گفته گذاشتیم، یعنی که عموماً همه هم بیماری های قند سبب اساسیشان از ویران شدن مدل مده های ارگانیکی است، یعنی که این سببی که علاقه در تیب معین شده است یا که دیگر سبب ها نیز دارد.
1: سبب دیابت قند نوع 1 муайян шудааст. Ин аутоиммунӣ мебошад, муайян шудааст ва сабаби диабети қанди навъи 2 бошад. Ин бемори полиэтиологӣ мегӯянд, яъне ки сабабош бениҳоят бисёр аст. То ҳол тип пурра омӯхта истодааст, сабабош бениҳоят бисёр аст. Ки якчанд омилҳое ҳаст, ки ба диабети қанди навъи 2 оварда мерасонад. Яъне ки сабаб пурра муайян нашудааст. Омил метавонад стресс бошад, омил метавонад фарбегӣ бошад, омил метавонад бадхӯрӣ бошад, омил метавонад бемориҳои сироятӣ бошад.
0: имрӯз ҳамроҳ бо шумо шунавандагони азиз бо такя ба далелҳои муътамади тиббӣ мебинем ки чӣ гуна метавон ин бемориро сари вақт ташхис кард аз кадом роҳҳои пешгирӣ истифода намуд ва чӣ тавр гирифторонаш метавонанд бо диабет дӯстӣ ва ҳамзистии осудаҳолона дошта бошанд ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо

0: Боз омад чи хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
1: Кӯшиш кунед, ки дар зери нури бевоситаи офтоб кам гардед ва тез-тез об нӯшед, кӯлоҳ пӯшед ва метавонед аз чатр истифода баред.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: Идомаи барномаҳои радиои фарҳанг.
2: Тоза ангорҳо.
3: Иҷоди нависандагони ниҳонбину жарфпаймо.
2: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву ростӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
3: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.

идомаи барномаҳои радиои фарҳанг. Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ҳоло аз барномаи тоза ангорҳо хирс ном давоми қиссаи нависанда Маҷид Салимро шунавед. Муаллиф мехонад. Гуфтори панҷум.

рӯз бегоҳ мешуду ҳавои атроф сардтар мегашт. Полвони занҷирбанд дар пояи чормаз дароз кашид. Гӯё дар пеши пои мӯйсафед бошад, хост каме дам гирад. Шикамаш гурусна монд, вале аз чӣ бошад ки назараш сабзавоту гӯшти зубораданро нагирифт. Иштиҳо надошт, боз соҳибашро пеши рӯ овард, чӣ хел аз кафи дасташ қанду чормаз мехӯрд.

дами бегоҳӣ одамони бисёр дар ҳавлӣ ҷамъ шуда дуо хонданд. Афсӯсхӯрон аз раҳмати набӣ ёд карданд. Хирс ба чизе сарфа нарафт. Ин дам нигоҳи марди сурхинае ба хирси занҷирбанд афтод. Гуфт: «Ин хирсро чаро занҷирбанд карданд?» Бо амри ҳамсоя, яке ба ягон одам зарараш нарасад. Ҳайвон да? Он мегӯянд, ки бо ҳамроҳи бобои набӣ озод мегаштааст кӯ? Гуфт меҳмон: «Як бегона бина чӣ мегӯяд? Ҳайвон ҳам махлуқи худост. Агар ҳамин хел онҳоро занҷирбанд кунем, кӯдакон чӣ мегӯянд?» «Хайр, ба ин ҳайвони даранда чӣ кор кунем?» гуфт ҳамсоя. «Ягон фикр мекунем», афзуд раиси маҳалла. «Шояд ба боғи ҳайвонот барем, хубтар аст». «Не, онҷо аҳволи ҳайвонҳо бад аст», гуфт муаллими деҳа. «Чӣ хел наз буд кӯ? Ба ҳайвонҳо хӯрок медоданд. Ин давраи пеш буд. Ҳоло рафта бин, дар қафасҳои шикаставу вайрон чор ҳайвони хурд бесоҳиб мондааст ва халос. Филу баҳму чӣ? Онҳо кайҳо мурдаанд. Магар дигар ҷонвару парранда нест? Ҳаст, хеле кам. Бачаҳо чӣ тамошо мекунанд? Хару буз, гусфанду мургро. О, аз ин намуд деҳаи худамон пур кӯ, магар палангу бабр намеоранд? Меоранд, вале кӣ онҳоро мехӯронад? Агар хисро онҷо барем, яқин аз гуруснагӣ мемурад. Не, намемурад, боғи ҳайвонот соҳиб дорад. Медонӣ, дар як рӯз хис чӣ қадар асалу чормаз мехӯрад? Маълум ки намедонӣ, охир раҳмати бобои набӣ ҳар рӯз ба полвон гӯшту чормаз медод. Полвон ҳунарнамоӣ мекарду нонашон пайдо мешуд. Ҳоло дигар полвон бесоҳиб монд. Сир барем чӣ? Не, намешавад. Онҷо маймуну хар ва масхарабозӣ асту халос. Ин вақт ҳамсояро дилаш сӯхт, ба полвони занҷирбанд нигоҳ карду афзуд: «Биё беҳтараш ба дараи Румид бурда сар диҳемаш. Охир худи хисро аз ҳамон ҷо раҳматӣ оварда буд. Хато накунам, хисдара ном дорад. Хайр, ҳеҷ гап не. Маъракаҳо гузаранд, як фикр мекунем. Ҳоло нигоҳбин кунед, боз гурусна намонад». ҳамсоя ҳам наомад, ҳавлӣ монду хирси маҳалла. Полвон худашро танҳо дид. Афсус ки дигар соҳибаш нест. Агар ҳозир бобои набӣ мешуд, дарав қанд ё чорма азаш медод, меҳрбонияш мекард, аз дил гузаронд хирс. Хайрият ки дар дунё одамони хуб зиёданд. Ана ҳамин ҳамсоя ҳам одами бад не, лекин мӯйсафед бар ин нест. Намедонад ки хирс ҳам махлуқ аст, ҷон дорад, нафас мекашаду хӯрок хӯрдан мехоҳад. Охир ҳаёт ширин аст, ман ҳам зистан мехоҳам. ҳаққу ҳамсояҳо одамони ба видо омада ба ӯ эътибори ҳам надоданд. Мазмун як ҳайвони даранда будааст да чиро мефаҳмад? Вой бар ҳоли охирати мӯйсафед! Мурду бо ғами як ҳайвон мурд. Ана ҳайвон гаштааст кӯ бепарвоз, аз куҷо медонад ки соҳибаш дар таги хоки хунук хобидааст? Аз ин муомила дили дардманди полвон реш-реш шуд. ӯ ҳамаашро фаҳмид. аз имову ишора, аз ваҷҳати одамон пай бурд ки ӯро танаву маълумот доранд. хост ба онҳо фаҳмонад, вале тафаккур забон надошт ки бо онҳо баҳс кунад, саргузашти талхашро ҳикоя созад. ӯ ҳамагӣ як хирс аст, ба қавли онҳо боз даранда. вале худо ба ӯ ҳисси бӯйфаҳмии хуб ва чашму гӯш додааст. полвони занҷирбанд ба зур назди зуболадон омад. зуболадонро пури караму сабзӣ дид. ҳайрон шуд ки чаро дигарҳо мисли мӯйсафед ӯро бо чормазу қанд асал зиёфат намекунанд. магар онҳо намефаҳманд ки хирс қандро дӯст медорад, фикр кард хирс. ҳайвони доно таги зуболадонро кофт, ду се дона қанд пайдо кард, онҳоро ба зур хоида фурӯ бурд, оби даҳонаш омад, баъд оҳиста хобаш бурд.

полвон дар назди издиҳом истодааст. Мӯйсафед табассумкунон ӯро ба рақс даъват дорад. Хирс дар нигоҳи бачаҳо шодӣ, хурсандиро дида, пойкубон дастафшонӣ дорад. Ана бачае ба пушташ савор шуд. Мӯйсафед ба ӯ қанд медиҳад. Ҳай ба маза мехӯрад Хирс. Хирсро яке доду фарёди одамон бедор кард. Дид ки 4-5 нафар одамони бегона дохили ҳавлӣ шуданд. Аз қафояшон ҳамсоя баъд калтариш меомад. Полвон ҳайвон ҳам ки бошад пешомади бадеро ҳис кард. Аз ваҷоҳати одамон пай бурд ки боз нохушие рух додааст. Аммо аз рӯи фаросати ҳайвонияш дарк кард ки боз ҳамон калтариш ба сараш балои наве оварданист. Эҳ, агар занҷирбанд намешуд, бо як ҳуҷум калтаришро аз пой афтонда ин дафъа буғияш мекард ва адабашро медод. Маълум ки ҳоло ҳам ақлаш надаромадааст. Хирс нохост садои хуштагмонанде кашида баланд фарёд кард. Нахустин маротиба бо нишони эътироз хост занҷирҳоро канад ба озодӣ барояд. Аз садои даҳшатноки хирси пир одамон тарсида дар ҷояшон истоданд. Ин дам калтариш фурсатро ғанимат шумурда макарона пеш даромада нидо кард. Ана дидед чӣ хел ҳайвони дарандаи бадфел аст. Шумо намояндаи ҳукумат ҳифзи табиат бо ин ҳайвони качпо чӣ кор мекунед? Ҳамон ҷавони олуфтае ки аз идораи санитарӣ буд афзуд. Мо чанд маротиба дар ҷаласаи худ масъалаи мондан ё намондани хисро дар шаҳр муҳокима кардем. Чӣ фоида аз муҳокимаҳои шумо? Гуфт ҳамсояи раҳмати набӣ. Мо дар вақташ мусафедро огоҳ карда будем, гӯш накард. Дар бораи раҳмати набӣ носазо нагӯй, одами хуб буд. ҳамсоя пеши роҳро гирифта бо исрор талаб кард. Ака, якдам истед. О, ба ин ҳайвон ҳам мушкил, соҳибаш мурдааст. Хайр чӣ, мо дигар мотам гирем? Ба баҳс ҳамроҳ шуд айрона калтариш. Сухани носазо нагӯй, илова кард ҳамсоя. Ту аз аввал хирсу мӯйсафедро бад медидӣ. Акнун мехоҳӣ хирсро ҳам нобуд созӣ. Ақрар аз худо битарс. Калтариш пас наомад. ба худо қасам, ман ба хирс зид нестам. Охир аз дасти ин ҳайвони бечора чӣ ҳам меояд? вале ин ҳайвон даранда асту, ҷояш бояд ҷангал, кӯҳу дара бошад. Охир ба мо ҳам мушкил. Хирс бо соҳибаш доим қоидаи шаҳрдориро вайрон мекард. дар кӯчаҳо мегаштанд ва гап ҳамроҳ шуд милисаи шинос. бӯи тафро намегӯӣ, ин хирс як ҳайвони ҳамахӯр аст. аз ин ҳавлӣ бӯи баде меояд, афзуд калтариш. ман ҳамчун намояндаи стансияи эпидемиологӣ ҷонибдори хисро безарар карданам. мумкин нест, мо одамони асри 21 технологияи нав бине дар манзил истиқоматӣ боз хисро нигоҳ доштаанд. хайр шумо ҳам аз ҳад нагзаронед. бинед кӯчаҳо пури гову саг, кани онҳоро пеш кун. онҳо соҳиб доранд, баъд онҳо кӯчаро ҳаром намекунанд. хирс ҳаром мекунад? ҳа, ин тавр нагӯй, ин хирси ҳунарманд аст. мӯйсафеди раҳматӣ ба вай ҳама чизро ёд додааст. чӣ ёд додааст медонем. чӣ медонӣ? кани гап зан. ин хирс ба соҳибаш пул ҷамъ мекард. ба хотири зинда мондан. боз онҳо хотири бачаҳоро шод мекарданд, ба бачаҳо хурсандӣ меоварданд. калтариш бо исрор талаб кард ки хирсро аз ин ҳавлӣ барорам, куҷое ки хоҳанд барам, танҳо ба чашми ӯ натобад. тавба, ба инҳо чӣ бадӣ кардам? андешид хирси танҳо. пай бурд ки калтариш бо милиса ҳар гуна коғазро нишон дода баҳс дорад. не, намешавад. хирс бояд як ду моҳи дигар ҳамин ҷо монад. чили раҳматиро ки додем, баъд ин масъала ҳал мешавад. ноҳия соҳиб дорад. шаҳри бедароза нест ки ҳар чӣ хоҳӣ кардан гирӣ. дуғу даран кардан намояндаҳо. ана акти мо мувофиқи он хисро ба боғи ҳайвоноти шаҳр бурдан дар кор. амр кард намояндаи идораи ҳифзи табиат. охир полвон дар он ҷо аз танҳоӣ мемурад. мефаҳмед? гуфт марди ҳамсоя. э, шумо ҳам расо ғамхори як ҳайвон будеда? о, соҳибаш мурдааст. кӣ ба шумо ҳақ додааст ки ӯро нигоҳубин кунед? ҳаққи ҳамсоя ба худо баробар аст. баъд ман васияти бобои набиро ба ҷо меорам. дигар васият пасият нест. фармони актро иҷро кардан дар кор. ҳайвон ҳайвон аст. баъзе одамон аз ҳайвон ҳам бадтаранд. барои ин таҳқират дар назди қонун ҷавоб медиҳӣ. рост мегӯяд,
نخواد ما یک حیوان بیچاره رو این قدر عذاب دهیم. بیاید بهترش بدیاری خودش رامید برده سر دهیم. نه نمی شود، علاقه حجت ها تخ شدگی، در باقی حیوانات خیز کم، یک دو تا هست که آنها رو در وقتش از شرق دور آوردن. استید در آنجا عذاب میکشد، پسی پنجره میموند. نه، باقی حیوانات حالا آباد شدگی، خروک هم میابد، آنجا در زیر نظارت میموند. باز ادمان رفتن، خیز از دعوی آنها مونده شد که دیگر به سخن همسایه اعتبار هم نداد. پلوان، غم نخور، یگان علاجش رو میابیم، نخواد ما تو رو تنها مونیم، با دلسوزی افزود مرد همسایه. پلوان چی بودن باقی حیوانات رو نمیدونیست. هیچ به گوشه خیالش هم نمیامد که آدمان برای تماشا دلخوشی خود باقی حیوانات ساختند.

ҳайвони бечораро ба зур ба ин ҷо оварданд. вай ғайри чашм дошт паси панҷараи як хонаи оҳанин афтод. ин тарафу он тараф қадам зада аввал худашро танҳо гумон кард. вале чун дурусттар мушоҳида намуд, пай бурд ки дар хоначаи паҳлӯяш як ҳисси дигаре ҳам будааст. атроф пури хоначаҳои оҳанин. аз гӯшае ба меҳмони нав бо тааҷҷуб уштуре менигаристу аз дигар ҷой гавазни ҳайроне. шӯру овози паррандаҳои қафас лаҳзаи қад намешуд. баъдхис қатори одамонро дид. онҳо меомаданду мерафтанд, тамошо мекарданду завқ мебурданд. калонсолон ба бачаҳо ҳайвонҳоро нишон дода меистоданд. онҳо бештар ба маймунҳо завқ доштанд. хис аз рӯи фаросаташ пай бурд ки маймунҳо одамонро сӯз дода масхарабозӣ доранд. маймунҳои бечора аз як гӯша ба гӯшаи дигар парида бо нидову гиреви ҷонсӯз худро ба панҷараҳои оҳанин мезаданд. вале одамон механданд. хирс ҳайрон шуд. чаро онҳо механданд? чӣ ҷои ханда ҳаст? аз дил гузаронд хирс. ин дам марди хушсурате бо дусе нафар пайдо шуд. онҳо дуру дароз ба қафаси оҳанин нигоҳ карда байни худ кимчиҳое гуфтанд. хирси нав оварда ҳамин раис. ба рӯи хат гирифтед? ҳа. пир аст ё ҷавон, фаҳмидед? тахминан 40 сола. пири фартуд будааст ку? норозиёна афзуд раиси зоопарк. охир хирсҳо ҳамагӣ 50 сол умр мебинанду халос. чӣ ин качпоро барои мурданӣ овардаанд? нахостанд ки ба дарай роми сар диҳанд. барои чӣ? гӯё дар боғи мо хирсҳои зоти маҳаллӣ набудаасда. гурусна ҳаст ё сер? нав сабзавот додем. хурд? не, назараш нагириф. бисёр ғамгину беҳол аст. хайр, ҳеҷ гап не, одат мекунад. хирс акнун сарфам рафт ки боғи ҳайвонот як маҳкамаи тайёр будааст. дар ҳавлӣ хушбахт буд. қанду чормағз мехӯрд. ҳавои кушод мӯйсафед меҳрбонияш мекард. дар ҷои нав бошад худашро бегона ҳис кард. аламаш кард. ҳайрон, зору мустар монд. аз ин ҷой халосӣ нест. бо ҳасрат аз дил гузаронд хирс. дид ки дар ин ҷо ҳатто номашро намедонанд. рӯз то бегоҳ дар як ҷо меҳкуб шудагӣ бар ин меистод. гоҳ-гоҳе як одами бепарво ба зуболадон сабзавот мепартояд. аммо хирс ба караму сабзӣ нигоҳ накард. чаро одамон ба ӯ қанду чормаз намедиҳанд? хирс бо умеди бо ҳамсояш шинос шудан ба хоначаи паҳлӯяш назар афканд. хирси азимҷусае ҷумбуҷул дошт. полвон наздиктар рафту аз ӯ пурсид: ту аз кадом зотӣ? аз зоти хирсҳо. чӣ хел ба ин ҷо афтодӣ? ҳа, беҳтараш напурс. алами диламро тоза накун. ҳикоя кун, шояд дардат сабук шавад. маро аз шарқи дур овардаанд. аз куҷо? ҳайрон шуд хирси мала. ҷура дар дунё зоти хирсҳо бисёр паҳн шудааст. 20 сол пештар моро аз бешазорҳои ҳамон ҷо дошта оварданд. чӣ хел? ба воситаи қатора, баъд самолёт. қатора самолёташ чӣ аст? хирси азимҷуса каме фикр карду гуфт: туро ба воситаи чӣ ин ҷо оварданд? бо мошин да? ана ҳамон қатораш ҳам як нав мошин. хирсҳои дигар куҷо шуданд? падару модарамро паронданд, худам зинда мондам. 20 сол аст ки зиндадаргурам. оҳ худоё, нидо кард хирси мала. ман гумон доштам ки танҳо дар ватани ман хирсҳо рӯз надоранд. маълум мешавад ки дар тамоми дунё одамон хирсҳоро шикор мекунанд. хирси азимҷуса фаҳмид ки меҳмони нав аз бисёр чизҳо бехабар будааст. бо алам гуфт: дидӣ ки одамон барои дилхушии худ боғи ҳайвонот офаридаанд. худоё, магар ин вайрона боғи вуҳуш аст? бале, бо ном боғ, аммо дар асл маҳкамаи ҳайвонот. аз ин ҷо роҳи халосӣ ҳаст? не, ҳаргиз, ғайри имкон аст. танҳо як роҳ аст – мурдан. аз ин хонаҳо танҳо мурдаи мо мебарояд. хирси азимҷуса гуфт: чанд сол пештар баҳмуд аз хунукӣ мурд. баҳмуд чӣ хел ҳайвон? баҳмуд ҳайвони хеле азимҷусаи обӣ аст. магар чунин ҳайвони бузургҷуса ҳам ҳамин ҷо буд? буд. ҳо, дар он ҳавзи калон мезист. ба ӯ чӣ шуд? суол кард хирси мала. ҳичӣ, аз хунукӣ мурд. барг набуд, таги об ях кард. баъд мурдаашро бурда таги хок карданд. ба гуфти духтурҳо гӯшташ зарар доштааст. агар дигар ҳайвонҳо муранд, гӯшти онҳоро тақсим мекунанд.
ایوه دودو و ویلو کرد خیسی ملا. بهوده خودت رو عذاب نده، بهترش با تقدیر تن ده. با دلسوزی گفت خیسی از این جوسه، از دو سال بدود ما کسی نمی رسد. دیگر حیوان ها چه حال دارند؟ حالی پلنگ و شیر ها از ما بدتر است. ایستو که تو از گجایی؟ من از دره رامید. رامیدش در گجا هست. همینجا چندان دور نیست. با تو آسان، به هر حال وطنی خودت. اما من سالهای اول سخت عذاب کشیدم. چخیل، آخیر تو با اقلیم باد هوای نو عادت کردم که نصفی اونم گذشت. پولوان در پیش پنجره آهنین دراز کشید. دیگر ایلوژ نداشت. فریاد و آواز آدمان کم نمی شود. آدمان گروه گروه به باقی حیوانات رو آ داشتند. بعضی آدمان بچه ها به قفص جانوران سنگ کلوخ هوا می دادند. بعضی ها از دلسوزی پاره نانه. خیرسی ملا از جویش نخیست. از آدمان خفه شد. دیگر به آنها اعتماد نداشت. کسی به سویش پاره حسیب پرتافت. خیرس حتی

беиз ҷумбонда фикр дошт. Охир ҷои нобоб аст, чӣ хел хоб кунам? Худи маҳбаси оҳанин барин, одамон чиҳое набофтаанд, магар онҳо намедонанд, ки хирсҳо ҳам махлуқи зиндаанд. Полвон дар нимишабӣ нолаи дилреши гавазинҳоро шунид. Шояд онҳо гурусна мондаанд, ки ин қадар мағал доранд. Лекин касе шабона онҳоро суроғ намекунад. То рӯз як илоҷ карда тоқат кардан лозим аст.

Хисро дами саҳарӣ ба зур хоб буд. Ӯ дар хобаш боз мӯйсафедро дид. Ҳар ду дар қади дараи сердолу дарахт сайр доштанд. Хис аз мӯйсафед майли ҷудоӣ надошт. Дар симои мӯйсафед ягона пуштибонашро дида ба ӯ сахт дил бастааст. Мӯйсафед гарданбандашро кушода ӯро сар медиҳад. Рав, ба хисдара баргард. Немегӯяд хиси мала, дар он ҷо аз танҳоӣ ҳалок мешавам. Не, ҷангал туро пушту паноҳ аст. Акнун ман ба ту одат кардам, дигар баргашта наметавонам. Хайр, ихтиёрат. Ҳар ду дар канори беша дам гирифтанд. Хис асал мехӯрад, чормағз меорад. Хушбахт аст. Мӯйсафед ба ҳар як ҳаракати дӯсташ зен монда дарунакӣ завқ мебарад. Хиси донои ман мегӯяд, аз ин навозишҳо парвон роҳат мекунад.

хирси мала ҳар рӯз одамони зиёдеро мебинад. Ҳар хелан онҳо якеро муносибаташ хуб аст ва дигаре бадмуомила, аммо хирс ба ҳамааш тоқат мекард. Як рӯз воқеае ба сари хирси мала омад, ки ҳаёти ӯро тамоман дигаргун кард. Он рӯз полвон дар паси панҷара дам мегирифт. Нохост дид, ки аз миёни тамошобинон марди миёнаумре ҷудо шуд. Вай ҷонҳавлона аз болои девори муҳофизатӣ ҷаҳида назди хоначаи оҳанини хирси мала омад. «Ҳа, качпо, чӣ хоби?» «Хирс аз ҷояш наҷунбид, мазмун, ба ман чӣ кор дорӣ?» Вай дид, ки хирс ноҷунбон истодааст, дод зада гуфт: «Ҳо, ноҷинсе, писанд намекунад!» Вай хам шуда сангеро гирифту ба сари хирс зад: «Ана ба ту, ҳайвони ҳароми ношуд!» Хирс ин хел сурат гирифтани воқеаро интизор набуд, ки ғайри чашм дошт ғиреви ҷонкоҳона бароварда худро ба танаи панҷараи оҳанин зад. Аз сар рӯи хирс хун мешорид. Мард бепарво хирсро таҳдид дошт: «Оҳ, ношуде, паҳлавон нашуда мур!» Хирс дардро фаромӯш карда ба ӯ наздик шуд. Бӯи шиносро фаҳмид. Охир дар шаҳр бо ин хел одамони паст бисёр дучор шудааст. Аз даҳони вай бӯи бади шароб меомад. Хирс ба панҷараҳо даст андохта таҳдидкунон фарёд кард: «Чӣ ин қадар доду фарёд дорӣ? Гумон дорӣ тарсидам?» гуфт марди бегона. Хирс аз ин нописандӣ

меҳмони нохонда сахт шурида қариб лулаи оҳанинро мешикаст. Дар як дам издиҳоми одамон ҷамъ шуд. Ҳама ин манзараро тамошо дошт. Яке нозири бо ҳам пайдо шуд ва ба итиҷо даромад. Е мардак, тезтар баро, мумкин нест, охир дохили хонаҳо шудан хавфнок аст. Полвон худашро гум кард, савқи табиаш боло гирифт. Озорҳои додаи одамон ӯро сахт дилгир карда буд, ки худашро нигоҳ дошта натавонист ва аввалин маротиба ба сари одам дарафтод. Чӣ шӯру валвалае хист. Милиса ба духтур омаду вай мардаки бадмасро бурданд. Раиси боғи вуҳуш назди хоначаи хиси мала омад, ба сару рӯи хуншори вай эътибор надод. Ин лаънатӣ бехосият будааст, пайи қадами шум доштааст. Акнун дар бало мондем, афзуд вай. Айби ӯ шуд, мас буд, тартиботро вайрон карда дохили хонача шуд. Шумо куҷо будед, ки ин ҳодиса пешгирӣ нашуд? Барои чӣ нозиред? Вай ношуд ба сари хис бо санг зад. Кош ҳамон сангро ба сари ту мезад. Ҳамаи моро гунаҳгор карданд, одам маҷрур шудааст, гуфтанд, ҷарима месупорем. Боз як гурӯҳ намояндаҳо омаданд, акт тартиб доданд, ба хулосае омаданд, ки хирс девона шудааст, вайро парондан дар кор аст. Хирс аз дур овози онҳоро нашунид, нафаҳмид, ки одамон оқибат ӯро ба марг ҳукм карданд. Хирси азимҷуса назди ҳамҷинсаш омад. Дилаш сӯхт, охир вай ба хирси мала сахт мел бастааст. Дар ин муддат онҳо ҳамдигарро дӯст доштанд. Хирси азимҷуса сару рӯи полвонро лесида зорӣ дошт. Ба ту чӣ шуд, мала? Чаро худатро ба азобу кулфат гирифтор кардӣ? Оромона зиндагӣ кунӣ намешавад? Ин хел ҳаёт ба кӣ дар кор?

шумо аз барномаи тоза ангорҳо қиссаи нависанда Маҷид Салим хирсро шунидед. Муаллиф хонд. Давоми қиссаро пагоҳ дар ҳамин соат шунавед. Анҷоми барномаи тоза ангорҳо аз радиои Фарҳанг. Барномаро инҳо омода карданд: муҳаррир Қудбия Икромӣ, коргардон Барнои Низом. шод бошед.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Давлатман хол.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
2: FM фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: Боз омад чи хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
1: Дар авҷи гармӣ худро бо фаъолияти ҷисмонӣ азият надиҳед. Таври мутахассисон шарҳ медиҳанд, дар вақти гармӣ рагҳои дар пӯст ҷойгир шуда васеъ мешаванд. Набз ва нафаскашӣ тез мегарданд. Аксар вақт фишори хун паст мегардад. Аммо механизми асосии танзими ҳарорати бадан ҷудокунии арақ аст ки бо гармии аз ҳад баланд зиёд мешавад. Масалан, дар ҳарорати ҳаво то 30 дараҷа гарм ва болотар аз он арақкунӣ 4-5 маротиба зиёд мегардад. Дар рӯзи гарм талафоти намӣ бо бори миёнаи ҷисмонӣ дар ҳаво аз 2 то 6 литрро ташкил медиҳад ва ин алакай боиси камобӣ дар бадан мегардад.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: Пешниҳод ва хостаҳо.
2: Пешниҳод ва хостаҳо.
1: Нигоро, ошиқи зорам. Бигу аз ман чӣ мехоҳӣ? Бигу аз ман чӣ мехоҳӣ?
2: Суруду таронаҳои дилнишини Зафар Нозим, Одина Ҳошим, Нигина Рауфова, Абдулло Назриев, Кароматулло Қурбон, Исматулло Холов, Наргиз Бандишоева, Хурмо Ширинова. در این زمینه آهنگ و نواهای مرغوب و دلاشو بر مزرعه سبز قلقوی شما در برنامه تازه تهیه پیشنهاد و خواسته ها از موج رادیوی فرهنگ.
1: پیشنهاد و خواسته ها.
2: پیشنهاد و خواسته ها.

0: дуруд мегӯям ба ҳамаи он нафароне ки ин лаҳзаҳо рӯи мавҷи 106.5 FM ҳастанд ва барномаи хостаҳоро мешунаванд. ва шунавандагони гиромӣ, бовар дорам ки шумо тӯли як ҳафтае ки барномаи мо пахш нагардид, албатта шумо пазмон шудед ва мехоҳед ки имрӯз дар барномаи мо ширкат кунед. ва ман ба шумо бори дигар рақамҳои эфири хуб мустақимро ба шумо инҷо ёдовар мешавам ки рақамҳои телефони мо 227-95-94 аст ва метавонед ки ба мо занг занед ва дархости тарона кунед. ҳамзамон хуб наздикони худро бо рӯзи зодрӯзу тӯи арӯсиашон табрик кунед ва бовар дорам ки шунавандагони мо албатта вақте ки бо мо дар тамос мешавед, шумо метавонед ки моро фақат аз гӯшии телефон бишнавед, ҳамзамон гӯши радиои худро пасттар созед ва инак шунавандаи аввалин аст, бо ҳам биёед мешунавем. Салом алейкум.
1: Ассалому алейкум апаи азиз, рӯз бахайр, устоди бошад,
0: зинда бошед. Ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед шунавандаи гиромӣ?
1: Ман Акбар ҳастам аз шаҳри Ҳисор.
0: хело хуб.
1: Имрӯз апаи азиз, фарзанди ягона фарзанди ман Анварҷон ба синни муборак 18-солагӣ қадам мегузорад. ман аз номи худам, аз номи аҳли оилаи бобохонҳо сарамро ба муносибати зодрӯзаш табрику муборакбод мегӯям ва дар хониши ояндааш ки донишгоҳи тиббӣ ба гузашт барои комёбӣ орзумандам ва аз забони ширини шумо ҳам мехоҳам ки як табрикоти ҷадид шавад ва аз шодравон як сурут мешунавонед.
0: аз ки суруд?
1: Субҳони Саид.
0: Субҳони Саид.
1: Шодравон.
0: Бале, бале, хуб шунавандаи гиромӣ, албатта миннатдор ҳастем ки моро мешунавед, занг мезанед ва мо низ дар навбати худ писари азизи шуморо, Анварҷонро, ки ба донишгадаи тиббӣ албатта бо муваффақият гузаштан пеш аз ҳама табрику шодбош мегӯем ва бовар дорам ки дар оянда яке аз табибоне шавад ки номбардори ватану миллату ва волидайни худ гардад. ва албатта бо рӯзи зодрӯзашон низ табрик мекунем. ба қуллаҳои баланди зиндагӣ бирасед, тани сеҳату умри дарози пурбаракат насибатон бошад. ва албатта гуфтан шунавандаи мо ки аз шодравон Субҳон Саидов инҷо баҳри хуб онҳо суруд пешниҳод кунем. албатта ки мо сурудро баҳри шумо пахш мекунем ва бояд бигӯям ки имрӯз дар хуб ватани азизамон Тоҷикистон хело ҳаво гарм аст ва инҷо шунавандаи дигар аст. биёед бо ҳам бишнавем, баъдан суҳбатамонро идома медиҳем. салому алейкум, мешунавем шуморо шунавандаи гиромӣ. ки ҳастед? хуб, биёед вақти дигаронро намегирем. шунавандагони гиромӣ, вақте ки ба мо занг мезанед, бо мо дар тамос мешавед, пеш аз оне ки хуб рақамро чинданӣ мешавед, хуб фикр кунед ки чӣ бояд гӯед, занг мезанед ва аз мо чӣ дархост карданӣ ҳастед. баъдан метавонед ки бо мо дар робита бошед. хуб, инҷо шунавандаи дигари мо чораққами охири телефонашон 06695 занг мезананд. салому алейкум.
2: ассалому алейкум апайрано ҷон.
0: салому алейкум, ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед шунавандаи гиромӣ?
2: саломат бошед, рӯзи офтоби, рӯзи гармӣ ба хайру шодӣ боша. ман
0: зинда бошед умедҷон, марҳамат. чӣ мехоҳед, чӣ кадом сурудро шунида мехоҳед шумо?
2: апайрано, ман мехоҳам ки як суруди рафта аз бародари азиз Зиёддин Нурзод шунавам. ягон суруди бошад ки дар мавзӯи ишқ бошад. шумо нав мефаҳмед ки Зиёддин Нурзод ҳамаи сурудо дар мавзӯи ишқ аст, лекин мехоҳам ки дар мавзӯи ишқ шунавам ягон сурудашро. ба шумо сарбаландиро хоҳон аз сарбарори кор.
0: саломат бошед умед ва саломат бошед шунавандаи гиромӣ. бале, шумо дуруст қайд кардед, чун Зиёддини Нурзодро ҳамагон медонем, яке аз сарояндагони ҷавоне ҳастанд ки хело мухлиси зиёд доранд ва бовар дорам ки баҳри анамин мухлисони худ бештар суруд замзама мекунанд дар васфи хуб ватан, модар, падар. албатта ишқ зиёдтар ва ман намегӯям ки ӯ дар ишқ шикаст хӯрдааст, аммо баҳри хуб ҳаводоронаш сурудое ки дар васфи дар мавзӯи ишқ сарода шудааст бештар месарояд. ва биёед инҷо як суруд баҳри шунавандаи мо ки гуфтан имрӯз фарзанди азизашон Анварҷон зодрӯз дорад, аз Субҳон Саидов як суруд пешниҳод созем. баъдан бозам шумо шунавандагони гиромӣ метавонед ки бо мо дар робита бошед, занг занед ва ҳамзамон рӯи мавҷи 106.5 FM бошед. ба дигар мавҷ нагузаред, зеро барномаи беҳтарин ин барнома ва барномаҳои қаблӣ ки буданду ва ҳастанд баъд аз ин шуморо дар пеш интизор аст.

0: 165 FM.
1: ин радиои фарҳанг.
2: ва ин барномаи хостаҳо аст ки мешунавед ва шунавандае аст дар хати алоқа ки чанд лаҳза аст ки моро интизор ҳастанд. биёед бо ҳам бишнавем. салом алайкум.
3: мо ҳам як дархост дорем, як салом расонем.
2: хуб, кӣ ҳастед шунавандаи гиромӣ? аз куҷо занг мезанед?
3: аз ноҳияи Мунобод як чупоня дамардаем. саломи худро ба Абдулло Юлдош мерасонам. ҳамин як суруди одина Ошима пешниҳод мекардем дар ин рӯзи ҷамъаи одина. бисёр хуб мешуд ба ҳама кормандони радиои фарҳанг Бурбориё. барои рекорд тамаллум мекунем. аз ноҳияи Мунобод.
2: саломат бошед. саломат бошед шунавандаи гиромӣ ва бубинед шунавандагони гиромӣ ки моро ҳатто дар кӯҳу пуштаҳо мешунаванд шунавандагони мо. чӯпонҳои мо ба мо барор мехоҳем ва инҷо шунавандаи дигари мо аст. чор рақами охири телефонашон 3425 бо мо дар робита. салом алайкум. кӣ ҳастед шумо?
4: ало. ассалому алайкум.
2: салом алайкум. мешунавем шуморо бони гиромӣ.
4: рӯз бахайр бошад.
2: зинда бошед. кӣ ҳастед?
4: сурайё ҳастам, мухлиси ҳамешагӣ.
2: хеле хуб сурайё бону. хуб, аз куҷо занг мезанед?
4: ман аз шаҳри норак занг мезанам.
2: барномаи моро мешунавед?
4: бале.
2: интизори мекашед?
4: бале.
2: хуб, марҳамат. кадом суруд шуда?
4: инозо мехостам аз сарояндаи кам сурайё хо як суруди хеле шух бошад пахш
2: мекарем. хело хуб, хело хуб. ва албатта Сурайё Қосимова низ як сароиндае ҳастанд ки бисёр ҳам сурудҳои шунидани хуб замзама мекунанд ва албатта мухлиси хело зиёд доранд ва чун шунавандаи мо гуфтанд ки мехоҳанд як суруди шухашонро бишнаванд, бовар дорам ки шунавандагони дигари мо низ дар ин рӯзи офтобию гарм мехоҳанд ки бештар сурудҳои шуху шуниданиро баҳрашон пешкаш кунем. биёед як шунавандаи дигарро мешунавем, баъдан як суруди дигарро. хуб, шунавандаи мо чор рақами охири телефонашон 2137 бо мо дар робита ҳастанд. салом алайкум.
5: ало.
2: хуб, аз ки суруд шунидан мехоҳед шумо?
5: акай дигора ҳол ва як бай дора ҳоло лайло рам якун лайло пешишканаяпеи лайло мерам.
2: хуб, бале, бале, бале. хуб, ин сурудро ба фикри ман ки на Нигора Холова, балки Суруш Холов месарояд, пеши Лайло мерам. бале, суруд бо номи Мерам Мерам аст. ин суруд соли 2026 хуб сароида шудааст, пешкаши мухлисон кардааст Суруш Холов ва мо албатта хуб кӯшиш мекунам ки як суруд ҳамроҳ Сурушро бо хуб Нигора Холова баҳри шумо дар як ҷоягӣ суруда бошанд, як сурудашонро пешниҳод кунем. хуб, биёд инҷо суруд аз Зиёуддин Холов бо ҳам бишнавем. шунавандаи мо гуфтанд ки мехоҳанд як суруди хуб дар мавзӯи ишқу ошуқӣ бошад ва инҷо як суруд аст ки Зиёддин дар ин сурудаш бисёрам қасам мехӯрад ки ба ман занг назан, ба назди ман набиё ва биёед бубинем ки чӣ мехоҳад хуб Зиёддин аз хуб аон монӯе ки барои он ин сурудро сароидааст.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: хуб шунавандаи гиромӣ метавонед ки боз бо мо дар тамос шавед. тариқи телефони 227-95-94 ва суруд буд аз зиёиддини нурзод бо номи қасам ки бо ҳам шунидем. ва инҷо шунавандаи дигари мо аст ки хуб мехоҳанд ки бо мо дар робита бошанд. чун рақами охири телефонашон 2439. хуб мешунавем шуморо шунавандаи гиромӣ.
2: салом алейкум.
1: салом алейкум.
2: ба тома хайр бошад апарано ҷон.
1: зинда бошед.
2: ман мехостам аз ҳунарманд райҳона давлат ва ин ҳафта ки шумо зодрӯз доштед инро ба шумо мебахшам. ба шумо танҳиятӣ.
1: саломат бошед. саломат бошед. миннатдор ҳастам хуб модари гиромӣ албатта. ва ман низ ба шумо тансиҳатию бурдбориро орзумандам. ва як шунавандаи дигарро биёед бо ҳам бишнавем. баъдан суруд аз хуб Одина Ҳошимов инҷо дар навбат аст бо номи гулбабоғ бо ҳам бишнавем. суруди хело шунидани ва суруде аст ки шунавандагони мо метавонанд ки таҳти анамин суруд бирақсанду биханданд, хушҳолӣ кунанд албатта дар зиндагӣ. ва бояд бигӯям ки хуб ин лаҳзаҳо дар душанбе албатта ки соат 14:25 дақиқа аст ва ҳаво хело гарм ва инҷо хуб интернети телефонимо нишон медиҳад ки ҳаво гармии ҳаво ба 38 дараҷа мерасад. ва албатта бовар дорам ки шунавандагони дигари мо ки хуб дар сарусари кишвар моро мешунаванд албатта дар ҳамаи хуб лаҳзаҳое ки бо мо ҳастанд албатта аз гармии дилҳои шумо шунавандагони гиромӣ бовар дорам ки мо ба шумо ба гӯшаи дигар намегузаред. ва биёед суруди Одина Ҳошимовро бо ҳам бишнавем. баъдан чанд лаҳзаи дигар дар ихтиёр дорем ки метавонед ки бо мо занг занед ва дар робита

0: шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: сомене гироми тавре сурудро бо ҳам шунидем аз Сурайё Қосимова бо номи Куртачакан, ки албатта дар васфи баҳори нозанин суруда шуда буд. Албатта сарояндагони мо дар ҳар ҳолат, дар ҳар фасли сол, албатта ки дар ҳар мавзӯъ суруд месароянд. Сурудҳо дар васфи ватан, дар васфи хуб Душанбе, модар, падар, дар васфи хуб маъшуқа ва дар васфи ҳамсар, чуноне ки Изат Шарифи низ сароиданд. Ва ҳамзамон бештари сурудҳое ки рақси ҳастанд, бовар мекунед ки вақте ки мешунавем, дар баҳорон суруда шудааст. Ва албатта ки баҳор ин фасли зебоии сол аст, фасли бедории табиат аст, бедоршавии табиат аст. Ва сарояндагони мо низ дар ин фасли сол хуб бо шӯху бо тараб сурудҳо замзама мекунанд, пешниҳоди мо хуб мухлисонашон мегардонанд. Ва гуфтем ки шунавандаи дигари мо ки занг заданд, гуфтанд ки мехоҳанд сурудро аз Суруш Холов бишнаванд бо номи Мерам у Мерам. Хоб, ин суруд гуфтем ки суруди ба тозаги сароидаи Суруш Холов аст. Ва ин шунавандаи мо ки хоб намедонам ки сарусиям будан, гуфтанд ки анамин суруд аз Нигора Холова. Ва бояд бигӯям ки чун дар боло қайд кардам, ин суруд аз Суруш Холов аст. Ва инҷо ба хулоса омадем ки як сурудро дар иҷрои Суруш Холов бо ҳамроҳи Нигора Бору Холова, ки бо номи Чашми Сиё аст, хуб пешкаши шумо кунем. Баъдан суруди дигаре ки инҷо дар навбат аст аз Райҳона Давлатова хуб боқӣ мемонад, чун барномаи мо хуб оҳиста оҳиста ба анҷом мерасад. Ва мо шуморо дар ҳафтаи меомада албатта ки интизор мешавем боз. ва метавонед ки ба мо дар ҳамаи барномаҳо дар робита бошед, занг занед, пешниҳод дархостҳои шуморо мо мешунавем. ва албатта барномаи хома аст, ки баъд аз ин барнома бо ҳам мешунавем. ва ба мавҷи дигар нагузаред, зеро суруду таронаҳои беҳтарин дар пеш шуморо интизор ҳастанд. хайр, ин лаҳзаҳо бо шумо буда. ман Ранобону, рӯи мавҷи 106.5 FM бошед.

0: дониш сарватест ки гум намешавад. Таблиғгари илму фарҳанг, радиои фарҳанг.
1: биде соқиён оби афшурдаро, зинав зинда кун ин дили мурдаро. маро бо ту ҳарчанд миқдор нест, ҳарифи дигар ҳам сазовор нест. биёвар чунон бодаи хушгувор, ки гар маъс нӯшад шавад ҳушёр, вагар тифл нӯшад шавад шеиргир, ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир. ғами дерсолу мае дерсол, сухан гар парешон барояд мано. парешон шуда хоку хошоки мо, парешон шуда навдаи токи мо. яке достонест бебандубон, дарун андарун дардҳои кӯҳон, дардҳои кӯҳон.
2: офтоб омад далели офтоб,
3: далели офтоб.
4: боз бархонам зи файзи пири рум, дафтари сарбаста асрори улум,
3: асрори улум.
1: офтоб омад далели офтоб.

ҳама ҳунарнамоиҳои камол асосан дар доираи ирфону тасаввуф ва мавзӯи ишқ сурат мегирад ва шеъри мавлоно бо он фарқ мекунад ки дар шеъри мавлоно тасанну, такаллуф, резакорӣ, тазйини маҳзи калом, санъатгарӣ қариб ки дида намешавад ва шеъри ӯ шеъри ҳолу ҷазабаву ишқ аст ва дар ҳолоти мухталиф аз ҷумла рақсу самову бехудӣ гуфта шудааст. лиҳозо дорои ҳолати табиӣ аст. шеъри камол бошад, шеъри андешаву тарҳию талфиқ аст ва тамоми мақсади ӯ ба санъатгарию шоирона сухан гуфтан равона шудааст, агарчи вай низ орифонаву риндона ҳарф мезанад. аммо шӯру ҷазабаи ғазалиёти мавлоно дар онҳо зиёд

0: ганҷи бостон.
1: қалъаи Балҷувон ё бо ибораи дигар қалъаи Мири Балҷувон яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихӣ ва меъморӣ дар ноҳияи Балҷувон, вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Ин қалъа дар маркази ноҳияи Балҷувон дар баландии теппае дар соҳили рости дарёи Сурхоб ҷойгир шуда, дар баландии 60-70 метр аз сатҳи дарё қомат афрохтааст. Мавзеъ ҳамчун нимҷазираи сангӣ дар ҳудуди ҳамвориҳо шинохта мешавад ва аз ду қисми қалъаи асосӣ ва ҳуҷраҳои истиқомату хидматӣ иборат аст. қалъа ба охири асри 17 ва асрҳои 18-19 тааллуқ дошта, ҳамчун қароргоҳи бекҳои аморати Бухоро сохта шудааст. Дар тӯли таърих тақрибан 20 ҳоким дар ин қалъа ҳукмронӣ карданд. Ин қалъа шоҳиди ҳодисаҳои муҳими таърихӣ гардид. Аз ҷумла, дар соли 1788 исёнгарони маҳаллӣ бар зидди ҳукмронии аморати Бухоро бархоста, қалъаро ду маротиба забт карданд. Ин шӯриш бо номи шӯриши Восе маъруф аст, ки ба сарварии деҳқони Далер Абдулвосе сурат гирифт ва бекро аз қалъа ронд. Аз ҷиҳати меъморӣ қалъа аз хиштҳои сурхи пухта сохта шуда, аз гумбази калон ва ду гумбази хурд иборат аст. Сохтмони он нотамом монда, бо ду дари чӯбини кандакори шудаи камонӣ ва зинапояҳо ба болои гумбазҳо муҷаҳҳаз аст. Корҳои барқарорсозӣ дар қалъа соли 2019 бо супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз ёфта, то соли 2025 анҷом ёфт. Ҳоло он ҳамчун маркази таърихию фарҳангии Балҷувон фаъолият мекунад ва барои ҷашнҳои миллӣ ва рушди сайёҳӣ таҷдид шудааст.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
1: хаста набошед шунавандаҳои иззатманд. Барномаи Фурсати Баён аз Радиои Тоҷикистон ва Радиои Фарҳанг идома дорад ва мо вобаста ба нишасти матбуоти Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат дорем ва дар ин маврид Абдурофе Шарифиён назар аз ин нишаст маълумот дода истода буданд ва хубед бахтвор шумо ба суҳбати мо шумор шавед вобаста ба ҳамин масъалаи хати форсӣ ва мо як муддат масалан таваҷҷӯҳ камтар шуд ва сарвари давлат ки ба ҳамин масъала хеле ҷиддӣ диққат доданд ва таъкид карданд ки чаро хуб таваҷҷӯҳ кам шудааст, чаро дарсҳо кам шудааст, ин чизе ки гуфтанд ва дурустам гуфтанд ба хотири оне ки мо вақте мехоҳем ки адабиёти тоҷики форсиро пайдо кунем, вақте шумо ба шабакаҳои иҷтимоӣ медоред ё ба интернет хуб ҷустуҷӯ мекунед, ҳамин ба форс тамоми адабиёти ҳамин бо забони форсӣ меояд ки дар Эрон аст, дар

0: тоҷикӣ бошад ва мегуфтам ки чаро ҳамин дарсҳо камтар аст ва ин нуктаро зикр кардан ки на ҳама корҳои илмӣ бо забони ғайр аст масалан дар ҳоле ки агар мо метавонистем ки ин адабиётҳоро бо забони форсӣ пайдо мекардем коромон осонтар мешуд хуб биёд бахтиёр дар ҳамин маврид на ки шумо дар овози тоҷик махсусан бо забони форсӣ ё дар бахши форсӣ ҳастед аҳамияти ан ҳамин забон омӯзиши ҳамин забон барои шунавандаҳои мо бигӯед
1: хуб омӯзиши хати форсӣ солҳои пеш ҳам дар тоҷикистон буд ва шумо гуфтед ки таваҷҷӯҳ камтар шуда як нав дар солҳои ахир албатта шуда вале ҳудуди 15 сол пешро агар мисол мо нигоҳ бикунем ва ба он замон як назар биандозем мебинем ки ҳудуди 4 сол омӯзиши ҳудуди 4 сол дар мадорис дар мактабҳои тоҷикистон ҳамин чиз роҳандозӣ шуда буд ва 4 сол ҳам тамоми муҳассилон ин хатро меомӯхтанд ва аз ҷумла худи ман ҳам ки он замон як онҷо мехондам чӣ мекардам дар ҳафта ҳамман
0: аз байн рафта буд масалан бине ки 2 соат 3 соат синфҳои ҳафту ҳашт чигуна ки абдурофӣ гуфтанд буд вале кам
1: замон аз синфи 4 то 7 буд
0: ън
1: замонҳо яъне он замон бештар буд ва ҳатто мо ёдамон намеравад ки дар як мулоқоте ки раиси ҷумҳур солҳои 2007 ё 8 буд хато накунам бо муҳаммадҷон шакури бухороӣ дар ин бора изҳори назар суҳбате доштанд ва гуфта буданд ки ба устод шакурӣ гуфтанд ҷаноби олӣ ки ҳамин мо як равандҳоеро фароҳам мекунем ки ҳамин як шароита фароҳам мекунем ки барои бозгашт ва омӯзиши ҳамин хат як фароянде фароҳам бишавад ва албатта мо ин чизро имрӯз ҳам дидем ва дар он билохара дар як дастури президент дар ҷаласаи ҳукумат ҳам буд ва ончи мо баъдон мехоҳам ишора бикунам ки яъне хати форсира мегӯянд ки уқёнуси илму дониш аст дар ҷаҳон ва барои мисол як намунаи ин ҳарфро намунаи боризашро метавонем мисол биёрем ки барои мисол ман ҳамин дар гугл ба хати форсӣ навиштам ки ҳамин ба тозагӣ ҳамин рӯз ки тақвияти омӯзиши хати форсӣ дар тоҷикистон яъне ин бештар тааллуқ мегирад ба ҳамон дастури раҳбари давлат дар робита ба тақвияти омӯзиши ҳамин хати форсӣ ё дабираи форсӣ ва дар инҷо ман мушоҳида кардам ки он натоиҷе ки ба вуҷуд омада 477,000 аст яъне 477,000 матлаб дар бораи дастури мустақими раиси ҷумҳур интишор шуда ба хати форсӣ танҳо бо хати форсӣ дар бораи дастури раиси ҷумҳури кишвар ва ҳамин яке аз далелҳое ҳаст ки мо метавонем ба ин хат бештар рӯ биёрем ва он донишҳо ва он чизе ки мо фаро мехоҳем бигирем яъне он ғанитару бештару беҳтар бишавад яке аз аҳамиятҳош метавонад аз ҳамин далелу шамӣ бошад ки мо бигӯем ки ҳамин хат омӯзишаш барои мардуми тоҷикистон ки бо мардуми форси забони дигар яъне афғонистону эрон ҳам решаву пайванд ҳастанд аз як хуну аз як нажоду аз як забон ҳастанд қобили аҳамият аст ва як бисёр метавонем бигӯем ки як шабеи обу ҳаво барои омӯзиш
0: саломат бошанд шумо илова чизе мегӯед ва баъдан ба мавзӯъҳои дигар мегузаред
2: ман кӯтоҳ илова мекунам воқеан ҳамкори мо дуруст қайд кардан дар замони имрӯз ҳоло ки мо мисол мегӯем забони форсӣ забон бештар ба адабиёт сарукор дорад ин аст
0: забони
2: илм аст бале дар замони имрӯз леки мо шоҳид ҳастем ки дар фанҳои дақиқ ҳам маълумот ба забони форсӣ дар фазои интернет хеле зиёд аст мо метавонем ки ҳатто фанҳои дақиқро ба воситаи ин хат омӯзем ва ҳатто ман то ҷое шунидам ки дар эрон чанд муассисае ҳаст ки масалан имрӯз як китобе бо забони англисӣ ё русӣ ё испаниёӣ ҳар забони машҳури дунёе ки бошад хоҳ дар амрико хоҳ дар бритониёи кабир хоҳ дар аврупо шояд чанд рӯзе тӯл кишад ки онҳо ба забони форсӣ тарҷума кунанд
0: бале дастрасӣ кардан
2: бале ин барои мо хеле муҳим аст ки мо маълумотҳои хеле пурраву дақиқро аз тамоми фанҳо бо воситаи ин хат омӯзем
0: бале саломат бошам вазорати маориф яке аз ниҳодҳое ҳастед ки гуфтам ки нишасташ хеле пурбаҳс мешавад шояд мавзӯъҳои дигар ҳам хеле зиёд буд боз кадом масала
2: як масъалаи дигаре ки доғ шуд он масъалаи кӯдакистон ки дар фазои маҷозӣ доғ шуда буд
0: бале ба нав
2: мураббияе ки кӯдакро лату куб кард آه.